0: 6 jih je bilo proti. Poleg poslancev Svobode, SD in Levice sta zaglasovala še poslanca Demokratov in Resnice, proti so bili poslanci SDS in NSI. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mesto predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Ter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
1: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Nov dan, nova šetnja, pa stare dva spet. Tomaš Singer pa Kleven Bunderla. Čau, popotniki. Ja, neč se logramo tudi z avtom, no, kukor vam paše, s kolesom, s kotalkami, rolkami, kukrčte, roleri. Uvaženje, da gremo, ker se splače iti. Marskej zavidati, med drugim tudi prazgodovinske ostanke človeka. Ampak ostajamo v Sloveniji, no seveda, ne bomo šli prav deleč. Zakaj pa bi, ne? Solčava, to je kraj, kjer smo danes, je pa razpotegnjeno predalpsko naselje vaškega značaja z gručastnim jedrom v oski, globoki dolini. Savinje v zgornji Savinjski dolini, sedež istoimenske občine, župnije, o občini sami pa malo kasneje malo več, ampak drugače pa. Se tole lepo naselje razteza od Soteske pred Logarsko dolino, se pravi, lepi konci za znort, do sotočja reke Savinje s potokom Klobašo. Ok, kogarkoli že bom šukepam, preveril, pa vam pol povem. Ne, Solčavo pa je Raduha, to je ful taka prekrasna gora, čez dva jurjama. Vas je pa središče obsežnega gozdarsko-kmetijskega zaledja s samotnimi kmetijami. Je pa zgodovina kar pestra, moramo reči. Območje Solčave je bilo namreč poseljeno že v prazgodovini. O tem pričajo najdbe na gori Olševi in to v znani jami potočki Zjavki, malo kasneje bomo spoznali. Tam je bival ledenodobni človek, se pravi Homo sapiens fossilis. Med najdenimi predmeti pa zanimivo tista igla iz kostine, starost tam okrog 35 tisoč let, ne, to je celo mal več, kot pa mi dva s Tomažem oba skup. Prva poselitev teh nekdanjih ledeniških dolin se je pa začela v 12. stoletju, vsaj takrat, no, in sicer z koroške strani so prišli. Solčava se v pisnih virih prvič omenja leta 1241 kot Silva Sulzbach, Žolzbach, no, po nemško, v glavnem v urbarju gornesavskega benediktanskega samostana iz leta 1426 se omenja kot sedež lokalnega urada, no ta je pa obsegal celotno Solčavsko in kot fevdniki oglejskih patriarhov so bili lastniki kasnejši Solčave celjski grofje in po letu 1456 Habsburžani. Šibamo leto 1473, takrat so s Tomažem glih s plemic vam prišla, no takrat je gornjegrajski samostan ukinjen in cesar Friderik podari vse samostanske posesti, vključno Solčavo novostanovljeni ljubljanski škofiji. No zdaj, sama vas Solčava je bila nekoč z okolico vred do zgraditve ceste iz Luč leta 1864 geografsko in ekonomsko bolj navezana na Koroško, v bistvu zgolj na Koroško. Solčava je bila pa med drugo svetovno vojno 1944 ga točneje, razen cerkve, župniščem in nekaj kašč v celoti požgana. Požgane so bile tudi mnoge samotne kmetije v okolici, skratka, moram reči pač krvavo zgonski škofiji. No zdaj, sama vas Solčava je bila nekoč z okolico vred do zgraditve ceste iz Luč leta 1864 geografsko in ekonomsko bolj navezana na Koroško, v bistvu zgolj na Koroško. Solčava je bila pa med drugo svetovno vojno 1944 ga točneje, razen cerkve, župniščem in nekaj kašč v celoti požgana. Požgane so bile tudi mnoge samotne kmetije.

0: Metropolis.
1: Živjo, evo, nazaj v In Metropolisu in Solčavi. Zanimiva arhitektura je povsod praktično po Solčavi, ena posebna posebnost je pa župnijska cerkev Marije Snežne, ki je bila pa zgrajena v gotskem slogu. To so jo gradili med 1461 in 1685, ja, 224 let. Zvonik, no ta je pa še malo mlajši, je pa iz leta 1710 in v njem sta znani gotski kip Marije z detetom iz 13. stoletja. Sigurno ste že videli to, se hoto reči, fotografijo, ampak verjetno na fotografiji, ja, to delo in tudi baročni križev pot je tam. Pri obnovljenih ribarjevi domačiji na dolino raste Solčavska tisa, drugo največje tovrstno drevo v Sloveniji, res wow. In ja, zdaj, če vas zanima, kako bi si šli to pogledati, pa mogoče to drevo objet, ker vam itak navratal, v glavnem prva cesta do Solčave je bila iz Ljud zgrajena 1864. Pri tem je bil dostop možen samo peš ali pa ob nizkem vodostaju s prečkanjem Savinje. Cestni dostop do Solčave je pa iz širše Slovenije urejen po regionalni cesti preko Luč, iz avstrijske Kroške preko Pavličevega sedla, se pravi iz Bele oziroma Felaha, pa potem po panoramski cesti pod Olševo in iz Črne na Koroškem.

0: Je pa sama občina tudi zelo veliko ima za ponuditi, no, in tudi sama potočka zjavka, ampak tam se pa pomudimo in v prazgodovino podamo potem, ko nam bo Tomaš kakšno pesem zavrtil. Tomaš, se pa kaj zmeniti.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: In še zadnji del Metropolisa, po prekrasni Solčavi smo in zdaj bomo malo občino spoznali, ki je ena od občin, ki ima prav istoimensko središče kot glavno mesto oziroma vasica Solčava. Geografske znamenitosti v občini so Logarska dolina, Slapo Mrinka, ful zanimiv Slapa, še Unkafič, tam je prav luštenje za pogledat, no, in tudi za obiskat. Z izvirom potoka Črna je tudi tam in potem imamo, kako čem reči, v bistvu imamo poleg izvira reke Savinje, alpskih dolin, Robanov in Matkov kot izvir kisle vode, pa druge ogromno enih znamenitosti. V bistvu tista panoramska cesta je tako lepo speljana pod goro Olševa, da se že tam moš parkrat ustaviti, kakšno sliko narediti. No in potem se lahko pri sami meji, državni meji z Avstrijo, pomudimo malo na arheološkem najdišču, se pravi v potočki z Jelka, pa sem zdaj začel veclet, Madonna, zato ker o žlahti govorim, ker tam so bili, ne, naši predniki. Potočka Zijavka je pomembno jamsko najdišče iz začetka mlajšega paleolitika. Ime je dobila po nekdanjem lastniku potočniku, leži pa na nadmorski višini 1675 metrov na zahodnem delu južnega pobočja Olševe. Pod Olševo se pa nahaja vas s starim imenom Sveti Duh in tam stoječi cerkvi sta tudi danes pod Olševa. Izpod potočke Zijavke je pa drugač ful lep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe in na Logarsko dolino. Pred 35 tisoč leti se je kratek čas uporabljala za njih 10 do 100 let, pač relativno kratek čas, ne, za lovce, ledenodobne lovce, so imeli v bistvu ukrajeno zavetišče zase. V brlogu jamskega medveda so namreč izvajali in obrede plodnosti, kadar v njem ni bilo medveda. Vse pa kaže, da so jamskega medveda častili kot svojo totemsko žival. No, sej, je bil tudi zelo uporaben in v bistvu res taka bolj orenk mrcina, kot so današnji medvedi. Prvi raziskovalec te potočke Zijavke je bil pa Avstrijec, Jozef Karel Gross, ki je sicer sin slovenske matere. On je bil iz Bele na Koroškem, kot študent medicine namreč v letih 1926 in 1928 odkril človeške sledi v zaključku potočke Zijavke. Ognjišče je najdel in ob njem koščeno konico. Izkopal je pol še veliko kosti jamskih medvedov in Grosovo poročilo v rokopisu iz leta 1929 hrani Koroški deželni muzej v Celovcu, ki je pa še ena znamenitost, ki se jo splača pogledati. Zdaj, Avstrijci nam tega nočejo dati, no, ampak kaj, okay, sej bil napol Avstrijc, ampak napol je bil pa tudi slovensk, pa. Ok, kakorkoli ne se zmenijo, čim boljš mimo prišli, mal sem pa mal ke, pa bomo vse videli, pa vse doživeli. Do naslednjič, a ne?
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko više kot v sprejetem proračunu, v katerem so pri 17,7 milijarde evrov. Na Ministrstvu za finance so opozorili, da so se v zadnjem obdobju proračunske obveznosti znatno povečale in da je fiskalna zaveza Slovenije na ravni Evropske unije za leto skršena. Zato je vlada ministrstvo pozvala, da pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili doseganje fiskalnih ciljev. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Ter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

Če imate doma meto in so njeni listi nenadoma začeli postajati črni ali pa rjavi, je še ne zavrzite. Pogosto sploh ne gre za to, da je rastlina propadla. Razlog je lahko vremenski šok, močan dež, hladen veter ali pa preveč vlage v zemlji. Meta je sicer zelo trpežna, njeni listi pa so precej občutljivi, ampak dobra novica je, da se zna zelo hitro obnoviti.

Kako ugotoviti, ali je meto poškodovalo vreme ali gre mogoče za bolezen? Ja, vremenske poškodbe se običajno pojavijo precej nenadoma, predvsem na zunanjih listih in robovih. Pri glivičnih težavah pa se lise pogosto širijo postopoma, tudi na mlajše liste. Tako da, če so listi mehki, sluzasti ali imajo neprijeten vonj, je lahko težava tudi v tem, da je rastlina predolgo stala v preveč mokri zemlji.

0: Aktualkum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
2: V tej uri govorimo o meti. Tako da, če ima vaša meta črne ali pa rjave liste, je prvi korak zelo preprost. Poškodovane dele odstranite. Nato pa preverite zemljo. Meta ima zelo rada vlago, ne mara pa zemlje, ki je ves čas popolnoma razmočena. Tako da, če imate v loncu, preverite tudi, ali lahko voda normalno oteka. In še eno svet, zalivajte jo pri tleh. Ne po listih, najbolje pa zjutraj.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko više kot v sprejetem proračunu, v katerem so pri 17,7 milijarde evrov. Na Ministrstvu za finance so opozorili, da so se v zadnjem obdobju proračunske obveznosti znatno povečale in da je fiskalna zaveza Slovenije na ravni Evropske unije za leto skršena. Zato je vlada ministrstvo pozvala, da pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili doseganje fiskalnih ciljev. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Šter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

In pred nami je nova ura druženja na aktualu, tako da če ste že na poti v službo, zaključujete nočno izmeno ali pa vas je prebudila zgodnja ura, dobrodošli v naši družbi, kjer bo čas za novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tina Šutej je na 16. atletskem memorialu Ištava Džulaja v Budimpešti zasedla tretje mesto. Na mitingu zlate serije svetovne atletike je v skoku s palico preskočila 4,75 metra. Lija Postolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metri. Zmagali sta Avstralki, olimpijska zmagovalka Nina Kennedy 4,80 metri in Eleanor Patterson z 2 metroma.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Lija Apostolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metri. Zmagali sta Avstralki, olimpijska zmagovalka Nina Kennedy 4,80 metri in Eleanor Patterson z 2 metroma.
1: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Lasiju z nagradnim skladom 240 tisoč evrov. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbijko Emiliano Arango.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mednarodna nogometna zveza FIFA še ni odločila, kdo bo sodil v finale svetovnega prvenstva. Nekaj kandidatov pa je že izpadlo. Če bi se v finalu pomerili dve evropski ekipi, bi bila lahko primerna kandidata tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić ali pa Poljak.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Danes bo v večini krajev precej jasno. Zvečer in po noči lahko v zahodnih krajih nastanejo posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponoviteo.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sem na jih naprej povedat. Jelena Rozga prvič odkrito o svojih zdravstvenih težavah. Slišali bomo, v kaj je že vrsto let zaljubljen Gal Gjurin, katera športna zvezdnica si nabira moči v Afriki, no Katarina Mala pa bo polovico poletja preživela v Grčiji.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga je prvič javno spregovorila o zdravstvenih težavah, s katerimi se spopada zadnje mesece. Razkrila je, da so ji zdravniki diagnosticirali inzulinsko rezistenco, stanje, ki vpliva na uravnavanje krvnega sladkorja in zahteva spremembe življenjskega sloga. Pevka priznava, da je prve znake opažala že dlje časa, vendar jih sprva ni povezovala z resnejšo zdravstveno težavo. Ves čas je bila zelo žejna, med koncerti ji je pogosto primankovalo tekočine, po kozarcu vode pa je kmalu znova občutila lakoto. Ob tem je tudi izgubljala telesno težo, čeprav svojega življenjskega stila ni bistveno spreminjala.

morju pluje že več kot 16 let, raje kot z jadrnico to počne z motornim čolnom, saj se rad hitro premika z otoka na otok. Povedal nam je, da si nekoč želi popolnoma spremeniti življenje. Vse stvari bo prodal in se preselil na barko ter lovil ribe. Na morju včasih preživi tudi po več mesecev, najraje pa raziskuje dalmatinske otoke. Posebno mesto v njegovem srcu ima Lastovo, ki ga navdušuje z neokrnjeno naravo in kristalno čistim morjem.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Glasbenik Gal Gjurin je že vrsto let zaljubljen v morje, ki mu pomeni veliko več kot le oddih.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Lindsay Vonn po hudi smučarski nesreči, zaradi katere je več tednov ležala v bolniški postelji, zdaj okreva na oddihu v Afriki. Na družbenih omrežjih je delila utrinke s potovanja, kjer uživa v naravi in raziskuje lokalne znamenitosti. Ob tem je zapisala, da jo afriška pokrajina pomirja, ter ji ponuja popolni odklop in nabiranje nove energije.

0: Ekstra na Kumu.
1: Poletje pevke Katarine Male je že nekaj let precej predvidljivo. Tudi letos bo tako mesec in pol preživela v Grčiji. Tudi sin ne pusti, da bi poletne počitnice kaj dosti spreminjala, dnevi pa bodo minevali tako na barki med grškimi otoki. Čeprav nekoč ni bila navdušena nad tem, da bi bila tako dolgo odsotna od doma, se je njen pogled s časom spremenil. Predvsem zato, ker vidi, kaj se dogaja po svetu, tako da ji ta čas predstavlja občutek stabilnosti.

0: Deblo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo v večini krajev precej jasno. Zvečer in ponoči lahko v zahodnih krajih nastanejo posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembna ukrepa za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na spletni strani. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zdravi se z antibiotiki, pri čemer je pomembna zgodnja prepoznava bolezni. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mestu predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler.
6: Dobro jutro, želim danes po večini sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Temperature ima med 30 in 35 stopinj, jutri pa spremenljivo pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, temperature pa podobne današnjim, med 24 do 29 in 33 stopinj v slovenski Istri.
7: Dobro jutro, tudi na ceste zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Vrhnika zaradi vozila v okvari, zaprt pa prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni opoznici smer Zadobrova med priključkoma Ljubljana Jug, Škofljica in predorom Golovec. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoj, sicer pa če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
2: 17. julij, 6 minut čez 6. Veliko lepega se obeta danes. Zakaj? Ker je petek in ne vem, kako je pri vas doma, ampak v mojih letih prideš v to situacijo, ko živiš življenje od vikenda do vikenda. In čakaš ta vikend, je tukaj ta vikend in veliko lepega bomo ustvarjali. Sicer je zadnji vroč dan danes.
3: Ja.
2: Jutri prihaja ohladitev, to smo slišali, tako da če planirate piknik in imate v mislih veliko prijateljev, predvsem danes. V nedeljo je nekaj rizika.
3: Razen, če imate neko strehico,
2: verando,
3: pergolo,
2: tudi,
3: nadstrešek.
2: Nadstrešek,
3: ja, pa, pa tudi jutri lahko naredite, pa jutri, celo malo hladneje.
2: Jutri, če ste za adrenalinski piknik. Ja.
3: Tako,
2: če želite, da se ona stiska k vam, da boste vi njen heroj.
3: Jaz sem pa jutri naredil piknik.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Hej, kje smo?
3: Ej, da, ja.
2: A, na obali.
3: A, smo že, dobre, na obali.

0: kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Aktual.
5: Vedno in vse povsod.
4: Narejen za moja ušesa.

0: Za nas nova Luka Basi v petkovem jutru 25 čez 6 in tudi danes. Polnimo baterije in v istem trenutku polnimo denarnico. Takoj.
1: Napolni se zgodi, tudi baterije.
0: Danes. Ti imaš doma kakšno napravo, ki jo uporabljaš recimo samo na, ne v celoti, ampak na 20%. Veliko več ti lahko da, kot, kot jo vzameš.
2: Telefon.
0: Telefon?
2: Imam telefon, ja. Telefon je, ja.
0: Ker?
2: Jaz eni milijon enih funkcij ima,
0: ki jih lahko uporabljaš. Ja.
2: Ne, okay, jaz uporabljam tako pač klic, sporočila, fotoaparat, ajde.
0: Ti veš, da tudi jaz, ja.
2: No.
0: To je telefon, pravilni odgovor, ja.
2: A ne?
0: Ja. Kupimo nekaj novega, potem pa uporabljamo samo tisto, kar smo uporabljali recimo tudi pri
2: prej.
0: Starem telefonu.
2: Isto,
0: ja.
2: Isto uporabljam kako
0: tudi
2: prej.
0: Ogromno funkcij, ampak uporabljamo eno, dve.
2: Ja, ja,
0: pravi
2: in pa kupaš nekaj kakor boljši telefon in pa ti reče, da imaš še 500 različnih funkcij za fotografijo,
0: ja,
2: da je lahko izostrena, ne vem kako, jaz še zmer slikam, kako da bi
0: ti
2: slikal
0: rečeš,
2: s kalkulatorjem.
0: Ma ne da se mi.
2: Ma ne.
0: Kje? A telefon vreden več kot kavč. Če želite nekaj novega, verjamem, da v tem poletju ste našli nekaj, kar bi morali zamenjati doma. Najprej odgovor na vprašanje, klasično vprašanje tega tedna, tudi v naslednjem tednu, torej kako se med poletjem napolnite baterije, kaj je tista stvar, ki vam polepša vsak dan. Svoje odgovore pošljite na 051 70 80 90 ali preprosto pokličite, zakaj, ker po 9 uri tudi danes dobite veliko nagrado, 40 evrov na darilni kartici Big Bang, tako da lahko kupite dejansko nekaj novega.
2: In če bi jaz rabo nekaj novega. Ampak, a veš, da kako treba najprej prebrati navodila?
0: Ja.
2: Kar je normalno. A ne, ljudje to počnejo, mislim, zaradi tega smo navodila tam. Ampak ni, do, nisi moški, če bereš navodila. E ne, jaz v glavnem ta navodila nikoli ne preberem, pa zgubim in navodila in račune in pol treba to iskati v glavnem in tu se moj problem začne. V glavnem v Big Bangu vam pomagajo izbrati tehnologijo, ki ustreza vašemu življenju, od elektronke do naprav za dom in prosti čas, vse ima svoja navodila, tako da lahko preberete. Če si pa hočete prebrati ponudbo, to si pa lahko preberete že zdaj na bigbang.si.
0: Ker se dejansko včasih pride navodila v eni knjigi.
2: Obstajajo
0: dovolj
2: tudi,
0: en papir, ne?
2: Te povem neki, obstajajo A4. Tudi ene trgovine, ki dobiš navodila in za ta navodila rabiš fakultet.
0: Ne v Big Bang.
1: Napolni baterije.
2: Strojne.
3: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.

0: Jo imaš? Riš 5 na 2, minuta čez pol sedmo, to je petkovo jutro, 17. julija.
1: Jo imaš, imam jo. Pravijo tako, Ljubljana, Črnomelj, Črno na Koroškem, 18 stopin, Maribor, Celje in Ptuj 20, Novo mesto 22, Kopera pa 5, Kopera. Kopera, to je kombinacija Kopera in Izole. Kopera.
0: Ja, si, ok, Kopera.
1: Kopera in Izola, 25 stopin. Danes po večini sončno in vroče, piha bo jugozahodni veter, popoldne zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše temperature med 30 in 35 stopin. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Tokrat zapihal bo veter vzhodnih smeri in najnižje temperature bodo od 14 do 20, kajti pol se dvigujejo spet na iste kot današnjem skor, da med 24 in 30 na Goriškem in Slovenski Istri je pa 33 stopinj. V nedeljo pa deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne so možne kakšne krajevne plohe, v ponedeljek pa po večini sončno.
0: Čekaj samo malo, v soboto se potem ne bo ohladilo.
1: Bo. Do jutri. Jutri spremenljivo oblačno, do pretežno oblačno.
0: Temperature do?
1: Temperature od 24 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 33.
0: Sem to pred ohladitvijo verjetno.
1: To je najvišje dnevne so to.
0: Najvišje dnevne,
1: to so najvišje, najnižje dnevne so od 14 do 20.
0: A, ok. Ja, potem se ohladimo. Reči samo
1: najprej,
0: ja.
1: Najprej bo od vroče, pa se bo
0: potem
1: ohladilo.
0: Potem se ohladi, ok, zimam se.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro, na ceste zaprte, prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Vrhnika zaradi vozila v okvari, zastoj klasični na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaprt pa prehitevalni pas še vedno na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Grem včeraj na svet 24.si in gledam zgodbo in rečem, o moj bog, kje se je to zgodilo? Ponavadi se zgodi ena taka velika stvar zelo daleč od nas.
1: Ja, v Ameriki. Vedno se zgodi nekaj v Ameriki.
0: Ali pa Kanadi, ali pa Alaska in tako dalje.
1: Ampak Amerika
0: se zgodilo, zgodilo se je pri nas, zgodilo se je na Primorskem, se mislim, da je to še vedno Primorska. Snežnik? Snežnik je hrib, ja, pravzaprav okay. Snežnik je najvišji primorski hrib. Dajte me popravi, če sem motim. To je tik ob hrvaški meji,
1: okay.
0: Blizu gorskega,
1: ja, ja, okay, okay.
0: Blizu Snežnik,
1: ja,
0: vem, gorskega Kotarja. Tam ja, je veliko...
1: Ja, po moje naj bi to bila primorska, ja.
0: Tam je veliko, recimo, gorski Kotar, ki se raztegne.
1: Tam je veliko medvedov.
0: Recimo, ja. Medvedov. To ni zgodba običajnih sprehodov v naravi, ampak to je zgodba, kjer ugotoviš, kako močan je človek, ko se znajde v resni situaciji. Kaj se je dogajalo? 69-letni pohodnik. Postojnčan se odpravi na območje Snežnika. Potem okay. se je izgubil. Ni se vrnil več dni. Začela se je iskalna akcija. Iskali so ga torej več dni. Sodelovali so gorski reševalci, vodniki reševalnih psov, druge službe. Medtem pa je bil on sam v naravi. Več dni. Izgubil je nahrbtnik, v katerem je imel telefon. Ni mogel poklicati.
1: Kako ga je izgubil?
0: Ne piše, kako ga je izgubil.
1: Okay, izgubil je
0: nahrbtnik. Upam, da ni padel, ko je izgubil.
1: Ja,
0: skratka, izgubil je nahrbtnik, v katerem je imel telefon in dokumente, predvidevam, da tudi hrano. Bil je izčrpan, rahlo zmeden, da je preživel, je rekel, da je jedel gozdne jagode. In potem še neverjeten trenutek. Med svojo potjo
1: ja.
0: je srečal
1: gospo, ki je...
0: Je srečal
1: medveda.
0: Medveda je srečal. Pred njim je moral bežati. Da je preživel, je jedel izključno in samo gozdne jagode. Zdaj vemo, tam je veliko gozdnih jagod. Ampak kakšna zgodba?
1: To človek je sam v gozdu živel, brez
0: telefona,
1: dokumentov, telefona, vode. Ja,
0: vode.
1: In je jedel
0: gozdne jagode.
1: Gozdne jagode, bežal
0: pred to se je zgodilo pred dnevi, neverjetna zgodba. Končala se je srečno.
1: Kako mu ime? Un Bear Grylls, preživeti v naravi.
0: Nekaj podobnega, verjetno njegov daljni sorodnik.
1: Sicer jaz predvidevam, da je človek, gospod, mislim, glede na to, da se dobro znašel, ker torej si sliš, ker se že k film, je gospod, jaz, ko sem bil mlajši, sem skozi gledal tega Bear Gryllsa in preživeti v naravi. On je zihre tudi gledal to.
0: Absolutno je potencijalni kandidat za nov dokumentarec, Netflix, pa od Move TV.
1: Je tazga, ne?
0: Kako to je?
1: Vodo izkače, da je pil, ali pa...
0: Ne piše.
1: Ne piše.
0: Morda bo to prišlo na dan čez nekaj dni, ampak neverjeten del zgodbe je, da je srečen konec.
1: Okay.
0: Hvala Bogu, po več dneh se je sam prebil do koče, kjer so ga našli, tam je zaprosil za kozarec vode, so ga vprašali, če bo kaj jedel, rekel, ne, nisem lačen, jedel sem gozdne jagode. Tako da hvala Bogu, bravo in velika aplauz za Postojnčana, ki je rešil sam sebe in pokazal, kaj se da vse
1: mene
0: narediti
1: še...
0: v naravi, sam
1: absolutno,
0: več dni brez vode in hrane.
1: Ne, jaz... Mene še bolj fascinira recimo ta del z tem jagodam, ker mislim, najprej se moraš spomniti, da moraš biti jesti jagode, jaz se ne bi spomnil, mogoče bi bil malo v paniki. Ampak ješ jagode, se znajdeš tam v naravi in potem nisi še lačen. Jaz doma odprem hladilnik pa si rečem, ni nič za jesti.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Neverjetna zgodba. Neverjetna zgodba. Jaz pričakujem dokumentarec.
1: Ne, pa jaz tudi pričakujem. In zapomnil sem se samo eno stvar, da je naslednjič, če bom šel v naravo nekam, najprej na jagode.
0: Jagode.
1: Jagode, jagode.
0: Ne po zimi.
1: Zdaj, če bi vzel s sabo jagode, že

0: Aktual kum.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo, pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
5: Aktualno.
6: Narejen za mojo

0: Mladečko. Koliko velikega je še pred njem? Petar, še gledin, Piero na aktualu, 7 minut do 7. Oh, veš kaj, znamo dobro matematiko, znamo dobro. Predvsem odštevanje do fešt.
1: Ja.
0: Jutri 3 tedne. Jutri 3 tedne.
2: Akademija gorskega žara.
1: Ali kako bi rekli, sam še 21-krat izpad.
0: 21-krat izpad, sliši se daleč, raje rečemo jutri 3 tedne. Okay.
1: Jutri 3 tedne, torej v soboto 8. augusta se Rošteljada seli kam? Na festival, ja, na festival KKŠ Summer Fest na Kopah, obeta se dan odlične hrane, odlične glasbe in za odlične okuse nastopajo. Pa jaz ti bom rekel, take zasedbe sem si že dolgo si želel nekje pogledati.
0: Paket vseh dobrot.
1: Paket vseh dobrot, definitivno. To je Peter Grašov, Plavi orkestar, Čuki in Firbci.
0: Tudi za, torej, za družine, moja familija obožuje Čuke, mi obožujemo vse ostalo starejši, tako da veliko dobre. Tudi jaz pravzaprav ne, jaz obožujem prav tako Čuke.
1: Jaz tudi obožujem Čuke.
0: Ne vem, če obstaja pesem, ki je ne poznam na pamet. V glavnem poletni vikend prihaja, tamo lahko izkoristili za sprostitev, druženje in raziskovanje pohorskega okolja. Krasna zgodba. Vstopnice za torej Roštiljado na KKŠ Summer Festu so na voljo na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih. Ampak nagrada prihaja tudi danes, tretji dvoboj, Heidi in Matijas. Lahko si ga še ogledamo, video posnetek na Facebooku in Instagramu.
1: Na Facebooku in Instagramu je glikar bil objavljen. Ja, tukaj imamo igro, mislim, da se imenuje Slepi okus.
0: Slepi okus,
1: ker sva en drugmu dajala hrano v usta, dokler je ta drug imel prevezane oči.
0: Aha, to se sliši zelo skrivnostno.
1: Ja, vem, kako ti to
0: ne, ne, zdaj sliši. Skrivnostno, nič drugega.
1: Okay. V glavnem, Heidi je imela prevezane oči, jaz sem jim dal to, kar je bilo naloženo na krožniku, da je mogla ugant, kar po okusu, kaj je na krožniku in pole isto tako obratno bilo.
0: Kdo ugani več okusov, tako, tisti je zmagovalec.
1: Tisti je zmagovalec.
0: Ampak nagrada pa
1: celo
0: pobere,
1: rekla, da če bo uganila vse, da bo odprla svojo gostilno, ni ratal in zaradi tega nimamo gostilne zdaj.
0: Še dobro. Nagrada pa dobijo vsi tisti, ne, ki glasujejo za zmagovalca oziroma za tistega, ki je dejansko zmagal.
1: Tisti, ki lajkajo pa komentirajo.
0: Tako, ker po 6. uri zvečer tudi danes si žrebamo srečneža, ki bo prejel nedeljsko kosilo na Kopah za dve osebi, drugače pa ti si, to je tretji dvoboj in ti kaže, dvoboj, da boš zmagal tudi tretjega. A boš
1: prav? Prva dva sem
0: nič
1: zmagal.
0: Nič džentelmen.
1: Mislim, ne bom tako lažno skromen, povem iskreno, prva dva sem zmagal. Hvala, hvala vsem, ki ste komentirali za me. Evo, vas podbujam do še enkrat.
0: Kako skromno.
1: Že ta tretji, ja. Nema nič džentelmenstva.
0: Nič džentelmenstva.
1: Gre za Roštilj, nič džentelmenstva.
0: Okej, okay,
2: dobro. Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Evo je lič.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Mladi košarkari Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob, brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
7: In še enkrat dobro jutro želimo. Danes po večini sončno in vroče, pihal bo veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere lahko tudi močnejše, tako da najvišje dnevne temperature od 30 do 35, jutri nekoliko hladneje, spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter. Spet na Primorskem popoldne burja in najnižje temperature od 14 do 20. Najvišje dnevne se bojo nekoliko uspele in to je od 24 do 29 stopinj. V slovenski Istri pa...
8: Na snežniku 18 okay, stopinj.
7: Na snežniku je koliko?
8: 18.
7: 18 stopinj.
8: Mare piše.
7: Ok, Mare pravi, da nam geografija glih ne gre, ker...
8: Kaj se ne...
7: Snežnik je na Notranjskem. Okay.
8: Mare, veste, da Primorci si vse radi vzamemo, tako da...
7: Ja.
8: Primorsko,
7: dobro, da nisem rekel jaz. Dobro, da jaz nisem rekel, da je v Istri.
8: Primorsko-Notranjska, ajde mu reči. Hvala, Mare, za obombo, drugače pa dobro jutro na ceste. In sicer imamo situacijo za stoj, seveda na Štajerski autocesti od... Lukovica proti ljubljanski obvoznici. Zaprt pa počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkama Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi vozila v akvari. Še vedno zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni, pravzaprav vzhodni obvoznici smer za Dobrava med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Martina, hajdi še enkrat.
1: Uživajte.
0: Ekstremno dobro, uživajte na dopustu.
1: Oja. In če ste vi tudi taki kot ta Heidi pa Martina, pa dejte nas poklicati, če se slučajno že zdaj odpravljate ali se danes odpravljate. Danes je petek, ne? Danes je
0: veliko
1: petek, ljudi.
0: Danes nas gre veliko.
1: Ja, veliko. Jaz, recimo,
0: ti greš tudi?
1: Jaz grem.
0: Lep dopust, srečno pot, Matjas.
1: Hvala.
0: Srečno pot.
1: Hvala. No, če vi tudi. Če se vi tudi danes odpravljate, pa nič 431 4050, pokličite, da vam zaželimo kaj.
0: Srečno pot!
2: Pozdravljeni aktualci, tukaj vaša zvesta poslušalka Smilja.
0: Smilja, dobro jutro.
2: Jaz se dobre tudi jutra odpravljam na dopust in sicer v prelepi Medulin, tako da si malo odpočijem, živce in psiho, kot rečemo. Drugače bom pa pogrešala Radio Aktual. Vse dobro vam želim.
0: Smilja.
2: Pa bodite naprej tako, kot ste.
0: Smilja,
1: ne skrbite, ker danes ob dveh Radio Aktual štarta proti Medulinu.
0: Ja, tako da pa se skupaj več aktualno po Medulinu. Čekaj, se drugače aktualno video, ali frekvenca se sliši?
1: Ne, ampak se sliši ti povem dol eno skrivnost.
0: Dej mi povej.
1: V soboto nas bo veliko, v Prematuri sicer ne v Medulinu, ampak veliko nas, ki smo z Aktuala.
0: Kaj se dogaja v Prematuri?
1: A to razkrijem že.
0: Ja, očitno si začel promocijo, kako bi zdaj ne nadaljeval. Ja,
1: naša Tamara ima en tak nastop.
0: Tamara ima koncert v Prematuri.
1: Koncert v Prematuri in to službeno, kako smo zvedeli, je to ta zadan.
0: Pred porodom.
1: Pred porodom. Wow, ja, in smo se odločili, da jo gremo podpreti za ta zadan nastop.
0: Da. Ne prosimo veliko tisti, ki ne bomo v Prematuri. Verjamem, da bo to poslastica neverjetno doživetje. Želimo je, to pa moraš obljubiti. Video reportažo rabimo.
1: Video reportažo, da.
0: Vsaj en košček enih 20, dej bo reči eno minuto. Eno minuto,
1: okay.
0: En govor.
1: Zmenim.
0: Od Tamare, tvoj govor. Okay. Tako da, Tamara, uživajte v Prematuri ta vikend. Drugače pa, Smilji smo dolži nekaj.
1: Kaj?
0: Smilji, kaj smo rekli?
1: A ja, Smilja poklicala.
0: Ja, Smilja.
1: 3, 4, zdaj.
0: Srečno pot, Smilja!
3: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Κλάπα Ζούφι, κλάσικα, στήριν να είσαι θέμα. No go boy. Vem, da je izredno lep video spot, so prekrasni, ampak tam živeti je hudič. V Piranu živeti je hudič, ampak je pa inspiracija.
1: Glasbeni
2: dvoboj.
3: Na aktualni.
4: Jaz bi rekel, kot, definitivno je glasbena da inspiracija.
0: Je inspiracija tako kot video spotu, tako kot tudi v glasbi, v besedilih. Je tako Tanja Žagar, strinjamo.
5: Bil je sončen dan, šla sem v Piran.
0: Drito na obalo. Za koga za kantaj?

0: Fără predlog, cu bușuie. Tania Jagar, zama za cantai.
1: Adam, dobro, kako ti reče, še veš, da je, ne vem, Piran zelo taka glasbena inspiracija za slovensko glasbo, ja. Isto ti je v Dalmaciji, bela barva, totalna inspiracija za dalmatinske pevce. Vsi bi hotel imeti belo barvo.
0: Mi smo danes v belem, zanimivo, oba.
1: Če pogledate tudi na našem Instagramu in Facebooku, Tanja Žagar je tudi bela oblečena. Zdaj ne vemo, a ona tudi navija za Joleta, ali kaj
0: se dogaja? Kaj se to dogaja? To je vikend glasbeni dvoboj in je izjemen. Facebook, Instagram, radioaktual.si. Zdaj pa pripravite tranzistorje.
1: Ok, dejte radio bolj na glas.
0: Koliko se da dati na glas, zakaj?
2: In aktualni zmagovalec
0: je? Zmagal je tudi in tudi zato, ker je včeraj praznoval rojstni dan. Mišo Kova!

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor navada je železna srajca pomeni, da je navado zelo težko opustiti, ker se človeka močno prime in ga začne omejevati. Železna srajca si lahko predstavljamo kot oklep ali zelo težko oblačilo iz železa. Pregovor navada je železna srajca poudarja, da navade postanejo del našega vsakdana, jih izvajamo skoraj samodejno, jih je težko spremeniti, tudi če vemo, da niso dobre. Najpogosteje se uporablja za slabe navade, lahko pa velja tudi za dobre. Zakaj so navade tako močne? Nastanejo s ponavljanjem, možgani si zapomnijo vzorec in ga avtomatizirajo. Sprememba zahteva zavesten napor in ustrajnost, zato je pogosto lažje nadaljevati staro vedenje, kot začeti novo.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
10: Ne fugaj!
11: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
12: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Housea v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni!
13: Pazi, pazi, pazi!
14: Kaj boš pa zdaj?
15: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
16: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
17: Prvi časopis dneva, Svet 24.
18: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo še...
17: Prvi časopis dneva, Svet 24.
18: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na

0: 14. Črnomelj, Trbovlje, Ljubljana 20 stopinj, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem in Novo mesto 22, Koper 26, Izola 27 stopinj. Trenutno. Naprej pa pravijo tako. Pošuš. Danes pa v večini sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše, tako da roštilj mora iti prej. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35, ok, tudi mora iti kasneje. Roštilj. Zdaj malo naprej, malo kasneje, če ho nočete, da je
1: fulgroče. Čekaj, danes, govoriva o danes.
0: Danes jutri, je to zadnji dan.
1: Danes zadnji roštilj, dan, ja. Tako.
0: Ker jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine in nevihte. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pol sledijo od 24 do 29 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri spet lahko roštilj 33 stopinj, tam
1: velja,
0: pričakujem.
1: Zapisano.
0: V nedeljo pa deloma sončno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ok. V ponedeljek pa spet, ko pridemo nazaj v službo, po večini sončno, popoldne bo tudi možna kakšna ploha, veter pa, tako bom rekel, na Primorskem šibka burja.
1: Fino, ja, ohlajeno, ja. Poletje gre naprej.
0: Še eno opozorilo imam, v južni polovici Slovenije, predvsem v južni, ampak tudi v celi Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da če delate roštilj, dejte to narediti profesionalno in okolju prijazno.
1: Tako, pa zdržimo do jutri, jutri se potem prekličejo vredno
0: za ogroženost. Ja, jutri pa kličemo dež, pa jelene.
1: Imamo vse informacije. Jasno.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Profesionalna ekipa, prometno-informacijski center, tokrat v družbi Aktuala Bernarda. Dobro jutro. Bernarda, aha.
2: Halo.
1: Bernarda.
3: Informacijski center.
1: Je bom počakali.
3: Zaradi zbiranja prometnih informacij hrani se do enega leta.
1: Rabimo res informacije z prve roke, da pridemo seveda varno in pravočasno na cilj. Bernarda, mamajca, gremo. Odprt počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med priključkama Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi vozila v akvari, Štajerska avtocesta za stoj smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Zaprt prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici, smer Zadobrova med priključkom Ljubljana Jug in torej Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici, smer Zadobrova, previdno na izvozu Ljubljana Dravlje. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, 0880 13 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Zjutraj na
3: aktualu. Letni dan, 17. julij, je dan svetovni dan.
4: Je lepo letni dan.
3: Skratka, poletni dan je dan, prav danes, dan tetovaž. Torej, dan, ko praznujemo umetnost na koži in vse tiste trenutke, ko je recimo nekdo ob dveh zjutraj rekel, to bo dobra ideja.
5: Kakor se to meni skoraj zgodilo.
3: To bo odlična ideja. Dajmo to narediti. Ja, greva.
5: Sreča pa so tisti tatu mojsteri normalni, pa ti reče, si prepričan, da je na trikrat vpraša. Ko te vidi, kakšen si prišel, ne? Tako, mislim, zelo samozavestna, ne?
3: Ampak večina, dajmo reči večina, je to vaši, je tistih planiranih, je res umetnost, je spomin, je pomen, je... Je tista misel, življenjska misel, ki ti daje moč.
5: Ja, je pa tudi... Bom rekel tako, malo problem tetovaž pri meni v mojih očeh, da ti si to narediš in si prepričan, da boš to imel zavedno. In potem čez 10 let pogledaš tisto tetovažo in si misliš, da kaj imam jaz kitajski znak za pogum tetoviran na roki. Ugotoviš pa, da pomeni una juha z nudli, zrezan si.
3: Ampak, da se to nikomu zgodilo. Največje tetovaže, najbolj pogumne tetovaže so seveda tiste z imenom partnerja. To je največji test ljubezni, ker ta tetovaža je zavedno partner, včasih ga zamenjamo, včasih potem iščemo partnerja z istim imenom, da ni treba prihajati, da ni treba tega spreminjati.
5: Ali pa tist laser za odstranitev.
3: Iščemo po internetu, ja. Ampak roko na srce, seveda, tetovaže so del naše zgodbe, del vaše zgodbe so, nekdo ima spomin na potovanje, nekdo na družino, nekdo nekaj tistega, kar nas spomni na en velik mejnik v našem življenju. Je tako?
5: Je, absolutno se strinjam. Imam pa eno zgodbo, pa predvidevam, da moja bivša ne bo jezna, če bom to zdaj na glas povedal.
3: Prav, kar si začel.
5: Ja, zdaj je za konc bom povedal. Ona je šla na tatu in je prišla domov in je gor pisal en citat.
3: Ja.
5: V angleščini.
3: Aha, okay.
5: In... pogledal sem jaz ta tatu, pogledali so starši njeni ta tatu, vsi smo pogledali ta tatu, vsi smo rekli lep tatu,
3: lep tatu
5: in pa lep brat njen, prišel domov.
3: Ja.
5: In je rekel, ej, sem kle na robe piš. Aj, in mi smo mislili, da se heca in vsi ha.
3: Niste dobro pogledali, kaj je pisala?
5: Pa smo šli na Google preveriti in je dejansko na robe pisala.
3: Kaj je pisala?
5: Ona si je hotla, da if it's meant to be, it will be. In meant se piše z M-E-A-N-T.
3: Gor
5: je pisal M-E-N-T. Manjkara je črka A.
3: Poiščemo torej tistega mojstra tatuje, ki zna angleško.
5: Ja, in pa le to
3: možno angleško najprej, ja.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Vaše zgodbe, 0-4-1-30-40-50, tatu zgodbe iščemo.

0: Veseli.
1: Zdravo, več. Čakaj, še enkrat mi povej. Tvoja bivša je dobila tetovažo z slovnično napako, ker mojster ni obladal. Ker ni obladal angleščine. O moj bog, kaj je potem
2: naredila? Ja, jaz se zdaj ne spomnim, a mojster ni obladal, ali mu ona pač sam narobe napisala. Okay. Tega se ne spomnim. Okay, ampak je dejansko, ja, slovnična napaka je bila, potem je pa šla k drugemu tatu mojstru, ki je to prekril z rožico.
1: Plačala pa je vrnil denar.
2: Vrnil? Pa veš, da se ne spomnim. Jaz mislim, da je celo vrnil denar, mislim celo, da je, kakor se spomnim, da je vrnil ta denar, pa je ona iz tega denarja mogla še dodati denar za tist drug tatu, ker je bil večji.
1: Bivša, pozdrav, držite se.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
9: Narejen za moja ušesa.

0: Onaj letni dan, poletna energija, kolonija, poletni aktual in tisto, kar potrebuje vsak teden. To je vikend, ki je pred vrati. Nekateri si polnimo baterije na dopustu, drugi si polnimo baterije v šopingu.
1: Ja.
0: Nekateri polnijo baterijo na avtomobilu.
1: Na avtomobilu tudi, na telefonu, na neki polnijo baterije na baterijah.
0: Nekdo, ja. Včasih ti nekdo samo napolni glavo.
2: Napolni baterije.
0: Hey. V Big Bangu pa dobimo prav vse. Ne vem, če se spomniš, Matijas, ti si malo mlajši, ampak o prelomu tisočletja je vsako gospodinstvo, vsi smo doma imeli, če se spomniš, mašino, stroj za peko kruha.
1: Ja,
0: ja, ja,
1: o moj bog.
0: A še kdo to uporablja?
1: Ja, moja babi to ima še zmer.
0: Imamo tudi še nekje doma, ja, moja, na tistem stopnišču proti podstrešju, tako da je na poti v večnost.
1: Pokrita je z eno curno.
0: Če bi Heidi poklical, če bi prišla k meji na obisk, bi se čudila, kaj je ta naprava, kaj so delali nekoč.
1: Ja, to je bilo, o moj. A moja soseda je imela in to, en zraven druzga, in je imela aparat za jogurt delati.
0: To tudi obstaja.
1: In jaz sem hodil k njej na jogurte.
0: In so bili dobri?
1: Dobri so bili,
0: To morda tudi dobimo v Big Bangu, še prej moramo napolniti denarnico. S tem, da poveste, kako si vi polnite baterije. Sploh poleti, nič petena, 70, 80, 90. Odgovor vam prinese darilno kartico Big Bangu vrednosti 40 evrov, takoj po 9 uri. Tudi v naslednjem tednu se gremo to zgodbo, tako da dobrodošli. Nič petena, 70, 80, 90. Kako in si napolnite baterije?
1: Zapomnite si, da so najboljši aparati in najboljše naprave tiste, ki jih dejansko uporabljate. Ne pa tiste, ker nekdo pride na obisk, pa moraš razlagati, kaj je to in zakaj to imaš in zakaj to ne uporabljaš.
0: Mam, a dela?
1: Ne vem.
2: Napolni baterije. Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang. Ja, bih

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta, posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Po oceni stanja na posameznih ministrstvih bodo njihove prednostne naloge usmerjene zlasti v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe. Govorili bodo tudi o tem, s čim bo treba počakati na prihodnje leto. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sprejela nova pravila, ki omejujejo trajanje bivanja tujih študentov, udeležencev študijskih izmenjav in tujih novinarjev v ZDA. Pravila bodo uradno objavljena danes, veljati pa bodo začela čez 60 dni. Po novi ureditvi bodo imetniki študentskih vizumov in vizumov za študijske izmenjave lahko v ZDA bivali največ 4 leta oziroma do zaključka študijskega programa, če ta traja krajši čas. Tuji novinarji z vizumi bodo lahko ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90 dni. V vseh primerih pa bo mogoče zaprositi za podaljšanje bivanja, ne da bi zapustili državo. Vse do naslednje sobote bo v občini Kobilje potekala 27. študentska delovna brigada, ki jo organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. V eni najmanjših slovenskih občin, ki jo sestavlja le eno naselje, se bo zbralo približno 50 študentov prostovoljcev, ki bodo opravljali različna obnovitvena in urejevalna dela. Kot je pojasnil Dejan Spital iz študentske organizacije Univerze v Mariboru, je osnovni namen študentske delovne brigade pomoč krajem, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi.
2: Delo poteka vsak dan od 7. ure do 15. ure, po potrebi pa seveda še popoldan. Pa tak, v zadnjih letih je taka praksa, da kar želijo še naprej delati. Da, če so taki mladi in bodo še taki zadnji, se nam ni zabati.
1: Naredite si lep dan in ga preživite v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Še enkrat, dobro jutro, 7 minut čez 8 in danes po večini sončno in vroče, že po dopoldne na zahodu je možna kakšna ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, temperature med 30 in 35 stopinj, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, temperature najnižje od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pa nas pričakuje od 24 do 29 stopinj.
5: Dobro jutro na ceste, 8 minut čez 8, zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi vozila v okvari, previdno pa okvarjeno tovorno vozilo stoji na voznem pasu Primorske avtoceste, smer Ljubljana med Postojno in Ravbar komando, nastal je zastoj vseh zastojih, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, prav tako zastoj na Štajerski avtocesti, smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Posledice prometne nesreče, dobre novice so odstranili na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec. Radarske kontrole pa Moder Berlingo v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji pa bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji meri v obe smeri. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Martina Švab.
1: Vrhunski petkov.
2: Užitek, to je poletni dan, nov poletni dan aktualov 17. juli. Vikend je pred vrati, marsikdo za vikend hočeš nočeš za pleše. Včasih za pleše že na začetku fešte, bolj pogosto, da na koncu.
1: Jaz imam eno novico za vse tiste, ki mislite oziroma pravite, jaz ne znam plesati. No, znanost! Poslušajte zdaj trokovnjaka. Znanost pravi drugače. Človek začne plesati že zelo zgodaj. Raziskava je pokazala, da otroci že okoli prvega rojstnega dne začnejo premikati telo v ritmu glasbe.
2: To lahko potrdim, moja Sofija. Tudi najprej začne premikati ramena oziroma glavo, potem rokice, boki, potem noge so potem druga stopnja malo kasneje. Ampak dejansko začnemo plesati že zelo zgodaj. Predvsem v Sloveniji se pleše ščuki. Tako da hvala še enkrat Jože in ekipa. Mi plešemo,
1: dejansko.
2: Ne. Dejansko si moramo samo upati.
1: Ko si upaš, le, ko si otrok, on sam pleše na ritem glasbe, ne? In to je tist pleh, brez sramu, ples brez sramu, brez razmišljanja. Sam, a sem dober, nekdo gleda, veš, ko se izkosi nekaj obdržen, sam akcija, tak ne.
2: Ampak pri odraslih je malo drugače. Včasih rabiš, kako bi rekli temu,
1: pogum.
2: En kozarc.
1: Kozarc, tam pa si rečeš, že po enem kozarcu danes ne plešem, pa to drugemu si rečeš, že malo bom, ne, pa začneš sam migati, veš, ko držiš kozarc v roki, pa sem glava dela, ali pa nokca.
2: Tretji kozarec.
1: Ja,
2: tretji kozarec že. Ali tole zgodbo?
1: Dajmo glas, drugače pa.
2: Misliš, da si spet star 15 let, potem ugotoviš, da si več kot 40 naslednje jutro s križem. Ampak zvečer si dejansko z legenda plesišča, o polnoči še obladaš.
1: Ja, ob treh zjutraj ne znaš zastavka povedati.
2: Pri jutru ne znaš več hoditi. Naslednji dan bi rabo skoraj da plenice. Potek skupaj, ja.
0: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Enostavno življenje ti gre za nazaj takrat.

0: Kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: Dan Kuchen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan.

0: Jaz začudal letim Jakov Jazdinovič na aktualu.
1: Ti meni je napolni baterijo. Dejansko je to glasba, ki napolni baterijo, ki te umiri, takrat, ko se ti umiriš, polniš baterije.
0: Absolutno.
1: In polnimo denarnico zdaj.
2: Napolni baterije.
1: V naslednji uri. Vse, kar morate narediti, je, da poveste, kako se vi napolnite baterije. 051 70 80 90, SMS ali klic. In že po 9 uri nekoga od vas nagradimo z darilno kartico Big Bang v vrednosti 40 evrov. Rabimo nove naprave, veš, da imaš doma staro napravo.
0: Daj.
1: Ko začneš govoriti...
0: Ovim.
1: Zdrži še to poletje. Zdrži še samo danes. Samo še tole spasiram. Tole še zdrži, prosim. Potem pa gre ponovo.
0: Dejansko je, ene stvari imamo doma, ne sem zaradi tega, ker jih uporabljamo, ali pa zaradi tega, ker so uporabne, sem zaradi tega, ker smo se jih navadili.
1: Ker smo čustveno navezani.
0: Ker imajo zgodbo. Navezani.
1: Ker je mogoče bilo darilo od bivše.
0: Ja.
1: Ki ne želiš samo, da je bivša.
0: Recimo,
1: veliko
0: eno stvar,
1: je zgodb v predmetih.
0: Jaz imam eno stvar doma in ima tak osebni značaj. Ne, jaz, če jo vržem stran, bi ne vem, nekomu mogel razložiti, zakaj sem to vrgal za stran.
1: Ali pa tej napravi, ne? Kauču,
0: ali pa tej
1: povedati,
0: napravi.
1: Zakaj ga ne rabiš več?
0: Se posloviti pola, veš, pa to bi to mogli... Čustveno bi bilo, če razumeš.
1: Konoma te razumem, veliko je takih predmetov doma. Ampak včasih pride tisti trenutek, ko si rečeš, čas je za spremembo. Big Bang, ja. To vas čaka izjemna ponudba naprav za dom, zabavo in prosti čas. Mimo grede...
0: Okay.
1: Ja, telefon?
0: Hodite hitro telefon v roke. Nič 51 70 80 90, če še niste. Dejte nam povedati, ja, kako polnite baterije.
2: Napolni baterije.
3: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Pa to je neverjetno, kaj dela aktual. Še en prihaja, ki napolni baterije.
0: O, ja. Ne, to lepo. Powerbank.
1: Maxim, powerbank.
0: Powerbank.
1: Oliver.
4: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne.

0: 29. julija bo prav poseben dan, Oliverjev dan, se vrača na aktual. Pripravite spomine, pripravite emocije in povejte naprej prijateljem, ker praznujemo. Pravzaprav ne praznujemo, ampak obeležujemo in spominjamo se tega aktualnega velikana.
1: Ampak jaz bi rekel, da praznuje ljubezen.
0: Praznuje ljubezen, to si pa dobro povedal.
1: Ja,
0: naj zmaga 29. julija, prav tako na aktualu.
1: In če smo že pri ljubezni, tudi nekaj, kar se podobno začne, beseda Ljubljana. Ljubljana 22, Maribor in Kranj 23, Črna na Koroškem 24, Novo mesto 25, Koper 28 stopinj. Danes v nadaljevanju po večini sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Že do povdne na zahodu je možna kakšna ploha, popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Temperature pa med 30 in 35 stopinj. Jutri pa tisto, kar vsi čakamo, malce hladneje bo spremenljivo do pretežno oblačno, tudi predvsem v notranjosti Slovenije. Se bojo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, temperature najnižje od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, potem pa se stopnjuje gor na vzgor od 24 do 29 stopinj, v slovenski Istri pa bo šlo do 30 stopinj. V nedeljo pa deloma sončno spremenljivo oblačnostjo, popoldne so možne kakšne krajevne plohe ali nevihte, v ponedeljek pa spet po večini sončno.
0: Plan, vikend, torej danes piknik, jutri počitek, jutri v nedeljo
1: ohlajen piknik.
0: Ohlajen piknik, velja, imamo.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti, smer Maribor od Ramel proti predoru Pletovar, je tam občasno zapirajo tudi predora. Zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, prav tako na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskimi in Šikolami zastoj. Radar pa moder Berlingo v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, prav tako bil Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Vrhunski Miran Rudan. Meta, pozdravljamo Meta.
1: Ja, Meta je napisala, da smo zanimiv voditeljski par.
0: O, Meta, dobro jutro, hvala lepa in enako.
1: Dodala še, da Rudan ima vse pesmi top in da je tako resničen človek.
0: Tako resničen kot naš Andraž Zupančič, Svet 24, dobrodošel.
2: Živjo, živjo.
1: Kako si, Andraž? Kako se tebi zdi tale voditeljski par?
2: Krasna
1: stvar. A res?
2: Res, to je pa to, ko človek stopne noter, tako umirjeno, vse dobre volje, vse funkcionira, brez stresa.
1: Kako smo čakali, da prideš, da nam malo nafutraš njego, ej?
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ok. Pogosto je bolj boj za ego, ne za ego, ne, ampak boj za čisto okolje je sam le črka na papirju.
2: Ja, velika se to zdi, ne, da sicer neki zakoni pa vse zelo lepo zgleda, ampak v praksi je pa popolnoma drugače. In recimo mi smo malo natančno pogledali, kako je za avto odpadi v Sloveniji. Mi smo ugotovili, da je pravzaprav stanje zelo slabo. Da je teh avto odpadov na črno postavljenih ogromno in samo 24 je pa takih legalnih odlagališč in v treh tudi reciklirajo te avtomobile. In se lahko predstavljamo, kakšno velik problem je, če na leto recimo poprečju nekako 30 tisoč vozil avtomobilov opravi svoje,
1: okay,
2: bi morali iti v razgradnjo, pa jih samo manj kot 10 tisoč pride do končne, do tiste končne točke, ja, ki je potem ostalih 20 tisoč avtomobilov. In avtomobil ni tako nevaren odpadek, ker vemo, kaj vse je v njemu. Lahko pa danes, seveda, tisti, ki to znajo in zmorejo, razgradijo tam več kot 90% avtomobila. In iz tega dobijo kar lepe in zanimive in tudi drage materijale.
1: Sicer pa je tista, ko pelješ v ta reciklažni, a ne, jaz sem svojega punto, ta starega pelil.
2: Ja.
1: In okej, okay, dobiš, jaz sem dobil 100 evrov.
2: Se ti ga odpeljajo za 100?
1: Ja, ja, ampak, lej, prodati ga ne bi mogel itak. Mm. To da, tista neka nagradica, da dobiš neki zanga.
2: Se, to je, mislim, logično.
1: Itak.
0: Nagrada za ekologijo. Je
1: nagrada
0: to,
1: za ekologijo, ja. Ko smo že pri ekologiji, zanimiv podatek je, da danes je lažje popraviti mobilni telefon kot baterijski sesalnik za prah.
2: Ja, prav zanimivo, ne? To so take nelogične stvari, ki se dogajajo v vsakdanjem življenju. Res, telefon recimo bolj popravljiv, se temu lahko tako reče, potem takle baterijski sesalnik za prah. In smo malo pogledali te nelogične stvari. Recimo včasih je nova baterija za takle sesalnik dražja kot cel,
1: cel sesalnik. Ja.
2: Tako da včasih malce kdo, smo tudi še nam že to dogajali, da smo kaj nesli na servis, pa so tam samo zamahnili z roko, so rekli, veste, naša ura je toliko in toliko, ne splača se vam to popravljati, dejte raj kupiti novo. Ampak seveda, danes imamo potrošniki po EU zakonodaji pravico do servisa, do enega za sprejemljivo ceno, ampak to v praksi ne pomeni prav veliko. Zato še enkrat, tale črka na papirju je res samo črka na papirju.
1: Včasih smo, kako je to moja babi vedno reče, včasih so se stvari popravljale.
0: Yep.
1: Ne, ja, pa nove kupovale.
2: Tako je.
1: Ja, tako. Gremo malo na vreme. Vreme se spreminja in če smo včasih le občasno z pravimi vetrovi dobili pošiljko saharskega peska, o tem zdaj poročate tudi precej pogosteje.
2: Ja, res je. Očitno se res vreme tako spreminja in vetrovi so takšni,
1: ja,
2: da ta pesek večkrat zanese tudi do Slovenije. Sicer ne tako zelo pogosto kot v nekaterih bolj južnih delih Evrope, pa vendarle. In seveda, na eni strani ta pesek niti ni nič slabega, ker s tvojimi minerali in z vsem tem dobro pognoji tudi zemljo.
1: Avte?
2: Ja, dobro, niso čisti, ampak ta naravo pa niso tako škodljivi. Oziroma, so celo koristni ti vetrovi in ta pesek, ampak problem seveda pa nastane recimo za človeka, pa tudi za živali, če tega peska preveč in prepogosto. Potem pa so te majhni delci, ki lebdijo v zraku, te PM10 delci, velik problem. In seveda vsi tisti, ki imajo že tako občutljiva dihala, to še kako občutijo. In zato je tukaj stvar včasih lahko malo bolj kočljiva. Je pa resno, kot sem že prej dejal, recimo, da največji ta porast deleža tega peska so zaznali recimo v Italiji, pa v Jadranskem in Egejskem morju. Tako da z juga prihaja vedno bogatejša pošiljka tega peska.
1: Jaz imam enega prijatelja, ki se skozi pritožuje, kako pesek iz Sahare pride iz Kolumbije, pa nič ne prinese. V glavnem, v prilogi danes revija Zvezde. Izvoli, Jure.
0: Zvezde, ja, brezplačna. Rudi Ziger je na naslovnici.
1: Kaj?
0: Mu je uspelo skuštreni, prepoteni in srečni v Portofino. To je naslov za druge dve dami. Ne vemo, kaj se dogaja z Rudijem. Treba preveriti. Prestrašena priloga, to je vikend priloga, ki paše seveda za vikend. In pašeš tudi ti za vikend. Se vidimo v ponedeljek, slišimo v ponedeljek.
1: Več pa na svet24.si.
0: Ja, Andraž, hvala.
1: Hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pričela se je prva seja ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani ne bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoje pričakovanja. Koalicijski partnerji SDS, Demokrati in Trojček NSI, SLS in Fokus so sicer glede socialnega dialoga v koalicijsko pogodbo zapisali zgolj to, da ga bodo krepili. A že začetek mandata novega sklica državnega zbora, še pred imenovanjem vlade, so zaznamovala trenja med sindikati in parlamentarno večino, ki jo zagotavlja tudi stranka Resnica. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Slovenca so ob novici oblile solze, najprej je začutil šok, nato pa predvsem srečo, je dejal. Vinčićev bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Potniki se v tujini še vedno srečujejo s pretirano zaračunanimi zdravstvenimi storitvami, zavajajočimi informacijami o nujnosti zdravljenja in celo pritiski za plačilo spornih računov, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Čeprav večina potovanj mine brez zapletov, se ob zdravstvenih težavah kot najpomembnejši zaščitni ukrep vedno znova izkaže pravočasen stik z asistenčnim centrom zavarovalnice. Po navedbah zavarovalnic pa imajo številni potniki nerealna pričakovanja glede obsega zdravstvenega kritja. Turistično zavarovanje praviloma ni namenjeno kritju vseh zdravstvenih storitev v tujini, temveč predvsem nujni medicinski pomoči zaradi nenadne bolezni ali poškodbe. Dim iz obsežnih gozdnih požarov v Kanadi je močno poslabšal kakovost zraka na severu in severovzhodu ZDA, oblasti pa so več milijonom prebivalcev svetovale naj omejijo gibanje na prostem. Najslabša kakovost zraka je bila v zveznih državah ob kanadski meji, Minnesoti, Wisconsinu, Michiganu in Illinoisu. Poslabšale pa so se tudi razmere v New Yorku in širši severovzhodni regiji. Med najbolj onesnaženimi mesti na svetu sta bila Chicago in Detroit. Lep petek vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: In še enkrat, ne bom rekel, da je dobro jutro, že dobro dan. Ne,
5: pa je dobro dan, ja.
4: Dobro dan, ja. Dobro dan, 6 minut čez 9 in danes po večini sončno in vroče. Že do poldne je na zahodu možna kakšna ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše, temperature pa med 30 in 35 stopinj. Jutri pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno, temperature bojo nekoliko hladneje in to najnižje od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje pa se usmejo do 24 oziroma 29 stopinj. V slovenski Istri sicer do 33.
5: Dobrodan na ceste, zastoji še vedno na štajerski avtocesti, smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarje, tam občasno zapirajo tudi predore Pletovarje in Golo Rebro, drugače pa zastoj na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskimi Šikolami, pa tudi med Slovensko Bistrico in Cigonco. Kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa imamo danes v Bovcu na obvoznici, pa na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radarske kontrole, BVA po Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško in v Hrastniku, dva radarja pri bencinskem servisu pa pri muzeju. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Čez 17. julija naš Rudi Ziger je danes presrečen.
1: Ja.
0: Presrečen je.
1: In čist presenečen.
0: In presenečen in uspela mu je na naslovnici revije Zvezde. Čestitke, Rudi. Komaj čakam, da se potopimo v tvojo zgodbo. Drugače pa danes še ena zgodba. Danes je tisti dan tega vikenda, ko lahko ustvarimo. Sicer prihaja ena fronta, smo pravkar pogledali, vremenska fronta iz zahoda proti vzhodu, ampak
1: jaz popolne... Jaz vem, da prihaja ena močnejša fronta.
0: Jutri.
1: Danes. Glasbena že.
0: Katera? Aga Lama. Dejan in Anita. Danes ob šestih štarta največja, najglasnejša radijska zabava. Prihaja torej Anita in Dejan. Glasbene želje, voščila, vse se zgodi na Facebooku že ob 5. uri. Od 5. ure dalje imejte Facebook in povejte vse, kar želite povedati in katero glasbo želite na vaši zabavi.
1: In da bo še bolj galamastično, poskrbita Dejan in Anita in seveda v prvi vrsti vi.
2: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Obrata mala, nista pa sebe.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
8: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
9: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: po običaju. Celjski sejem, ki se nahaja v srčju Slovenije v mestu Celje, je eno izmed vodilnih podjetij v sektorju organizacije sejmov in dogodkov v regiji. Svojo bogato zgodovino, ki sega v leto 1963, je podjetje Celjski sejem postalo sinonim za inovativnost in kakovost v sejemski industriji. Začetki podjetja segajo v čas, ko je bila prva industrijska razstava organizirana kot del lokalnih praznovanj. Ta dogodek je postavil temelje za razvoj sejemske dejavnosti v Celju in s časoma vodil do ustanovitve stalnega sejmišča. V naslednjih desetletjih je Celjski sejem z rastjo in razvojem postal ključno stičišče za domače in mednarodne razstavljavce ter obiskovalce. Podjetje danes upravlja z obsežnim sejemskim kompleksom, ki pokriva več kot 20 tisoč kvadratnih metrov pokritih razstavnih površin in večje zunanje površine, ki omogočajo organizacijo velikih in raznolikih dogodkov. Celjski sejem je znan po svoje sposobnosti prilagajanja različnim potrebam razstavljavcev in obiskovalcev, kar mu omogoča, da organizira specializirane sejme, kot so MOS in številne druge dogodke, ki pokrivajo različne industrije. Svoje zavezanosti odličnosti, inovacijam in trajnostnemu razvoju Celjski sejem ostaja ena izmed vodilnih sil v sejemski industriji, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širši regiji. Za prihodnost je vizija podjetja jasna, še naprej razvijati svoje zmogljivosti, razširjati svoj vpliv v mednarodnem prostoru in biti pionir pri uvajanju novih trendov v sejemski dejavnosti. Po običaju.
1: Radio Aktual.com.
2: Pravi barbekiu ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Ne tukaj.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vozi.
1: Več pesmi bi morali skupaj narediti, Urban Vid, Marin Kalipso, ker to je res dobro. 25 čez 9. Še nekaj minut pa napolnimo vašo denarnico z baterijami.
0: Napolni baterije.
1: Najprej baterija, potem pa denarnica.
2: Absolutno.
1: Big Bang Picasso. Zdaj, si že kdaj ti kupil nekaj? Samo zato, ker ti je nekdo drug rekel, to moraš imeti.
2: To je najbolj nevaren stav, ki ga jaz lahko slišim.
1: Ja, kje?
2: Ja, potem,
1: a veš, skupiš kaj? Kaj?
2: Ja, ker to je noro dobro. To moraš imeti.
1: To moraš imeti. Ja. Včasih te prepričajo reklame, včasih ja. Prijatelji. In ne, rečeš, to bi mi res prav prišlo in potem kupiš pekač.
2: Potem kupiš, recimo, pekač za kruh.
1: Za kruh.
2: In se čez nekaj, jaz bi rekel, čez nekaj mesecev zaprašuješ, zakaj imamo mesto doma.
1: Postane polička, lovilec praha.
2: Ja.
1: Praho lovilec.
2: Ali pa recimo sobno kolo. Odličen obešalnik za cunje.
1: Ne, pa sobno kolo je tisti optimizem v nas, ki si rečeš, nekoč bom, jutri bom, ne, enkrat bom, jeseni bom, oziroma sredi poletja moram. V glavnem, zdaj, kako polnite vi baterije, zakaj? Da vam napolnimo vaš pravzaprav račun, da dobite darilno kartico 40 evrov od Big Banga in da lahko si kupite tisto, kar želite in tisto, kar res potrebujete. Vse, kar morate narediti, je?
2: Ja, da pokličete na 051-70-80-90 in nam poveste, kako vi poleti napolnite svoje baterije. In po 9 uri, oziroma že čez... po 9 uri smo že. Jaz bi rekel tako, čez nekaj minut.
1: Čez nekaj trenutkov.
2: Čez nekaj trenutkov bomo podelili nekomu Big Bang darilno okay. kartico v vrednosti 40 evrov.
1: In lepo je, ko v tej poletni vročini ni treba hoditi do trgovine, od trgovine do trgovine, ampak gremo v Big Bang ali pa gremo na bigbang.si, zelo preprosto.
2: Pa še to, če kupate kakšen hladilnik ali pa nekaj tazga in ste recimo v kakšnem stanovanju na četrtem štuku, vam ni treba skrbeti, kako boste vi stari hladilnik spravili ven in novi hladilnik spravili noter, zaradi tega, ker v Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo in odvoz starega.
0: Napolni baterije.
3: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Novo na aktualu.

0: bilo kul. Energija in glas, ki jo rabimo poleti. Njegov glas rabimo, da vrbor na aktualu nekaj najnovejšega. Minuta čez pol deseto.
1: In minuto čez pol deseto, temperatura tako nekak. Kranj 22, Ljubljana Trbovlje 24, Črnomelj Celje, Črna na Koroškem 25, Maribor 26, Ptuj in Izola 27 stopinj. In danes po večini sončno in vroče, pravijo tako, že do povdne na zahodu je možna kakšna ploha ali nevihta, popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše, tako da tam previdno 30 do 35 stopinj so temperature dnevne najvišje. Jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, nekoliko hladneje bo, kajti bo zapihal veter vzhodnih smeri in na Primorskem burja, najnižje jutrne temperature 14 do 20, super. Na Primorskem 22, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj, vse kar je po 30, je zame odlično. V nedeljo pa deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popovdne bodo nastajale krajevne plohe, v ponedeljek pa spet po večini
0: sončno. Veš, da podpišem, te temperature podpišem tudi.
1: Med 24 in 29.
0: Ja, to podpišem.
1: To je idealno.
0: Tudi narava rabi idealno. Nekaj vode, tako da upam, da bo sicer zmerno, da bo lepo padalo, enakomerno porazdeljeno.
1: Na Hrvaškem je en vremenoslovec Zoran Vakula, ki vedno reče idealnih 26.
0: Da,
1: idealnih 26.
2: Potem sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dobar dan, na ceste prometni oddelek opozarja previdno, da ne pride do naleta, in sicer zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovar, je pa na cestah Šmari Koper, Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskimi in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco pa tudi zastoj na relaciji Lesce Bled. Kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa imamo danes v Bovcu, torej na obvoznici proti Žagi, pa na cesti predel Bovec pri Logu pri pod Mangartom. Tako. Radarske kontrole, BVA po Rimskih Toplicah, po trgovino smer Laško, v Hrastniku pri bencinskem servisu in pri muzeju, torej dva radarja, v Vikrčah prav tako pri Medvodah, pri gostilni. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo!

0: odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na
2: aktualu. Čas je za veliki trenutek aktuala, čas je za aktualovo premiero, čas je, da ga slišimo. Nov glasbeni fenomen, lahko rečemo, iz naše regije, ne samo Hrvaške, tudi Sloveniji. Bruno Rački, nova pesem, ti si ga gostil
3: v studiju. Sam reči, da če mi dovoliš to čast, da človeka ne povem. Jaz ti povem, da takrat še nisem vedel, kdo je Bruno Rački, zdaj vem, da je to človek, ki bomo v prihodnosti še veliko slišalo njemu. Bruno Rački, človek je prišel, sam dober dan, ko je rekel, je zvenelo, kakor da bi neki zapel.
2: Globok glas,
3: zelo prepoznaven, celo z legendarnim Elvisom Prislem ga primerjajo.
2: Wow.
3: In mi to nismo verjeli, dokler ni dejansko Elvisa zapel. In takrat je cel studio bil tih.
2: Mene je tudi prepričal z njegovim glasom, z njegovo skromnostjo in tako močno prezenco ima, močno karizmo, Bruno Rački. Mi dva sva slišala nekaj sekund nazaj.
3: Ja, so slišala komad.
2: Ja, in dejansko še znava del pesmi.
3: Začetek,
2: temu poskusi,
3: ne gre v piko.
2: Začetek.
3: Ajde.
2: Začetek je dober. Malo refrena mi dej, Rački. Malo.

0: Nekaj ti bom zdaj povedal, kako ga jaz vidim. Primerjajo ga zaradi glasu z Elvisom Prislijem. Zaradi tega, ker mu je se je njegova zgodba začela prek družbenih omrežij, ga tudi malo z Jakovom Jozinovičem primerjajo. Največje spoštovanje, ki ga ima z moje strani, je zaradi tega, ne glede na vse te primerjave, on ostaja Bruno Rački.
1: Zvest sebi.
0: Tako.
1: Premiera pesmi Bruno Rački, nekaj najnovejšega, najbolj svežega na svetu, premiera danes. Naslov pa Da mi je još jednom.
0: Ne danes,
1: zdaj.
0: Zdaj.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Mogoče sem si prav predstavljal, da smo skupaj zdaj na plaži z njim oziroma na skalah, na valobranih, Bruno Rački. Še nikoli slišana, zdaj prvič, da mi je još jednom premiera se zgodila na aktualu, verjamem, da jo bomo še veliko krat slišali, ker je dobra, ker je poletna in ker prebudi v nas tisto ljubezen, ki jo iščemo oziroma jo imamo, pa nas še bolj zbliža z njo.
1: Ali jo pa še izmeri iščemo, no.
0: Matija, smrda se zgodi ta vikend. Ta ja, vikend
1: v Premanturi. Nekaj mi je pisalo v horoskopu, veš.
0: Da, kaj je pisalo v horoskopu?
1: Ne, pozabo, samo bomo še enkrat.
0: A gremo to wow moment. Wow.
1: Ok, tri, wow. Štiri zdaj.
2: Wow. Napolni baterije.
0: A zadnja darilna kartica ta teden, jutri podelimo, oziroma jutri, naslednji vikend podelimo novih 5 darilna kartica Big Bang v vrednosti 40 evrov.
1: Ampak čast prejeti ta zadnjo, ja. Ima nekdo, ki naj ve klico.
3: Zdravo, aktualci, tukaj ti je iz Maribora. Meni pa najbolj napolni baterije, ko imamo doma kako fajno čago za rojstni dan, pa se zbereš ta družina. To so za mene tisti fajni poletni momenti, ko se malo odklopim pa napolnim baterije.
0: Tija.
1: Tija.
0: Wow.
1: Wow.
0: Tija. Čaga. Čaga te danes. Tija, čestitke.
1: In ta čaga prav čaka v Big Bangu, ker darilna kartica Tija je tvoja.
0: Naslednji teden nova priložnost, vsi povejte zdaj, telefon je 051 70 80 90, kako se vi napolnite baterije. Darilna kartica vrednosti 40 evrov od Big Banga čaka na vas že v ponedeljek. Drugače pa jaz se strinjam s Tijo, to je najlepši trenutek doma.
1: Ko imaš čago.
0: Piknik, čaga, roštilj, ljudje, ki jih imaš rad.
1: Veš, kako bi jaz temu rekel? Wow.
2: Napolni baterije.
4: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.

0: Časa za post. Kad si umoran? Lepo se meni,
1: Marijo.
0: Jaz mi Stavros, Milko, kakšen vikend pred nami?
2: Izjemno.
0: Finale svetovnega prvenstva.
3: Slovenski finale.
0: Slovenski finale. Tvoj rojstni dan, začetek dopusta, skratka, oh my god. Demo po vrsti. Tekmo za tretje mesto spustimo.
2: Demo
3: po vrsti, moj rojstni dan.
2: Po vrsti tvoj rojstni dan, ok. Ampak jaz, kako ne jaz, da to preživim, da je Hrvaška izpadla, pa Slovenija bo v finalu.
3: Da Slovenija tudi bo na svetovnem prvenstvu.
2: Slovenija bo odločila.
0: Spine kaj vode.
3: Upam, da ne bo odločila. To res ne bi bilo dobro. Za tiste, ki ne veste, o čem govorimo, pa verjamem, da vas ni več veliko. Po kakšnih 4 urah, odkar je ta novica prišla v svet in smo jo tudi zelo hitro objavili. Torej, Slavko Vinčić, Mariborčan, slovenski sodnik, najboljši slovenski sodnik in eden najboljših evropskih sodnikov, če ne kar najboljši, bo v nedeljo ob 21. uri za moj rojstni dan sodil v veliki finale med Španijo in Argentino. Torej, včeraj smo govorili, da bo veliki finale drugič v zgodovini govoril povsem špansko, no govoril bo tudi po svoje slovensko, zdaj med sabo se bodo verjetno znašli v angleščini ali pa Messi po špansko. Ne vse najboljše o Lionelu Messiju, samo vemo, da jeziki niso njegova močnejša stran. Mislim, da Slavko bo to obvladal in pa ja, resnično upamo, sicer Matija si je zaželel, da bi odločil veliki finale, jaz upam, da ga ne bo.
1: Dobro,
3: ker
1: odločil,
3: to ponavadi ne pomeni nič dobrega, ampak če kdo, potem mislim, da Slavko lahko to zadevo opravi zelo, zelo dobro. Že med prvenstvom je sodil odlično, vse tekme, ki jih je imel, je opravil brezhibno, kar je tudi predpogoj, da priješ do finala. Zraven je tudi postal izjemno zaželen na svetovnem spletu, tako pri influencerkah kot pri influencerjih. Skratka, v enoglasno so ga razglasili tudi za ne samo najbolj privlačnega sodnika, ampak nasploh enega najbolj privlačnih udeležencev prvenstva. Skratka, naredil si eno ogromno dobro reklamo, publiciteto za nameček, pa ga seveda čaka še smetana na torte ali pa češnja na vrhu smetane, na vrhu moje rojstnodnevne torte. Skratka, klobuk dol in srečno, res srečno, nekaj bo sreče bo zagotovo potreboval, kajti šlo bo seveda za napeto tekmo, ki jo bo gledal ves svet, uložek je gromozanski, Argentinci vemo, da igrajo bolj tako, tudi iščejo neke stranske poti, Španci bodo morda malce bolj korektni, ampak Slavka čaka zelo težka naloga, ki pa jih bodo rasel.
1: Slavko je iz Maribora rekel.
3: Tako.
1: A misliš, jaz bi bil ful ponosen?
3: Jaz sem ponosen.
1: Bi bil, če bi zapisko in naredil.
3: Čuj! Pera, čuj!
0: Slavko, prestiž, čestitke. Bomo spremljali tekmo tudi zaradi vas in verjamem, da bo piščalka žvižgala in piskala v tisto pravo smer in po pravični poti. Milko, kaj nas čaka v finalu? Kaj nas čaka, misliš, da
3: mislim,
0: je to
3: nas
0: bo
3: čaka,
0: na pet finale,
3: ena
0: bo
3: zaprt
0: finale?
3: Ja, mislim, zaprt je finale ponavadi že po definiciji, čeprav potem se lahko zgodi to, kar se je v Katarju, pa vse skupaj potem v nekaj minutah postane ognjemet, ampak nekako po definiciji, kot so že rekli, mnogi generacije pred mano, finale se ne igra, finale se zmaguje, ne? In mislim, da ta nekako dotip je kar na mestu, torej jasno je, da ekipe v finale vstopijo s prvo mislijo ne ga izgubiti, s prvo mislijo ne dobiti gola, potem pa se počasi, kam se to razvije, ampak ponavadi prvi gol je tisti, ki pa potem lahko sproži plaz. Če pa se začnejo dogajati dogodki, ki potem zvišujejo napetost, ki nekako prisilijo eno ekipo, da se mora bolj odpreti, potem lahko dobimo tudi spektakel. Ampak težko je karkoli napovedovati. Vemo, da imamo na eni strani zelo dobro organizirano, taktično, brezhibno Španijo, ki rada drži žogo, ki rada načrtuje tekmo. Na drugi strani pa imamo Argentino, ki ima na eni strani še vedno, tudi pri 39 letih, najboljšega nogometaša na svetu, na drugi strani pa ima ogromno nekega tega čustvenega navdiha, neke borbenosti, ki mislim, da je tudi Španci ne bodo uspeli, kajti enostavno so ti argentinski fantje odrasli v neki drugi realnosti, ki si jo v Evropi, sploh v zahodni Evropi, že težko predstavljamo, tako da mi smo navajeni nekih drugih stvari, ki nas ženejo, medtem ko oni še vedno črpajo iz svojega otroštva, ki je bilo drugačno.
0: Finale ob 9. v nedeljo, ti imaš rojstni dan, ti boš imel fešto.
3: A to smo že povedali.
0: Dejansko te redko vprašamo, ampak danes te bomo vprašali, zato ker imaš ljudi tam, bo se nekaj popili, nekaj pojedli in boš navijal, boš navijal
3: ne,
0: tokrat,
3: ne,
0: ne boš navijal
3: ne, ne,
0: za
3: ne
0: nobenega.
3: Ne, ne, morda, morda bi se mi celo lahko zgodilo, mislim, jaz sem tudi človek. In,
0: zato,
3: včasih se kakšna kemija zgodi tudi med prvenstvom ali pa mi je kdo simpatičen že desetletja. V tem trenutku ne, no, težko bi rekel, da bom za koga navijal razen za Slavka. Ne.
0: Slavka,
3: navijam absolutno zato, da Slavko
2: dobro. Jaz greš, Milko, jaz imam še en predlog za Slavka, če zdaj poslušaš ga za piskanje.
0: To povej.
2: Ko piska, recimo, kak penal bi lahko zvenel.
3: A ja, golico v tisku.
0: A to bi res kleti, eno štajarski kleti bi pelato.
3: Vsak konec tekme, da odpiskam z golico.
0: Milko, ali so se meni lepo praznujo.
3: Lep vikend, uživajte maksimalno. Srečno finale vsem, ki praznujete. Ekipa.

0: za moja ušesa.
1: Radio Aktual Kum.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. MOV.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Socialni partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Evropska komisija bo poročala o stanju vladavine prava v Evropski uniji. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: It's a tour.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa sej še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super pokusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
6: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad. Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
9: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela.
10: Ma je rebež avto.
11: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
12: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija, ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni.
4: Danes bo po večini sončno in vroče. Najvišja temperatura bo do 35 stopinj. Že dopoldne je v zahodni Sloveniji možna kakšna krajevna padavina ali nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem v notranjosti Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
13: Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pod trgovino v smeri proti Laškem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dikelc. Zasavje na kratko.
1: Lepo pozdravljeni v petkovem Dikelcu, gremo skupaj skozi teden od petka do petka.
0: Petkov Dikelc. Pokrivamo Zasavje.
1: Preko programa Interreg Slovenija-Hrvaška se bodo pozivu Green Trail spisale nove prostorske zgodbe in skupnostne intervencije. Projekt bo sestavljalo 5 lokalnih sklopov, ki izhajajo iz značilnosti posameznih projektnih območij, sodelujejo Kočevje, Labin, Cres, Mali Lošin in Trbovlje, kjer je to preobrazba zemlje. Z objavljenim pozivom je občina Trbovlje opredelila lokacijo, temo, material, kaj iščejo, predvideno izvedbo in posebne poudarke. Na poziv se lahko prijavijo posamezniki, študenti, umetniki, arhitekti, krajinski arhitekti, oblikovalci, obrtniki, društva, neformalne skupine, interdisciplinarne ekipe. Strokovna izobrazba ni pogoj za sodelovanje. Prijave sprejemajo po elektronski ali navadni pošti na občini do 10. avgusta. Rezultate bodo objavili 21. avgusta, čas za izvedbene delavnice in realizacijo je predviden septembra in oktobra letos.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: V času poletnih počitnic se na osnovnih in srednjih šolah izvajajo vzdrževalna dela. Kako pa je s tem v vrtcih, konkretno v Litiji, kjer je v dveh enotah od devetih po oceni ravnateljice vrtca Liljane Plaskan res potrebno investicijsko vzdrževanje? Gre za enoti Medvedek in Jurček.
2: Medvedek je kar urgenca in res si želimo, da bi se to naredile v enem letu. Ravno tako Jurček, veljotsko smo morali tudi že na strešek pri vhodu popravljati, ker se je posedal. To smo rešili, tako da ni nevarno, je pa nujna obnova. Jaz računam vsaj v dveh letih. Neka dolgoročna želja, skoraj dolgoročna želja pa je, da bi tudi ta medvedek na Graški Dobravi morda preselili na območje, ki bi bilo bolj tako varno, bolj dolgotrajno, kot pa to močvirno, to, ker vemo, da pač voda tam je vedno bila in vedno bo in bo nam povzročala skrbi. Zdaj, za samo investicijsko vzdrževanje mi imamo nekaj sredstev v ceni programa, ampak za vse to, kar sem naštela, vse te investicije, to pač ni dovoljne. Mi s temi prebelimo kakšno stvar, kakšno talno vlogo zamenjamo, kvarijo se nam stroji, kot so sušilni in pralni stroji, vsaka hiša ima pač te stroje. Ta denar v temi programa je namenjen za to. Vse ostale večje stvari pa računamo na, pač, na drugo postavko v proračunu, ki pa je vedno prenizka za vse naše želje in potrebe.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Kot smo že poročali, je družba GIC Gradnje sprožila revizijo odločitve o oddaji javnega naročila za prenovo železniške postaje Trbovlje. Državna revizijska komisija je razveljavila odločitev o oddaji del konzorciju podjetij SŽ ŽGP in CGP, vlagatelju revizije družbi GIC Gradnje pa ob tem priznala stroške v višini nekaj več kot 31 tisoč evrov, ki mu jih je dolžan povrniti naročnik, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Na Direkciji za infrastrukturo so se odločili, da ne bodo že drugič ponovili javnega naročila za prenovo železniške postaje Trbovlje. Se bodo z izvedbo trenutnega postopka oddaje javnega naročila nadaljevali do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila. Pri odločanju o izbiri bodo v celoti upoštevali ugotovitve Državne revizijske komisije.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Svet zavoda Zdravstvenega doma Zagorje je 11. maja objavil razpis za direktorja zavoda. Na razpis sta prispeli dve prijavi. Po opravljenih predstavitvah in razgovori s kandidatoma se je svet zavoda odločil, da za direktorja s polnim mandatom imenuje nekdanjega direktorja občinske uprave občine Zagorje ob Savi. Več zagorski župan Matjaž Vagan.
2: Svet zavoda je izvedel javni razpis, zbral gospoda Borivoja Gadena, ki je že bil nekoč vršilec dolžnosti za direktorja. Seveda znan je tudi dogodek, da je nam zgorel reševalno vozilo, staro koma eno leto, vključeno z predelom garaže, tako da so težave, ampak upam in prepričan sem, da bomo uspešno rešili tako na prvem kot drugem delu. Seveda se pa vsi zdravstveni domovi soočajo z kadrovsko problematiko. Vidimo, da se

boli zákony z neho dan spremineho, potem tudi stališče ustavnih sodnikov, ki jih moramo sprejeti, seveda ne mi, ampak predvsem zdravstvene delavke in delavci, zdravnice in zdravniki, tako da upam, da se bo zgodba uspešno razvijala naprej.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Podjetniški inkubator Compress House bodo predstavili vsem, ki jih zanima, kaj se je zdaj tam uredilo in kako je videti. Dan odprtih vrat v hrastniškem Compress House se bo začel ta petek ob 18. z vodenim ogledom, ki bo pokazal, kako se je zgodila preobrazba nekdanje kompresorske postaje v sodoben podjetniški inkubator. Ogledali si boste lahko prostore, namenjene podjetnikom, coworking prostor, večnamensko dvorano in druge sodobno opremljene prostore. Predstavili bodo tudi možnosti, ki jih inkubator ponuja podjetnikom, od najema delovne mize ali poslovnega nabiralnika do vključitve v podjetniške programe, izobraževanja, mentorstva in mreženja. V sklopu dogodkov poletnih petkovih pet bo na terasi Compress House ob 20. še prvi poletni večerni glasbeni dogodek. Jan Ostrožnik bo pripravil akustični koncert za popoln poletni večer.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Prišli smo do konca pregleda nekaj dogodkov tega tedna. Ostanite v naši družbi in poslušajte KUM še naprej.

0: spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vroče poletje.
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
5: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Team.
8: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Danes bo po večini sončno in vroče. Najvišja temperatura bo do 35 stopinj. Že dopoldne je v zahodni Sloveniji možna kakšna krajevna padavina ali nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem v notranjosti Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Prometna nesreča je za predorom Podmilj proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumov sanski barbekju na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Ko nekoga označimo za volka, običajno ne mislimo nič dobrega. V pravljicah in filmih je volk pogosto predstavljen kot neusmiljen plenilec, ki prežina nemočne živali ali ljudi. Takšna podoba se je skozi stoletja tako močno zasidrala v našo kulturo, da marsikdo še danes verjame, da so volkovi nevarni in napadalni po naravi. Toda resnica je precej drugačna. Stereotip o krvoločnem volku izvira predvsem iz časa, ko so bili ljudje veliko bližje z domačimi živalmi. Volkovi so občasno napadali slabo varovane ovce ali koze, kar je kmetom povzročilo veliko gospodarsko škodo. Ker je bil volk tekmec človeku pri lovu in grožnja njegovi živini, se je hitro znašel v vlogi sovražnika. To podobo so nato utrdile ljudske pripovedi in pravljice, v katerih volk simbolizira nevarnost in zlo. Sodobne raziskave pa kažejo povsem drugačno sliko. Volkovi so izredno socialne živali, ki živijo v družinskih tropih z jasno razdeljenimi vlogami. Med seboj sodelujejo pri lovu, skrbijo za mladiče in celo pomagajo poškodovanim članom tropa. Njihovo vedenje temelji predvsem na sodelovanju, ne na brezglavem nasilju. Poleg tega so napadi volkov na ljudi izjemno redki. Strokovnjaki poudarjajo, da se volk človeka praviloma izogiba. Njegov odličen sluh in voh mu omogočata, da človeka zazna že od daleč, zato se največkrat umakne, še preden ga sploh opazimo. V Sloveniji, kjer volkovi ponovno naseljujejo nekatere gozdove, so srečanja z njimi zelo redka. Še redkejši pa so kakršnikoli konflikti. Volk ima tudi pomembno vlogo v naravi, ker lovi predvsem bolne, stare ali šibkejše živali, pomaga ohranjati zdrave populacije divjadi in naravno ravnovesje v ekosistemu. Brez velikih plenilcev bi se lahko nekatere vrste prekomerno razmnožile, kar bi povzročilo škodo v gozdovih. In morda je prav volk opomnik, da stereotipi pogosto povedo več o naših predsodkih, kot o tistem, na kar jih lepimo. Namesto, da ga vidimo kot pošasti iz pravljic, ga lahko razumemo kot pomemben del narave, ki si zasluži naše spoštovanje, ne pa neutemeljenega strahu. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Z vami sva bila Anja Brečko in Rok Zupan. Hvala, ker ste z nama razmišljali malo širše.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: jasne dao. Novice na Radiu Aktual Q.
1: Evropska komisija bo poročala o stanju vladavine prava v Evropski uniji. Sindikat voznikov avtobusov za celovit pregled organizacije avtobusnega prometa. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Bruselj bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi včerajšnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre prejudicirati. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Royal Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Ne fugaj.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih poslih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo po večini sončno in vroče. Najvišja temperatura bo do 35 stopinj. Že dopoldne je v zahodni Sloveniji možna kakšna krajevna padavina ali nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem v notranjosti Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
1: Na štajerski avtocesti proti Mariboru je gneča. Od Dramelj proti predoru Pletovarje in v obe smeri med Zadobrovo in Krtino. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je povečan promet med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper-Lucija-Strunjan med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco ter na relaciji Bohinjska-Bela Bled. V vseh gnečah naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Molsanski barbecue na kup.
1: Obstaja velika verjetnost, da si boste med brskanjem po Špena barbecue v spletni trgovini začeli polniti voziček. Začimbe, ja, omake, seveda, deska, obvezno, smoker, zakaj pa ne. Ampak kaj, če bi lahko en izdelek v svoj barbecue voziček dodali popolnoma brezplačno? Kaj bi to bilo? Klik na spena-bbq.si. Vaš odgovor pričakujemo na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Cum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Danes se bo sredi deva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
1: Na štajerski avtocesti proti Mariboru je gneča. Od Dramelj proti predoru Pletovarje in v obe smeri med Zadobrovo in Krtino. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je povečan promet med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Gneča je tudi na cestah Šmarje Koper Lucija Strunjan med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco ter na relaciji Bohinjska Bela Bled. V vseh gnečah naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Osanski barbecue na kup.
1: Če bi vam nekdo podaril čarobni barbecue bon, kaj bi bilo prvo, kar bi pristalo v vašem vozičku? Morda nekaj za popoln steak? Morda nekaj, kar bo navdušilo prijatelje? Ali pa skrivno orožje vsakega mojstra žara? Odgovor najdete na www.spena-bbq.si. Zaupajte nam ga na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Zaradi zrušenja viadukta v Genovi obsojen nekdani direktor avtocestnega podjetja. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccija obsodilo na 12 let zapora. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Ob zrušenju viadukta je več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967. Nemčija in Francija bosta na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov med drugim krepitev sodelovanja pri jedrskem odvračanju in zračni obrambi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler. Is a tour.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo 1,09 €. Lidl. Splača se.

0: Domo Sanski barbecue na kup.
1: Obstaja velika verjetnost, da si boste med brskanjem po Špena barbecue v spletni trgovini začeli polniti voziček. Začimbe, ja, omake, seveda, deska, obvezno, smoker, zakaj pa ne? Ampak kaj, če bi lahko en izdelek v svoj barbecue voziček dodali popolnoma brezplačno? Kaj bi to bilo? Klik na spena-bbq.si. Vaš odgovor pričakujemo na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 31 23 nič 766. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
5: Danes se bo sredi deva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
6: Na štajerski avtocesti gneča v smeri proti Mariboru, od Dramelj proti predoru Pletovarje ter v obe smeri med Zadobrovo in Krtino. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Oddajo Utrip mladosti.
1: Lepo pozdravljeni v počitniški ediciji oddaje Utrip mladosti. Počitnice so v polnem razmahu, zato bomo danes preverili, kako jih lahko otroci in mladi v Zasavju preživite ustvarjalno, aktivno in pa seveda v dobri družbi. V prvem delu današnje oddaje gremo med najmlajše in med aktivnosti, ki jih zanje pripravljajo v Zasavju. Stavili se bomo v mladinskem gledališču Svoboda Trbovlje, kjer letos izvajajo poletno ustvarjalno šolo. Otroci tam ustvarjajo, se družijo, spoznavajo gledališče in razvijajo svojo domišljijo. Z nami bo vodja tega programa Živa, ki nam bo povedala, kako potekajo njihovi počitniški dnevi. V drugem delu današnje oddaje pa gremo potem še v mladinski center v Trbovljah in v Hrastniku. Več pa že takoj po naslednji pesmi.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Poletna ustvarjalna šola v Mladinskem gledališču Svoboda Trbovlje je že v polnem teku. Otroci tam počitnice preživljajo ob različnih ustvarjalnih dejavnostih, ob igri in druženju. Z nami je vodja programa Živa Lisec. Živa, kako je videti običajen dan poletne ustvarjalne šole in kaj otroci počnejo danes?
2: Dan začenjamo z igrami in druženjem, nato sledijo ustvarjalne in gledališke delavnice. Danes zaključujemo teden z zabavnimi igrami, peko palačink, zabavo, ustvarjanjem in pripravo kratke predstavitve za starše.
1: Otroci hitro pokažejo, kaj jih najbolj zanima in pri čem najbolj uživajo, katera dejavnost jih je do sedaj najbolj pritegnila in s čim so vas morda presenetili.
2: Najbolj so jih navdušile gledališke igre pa izdelava lutk. Presenetili pa so nas predvsem svojo domišljijo, sodelovanjem in pa pogumnimi nastopi.
1: Več pa takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Poletna ustvarjalna šola ni samo način, kako zapolniti počitniški dan. Otroci se ob ustvarjanju učijo sodelovanja, izražanja svojih idej in nastopanja pred drugimi. Živa, kaj vse jih še čaka do konca tedna? A pripravljate tudi kakšen nastop, predstavo ali pa končen izdelek?
2: Ob koncu tedna pripravimo kratko predstavitev za starše, torej eno gledališko igro. Otroci pa domov odnesejo tudi svoje izdelke, ki so jih ustvarjali skozi teden. Izdelali smo si namreč potni list, v katerega skozi celoten teden beležimo, kaj se nam dogaja in pa katere kulturne ustanove smo obiskali.
1: In kaj si želite, da bi otroci po zaključku poletne šole odnesli s seboj poleg lepih spominov?
2: Želimo si, da odnesejo nova prijateljstva, več samozavesti, pogum za izražanje in pa veselje do ustvarjanja.
1: Živa bo z nami tudi po naslednji pesmi.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Drasli lahko pripravijo še tako zanimiv program, vendar na koncu največ šteje, kako se imajo otroci. Živa, kaj otroci sami pravijo o poletni ustvarjalni šoli?
2: Po njihovih besedah jim je najbolj všeč, da je vsak dan drugačen, da veliko ustvarjajo, se igrajo in seveda, da smo pripravili predstavo. In kaj vam je bilo še všeč?
3: Da smo ustvarjali z glino,
4: da smo šli v muzej.
2: Evo. In da smo obiskali veliko kulturnih ustanov.
1: Druga runda poletne šole pa je od kdaj do kdaj in ali še sprejemate prijave?
2: Drugi termin poletne ustvarjalne šole pa poteka od 3. do 7. avgusta 2026. Nekaj prostih mest še imamo na voljo, zato pa prijave še vedno sprejemamo. Več informacij se pa lahko najde na naši spletni strani ali pa na Facebook profilu.
1: Živa, hvala za pogovor.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Obiskali smo torej poletno ustvarjalno šolo v Mladinskem gledališču Svoboda Trbovlje. Slišali smo, da počitnice niso namenjene samo počitku, ampak so lahko tudi priložnost za ustvarjanje, druženje in odkrivanje novih talentov. V drugem delu današnje oddaje bo Varok Zupan in Mirza Ribič obiskala še Mladinski center v Hrastniku ter Mladinski center v Trbovljah, torej Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje. Skupaj bomo preverili, kakšno dogajanje pripravljajo pri njih v prihajajočih dneh. Še prej pa pol ure glasbe. Uživajmo skupaj.

0: mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Danes se bo sredi deva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Prometna nesreča je med Zadobrovo in Krtino v smeri Celja. Večja veja ovira promet na cesti Senožeti-Dolsko. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Litiji precej kritični do vsebine regionalnega prostorskega plana za Zasavje. Sanacija mostu in gradnja krožišča v polnem teku. Vreme, med vikendom nekaj več oblakov. Regionalni prostorski plan za Zasavje je strateški dokument, ki bo določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na številne odločitve povezane z razvojem naselij, prometa, gospodarstva, energetike, turizma ter varovanja naravnih in kmetijskih površin. Vse do 31. julija se lahko dajo pripombe, pobude in mnenja glede RPP za Zasavje, kar bodo storili tudi v Litiji, je napovedal župan Franci Rokavec. Litija je v dokumentu po zasnovi poselitve opredeljena kot središče četrte ravni, medtem ko so Trbovlje, Hrastnik in Zagorje središče druge ravni. Več Franci Rokavec.
2: Ja, do tega dokumenta smo v občini Litija zelo kritični, ker ni upošteval predvsem tistih osnovnih izhodišč, za katere smo jih podali občine. Namreč mi smo jasno opredelili celotno paleto izhodišč za pripravo tega strateškega dokumenta razvoja regije, ki se seveda tiče tudi naše občine Litija. In tukaj bomo do konca tega meseca posredovali jasne pripombe, predvsem na dveh ravneh. Eno, ustrezna zagotovitev statusa kot mesta Litije, kot enakopravnega člena vseh štirih mest v sami regiji. Drugo pa pričakujemo, da in tudi ne vidimo razloga, da se ne bi upoštevale izhodišča, ki smo jih dali v začetku pri pripravi samega tega dokumenta v dopolnen osnutek tega prostorskega načrta in imamo tudi še en sestanek v prihodnem tednu z vodstvom regionalne razvojne agencije. In jaz se nadejam, da bo Litija dejansko in mora biti Litija enakopraven člen v tem dokumentu, ker le to lahko predstavlja eno usklajen razvoj regije kot takšne.
1: Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije je začela prva dela ob gradnji krožišča pri čistilni napravi v Zagorju in obnovi mostu čez Savo. Dela bodo trajala približno 7 mesecev, po končani naložbi pa bo promet potekal varneje, zmanjšala pa se bo možnost prometnih nesreč. Govori zagorski župan Matjaž Švagan.
3: To križišče je končno dobilo svoj dan, tako da se dela intenzivno pričela. Tukaj predvsem opozarjam vse voznice, da bodo prividni, kajti promet poteka pod stalnim nadzorom, kakorkoli že prividnost je potrebna. Prišlo bo tudi do zapore, ki gre tudi za sanacijo mostu v neposrednji bližini.
1: Kot je še dodal župan, bo kmalu pri rondoju stala tudi informativna tabla, ki bo opozarjala na morebitne nesreče ali zastoje na štajerski avtocesti in bo voznike usmerjala na druge poti. V Trbovljah v zadnjem času opažajo porast divjih odlagališč. Občane prosijo, da ustrezno poskrbijo za odpadke. Kot so zapisali na spletni strani Trboveljske občine, je vsako gospodinstvo enkrat letno upravičeno do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov v količini do 2 kubična metra. Zanj lahko zaprosite tako, da na spletni strani Trboveljske komunale izpolnite obrazec naročilo za odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinstev, ter ga pošljete na info@komunala-trbovlje.si. Po prejemu naročila vas bodo z Komunale Trbovlje poklicali in se z vami dogovorili za termin odvoza.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo še dokaj sončno, med vikendom pa vremenoslovci napovedujejo nekaj več oblakov. Pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutrene temperature v soboto in nedeljo okoli 17, čez dan do 23 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
6: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
7: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
6: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
7: Ko pa postane vroče, nas osveži...
8: Union Radler.

0: Kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat. Spena-bbq.si.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Ne cugaj me za kit.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
4: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, popkviz in smeh. Ta petek, 17. julija, ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes se bo sredi dneva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
9: Prometne nesreče so med Zadobrovo in Krtino v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. V prvem delu smo obiskali najmlajše na poletni ustvarjalni šoli, zdaj pa gremo še med nekoliko starejše. Mladinski centri tudi med počitnicami ostajajo prostor za druženje, ustvarjanje, šport, prostovoljstvo in nasploh za razvijanje novih idej. Najprej se torej odpravljamo v Trbovlje, kjer bo naš sogovornik mladinski delavec Kevin. Nato bomo preverili še, kaj se med počitnicami dogaja v mladinskem centru Hrastnik. Še prej pa nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Poletni utrip v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje je nekoliko bolj sproščen, ampak dejavnosti za to niso nič manjše in nič manj številne. Mladi imajo tudi med počitnicami možnost druženja, sodelovanja pri različnih projektih in vključevanja v ustvarjalne in druge aktivnosti. Z nami je mladinski delavec Kevin. Kevin, kakšen je poletni utrip v mladinskem centru? Je med počitnicami bolj sproščeno ali imate še več aktivnosti kot med šolskim letom?
2: Živjo, tudi v prihodnjem tednu smo za vas pripravili pester program poletnega dogajanja. V soboto, 18. julija, bo v ZMŠT potekal šahovski turnir. Turnir se prične ob 9. uri, vabljeni ste vsi, ne glede na predhodno znanje. Zvečer bomo pa na poletnem odru poslušali Sergeja Škofljanca, Sergija, rockerja, ki svojim glasom in prezenco navdušuje širom Slovenije. Koncert se prične ob 20. uri, vljudno vabljeni, v primeru dežja pa se koncert seli v klub ZMŠT. V torek, 21. julija, pa poteka kot ponavadi Open Club. Pridite na sproščeno popoldne v dobri družbi, spoznajte prostovoljca Francesca in preživite prijeten čas z nami. Začnemo ob 16. uri. Sredo, 22. julija, pa pripravljamo za vas tudi ustvarjalni kotiček v ZMŠT-ju, ki pa se prav tako prične ob 16. uri. Vljudno vabljeni! V četrtek ob 10. uri pa bo v klubu ZMŠT potekala tudi delavnica samoregulacije, ki jo bo vodila naša psihosocialna delavka. Če želite spoznati, kako kljubovati stresu in postaviti meje, pridite po nasvet v klub ZMŠT. V četrtek zvečer, 23. julija, pa na poletnem odru gostimo zasedbo Rudi Bučar Trio. Koncert se prične ob 20. uri, v primeru dežja pa se koncert seli v klub ZMŠT. V petek, 24. julija, pa nas lahko od 18. ure naprej najdete v mestnem parku Trbovlje, kjer organiziramo ZMŠT piknik. Na voljo bodo različne aktivnosti, kot so družabne igre, cornhole, izdelava zapestnic in še vrsto drugih. Pridite nas pozdraviti v mestni park Trbovlje. Več nas bo, bolj bo luštno. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa najdete tudi v letaku Poletje v mestu, na naših družbenih omrežjih ter spletni strani. Ekipa ZMŠT-ja vam želi vse dobro!
1: V nadaljevanju pogremo še v Hrastniški mladinski center. Ostanite blizu!

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Poletne počitnice bodo pestre tudi v Mladinskem centru Hrastnik, kjer so pripravili program za otroke, za mlade in vse, ki bi radi poletne dni preživeli nekoliko bolj aktivno. Otroci se lahko ob torkih ob desetih udeležijo ustvarjalnih delavnic, torkove packarije, ob četrtkih ob desetih pa četrtkovih žogari, ki potekajo na športnem igrišču, v slabem vremenu športne igre prestavijo v notranje prostore. Do konca julija pa jih čakajo še ustvarjalne delavnice, športne igre in kino Mladinskega centra Hrastnik. Avgusta pa bodo program dopolnili z delavnico fine gline, z delavnicami galerije CCU in Lego robotiko. Za nekatere delavnice je število mest omejeno, zato so potrebne prijave na elektronski pošti Mladinskega centra Hrastnik. Za nekoliko starejše pa so pripravili prav tako pester program, pripravili so poletnih petkovih pet. Gre za pet brezplačnih večernih dogodkov v Kompres Houseu v Hrastniku. In že danes bo nastopil Ian Ostrožnik z akustičnim koncertom. 24. julija potem sledi vinilna zabava z glasbo slovenske in jugo nostalgije. 7. avgusta bodo pod zvezdami predvajali filmsko klasiko To so gadi. 14. avgusta pa bo na vrsti še pub quiz. 28. avgusta pa še stand-up večer z Alešem Novakom. Vsi dogodki so brez vstopnine, zato bo tudi v Hrastniku med počitnicami res veliko priložnosti za ustvarjanje, šport, druženje, glasbo, film in dobro voljo.

0: Oddajo Utrip mladosti.
1: Tako pa smo prišli do konca današnje počitniške edicije oddaje Utrip mladosti. Danes smo najprej obiskali poletno ustvarjalno šolo v Mladinskem gledališču Svoboda Trbovlje, kjer počitnice najmlajših potekajo v znamenju ustvarjanja, igre in druženja. Nato smo še preverili dogajanje v mladinskih centrih v Trbovljah in Hrastniku, kjer tudi med poletjem pripravljajo različne ustvarjalne, športne in družabne aktivnosti. Počitnice pa so tudi čas za počitek, a tudi za nova poznanstva, za nove izkušnje in stvari, za katere med šolskim letom pogosto zmanjka časa. Zato glejte, da jih res izkoristite. Oddajo Utrip mladosti sva tudi danes pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za vašo družbo in pa prijetno nadaljevanje poletnih počitnic. Srečno!

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
0: Optika Manja Tim.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Danes se bo sredi deva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Prometna nesreča je med Zadobrovo in Krtino v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumo sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Izraelu pred oktobrskimi volitvami razpustili parlament. Jug Nemčije prizadela močna neurja. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Glasovanje o zakonu, ki ga je podprlo 62 od 120 poslancev, uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pot volitvam, ki bodo 27. oktobra. Oktobrske volitve bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in pomemben preizkus za Netanjahuja, saj si po raziskavah veliko Izraelcev želi njegovega odhoda. Več območij na jugu Nemčije so po noči prizadela močna neurja z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo, je sporočila policija. V mestu posreduje več sto gasilcev in reševalcev. Gasilska uprava je sporočila, da je po noči sprejela več kot 250 klicev. Deli mesta so bili zaradi obilnega deževja poplavljeni, poškodovanih je več semaforjev in avtomobilov. V mestu so razglasili izredne razmere, da bi lahko uskladili številne nujne intervencije. Koprčan Toni Vodišek je na Grand Slamu olimpijskih jadralnih razredov v vodah ob obali Los Angelesa, kjer bodo čez dve leti olimpijske igre, tekmo v razredu Formula Kite končal na petem mestu. Zmagal je trikratni svetovni prvak, Singapurec Maximilian Maeder. Vodišek, nekdanji svetovni in evropski prvak, se bo sedaj osredotočil na evropsko prvenstvo, ki bo od 6. do 12. septembra v Turčiji. Naslov bo branil Italijan Riccardo Pianosi. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Bosanski barbecue na kup.
1: Obstaja velika verjetnost, da si boste med brskanjem po Špena barbecue v spletni trgovini začeli polniti voziček. Začimbe, ja, omake, seveda, deska, obvezno, smoker, zakaj pa ne. Ampak kaj, če bi lahko en izdelek v svoj barbecue voziček dodali popolnoma brezplačno? Kaj bi to bilo? Klik na spena-bbq.si. Vaš odgovor pričakujemo na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Radio Aktual Kum.
5: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
13: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih poslih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Danes se bo sredi dneva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Prometna nesreča je med Zadobrovo in Krtino v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najkum.
1: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za tistim posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, lahko so dosežki, predmeti, zgradbe ali pa kaj, na kar nimamo ravno najbolj vpliva, a še kako vpliva na našo denarnico. Recimo najemnina. Tu se Rok Zupan in Nena Lužar strinjava, da so to, ko išče svoje stanovanje, res kdaj cifre, da te mine in se ti zdi mama hotel odlična izbira. Pa dajmo tokrat malo pogledati na okoli, koliko kaj pride najemnina in kje je takšna, da se bomo kar malo usedli in zadihali, ker to so že cifre, ki nekajkrat presegajo slovensko poprečno plačo. Kmalo kaj več o najvišjih najemninah.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Najvišje najemnine nas bodo zanimale danes. Predvsem zato, ker lahko dokazano rečemo, da Amerika ni obljubljena dežela vsaj na tem področju. Ali pač, če ima človek tam za najemnino in še zmore živeti, ima res dobro plačo. Povprečna mesečna najemnina za dvosobno stanovanje na Manhattnu je junija 2026 dosegla rekordnih nekaj več kot $5,400, v Brooklynu pa skoraj da $4,300, kažejo najnovejši podatki nepremičninske družbe Corcoran Group, ki jih navaja New York Post. Že res, da je treba pri najemnini upoštevati, da tako kot pri nakupu ali prodaji stanovanja, na to vplivajo trije dejavniki, torej lokacija, lokacija in lokacija, ampak če je recimo nekomu v Ameriki všeč živeti tudi kje drugje, država je ogromna, se vseeno da najeti stanovanje že za kar manj dolarjev. Recimo v Teksasu je poprečna najemnina za dvosobno stanovanje okoli $2,000, v Oklahomi nekje okoli $1,000 na mesec. O najvišjih najemninah spet rečemo kaj čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najvišjih najemninah govorimo danes. V Ameriki so te podivjale. Tudi milijonska mesta imajo ljudi, ki se s tem ukvarjajo in ob zadnjih podatkih je newyorški mestni nadzornik za finance Mark Levine opozoril, da se je stanovanska kriza v New Yorku zaostrila do najvišje ravni. Po podatkih nepremičninske družbe Corcoran Group je srednja cena mesečne tržne najemnine za stanovanje na Manhattanu junija 2026 znašala skoraj $5,300, v Brooklynu pa dobrih $4,300, kar je nekje 8% več kot pred letom dni. Kaj pa, če ostanemo na tej strani luže? V sosednji Avstriji so najemnine kdaj celo nižje od naših ali pa vsaj zelo primerljive. Jasno je, da ima prestolnica višje najemnine, saj vemo, še pregovor pravi, da če gremo na Dunaj, je treba pustiti trebuh zunaj. A gremo k cifram, kako je z življenjem tam. Razpon najemnin je nekje od slabih 1000 do 1400 evrov, če vzamemo neko povprečje. Seveda se najde kaj za manj ali za veliko več. Po drugi strani je Dunaj vedno vzorčno mesto, ko govorimo o najemnih stanovanjih, ki so urejena in dostopna, kar je rezultat dobre stanovanske politike. V drugih avstrijskih mestih, sploh manjših, so najemnine za dvosobno stanovanje tudi že okoli 500 evrov, a spet ceno poleg urejenosti in starosti stanovanja določa lokacija. Kmalo še kaj o najvišjih najemninah.

starosti stanovanja določa lokacija. Kmalo še kaj o najvišjih najemninah.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hospodil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave vuške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in upil.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes nas zanimajo najvišje najemnine. V Ameriki je res vse veliko ali bolje rečeno za vse se da veliko. Potem, ko so znani podatki, da je povprečna mesečna najemnina za dvosobno stanovanje na Manhattanu junija 2026 dosegla rekordnih 5400 in še nekaj dolarjev, v Brooklynu pa skoraj 4300 dolarjev, je čas, da se še malo ozremo naokoli po Evropi. V sosednji Italiji so najdražje najemnine v Milanu, tam so najemnine za dvosobno stanovanje povprečju 2000 evrov, realno gredo bolj proti 2500. Milano po višini najemnin sledi Rim, za Firence, Bologne in Benetke je najemnina za dvosobno stanovanje povprečju okoli 1300 evrov. Jug Italije je cenejši, tam se takšno stanovanje lahko najameš za 500 evrov, to velja recimo za Palermo. Toliko je cena najema za dvosobno stanovanje tudi v manjših mestih na Madžarskem, v Budimpešti je to najmanj krat dva. Luksus najvišje najemnine pa lahko kdo, če le lahko, plača tudi pri nas tudi 3000 evrov in čez za stanovanje v Ljubljani. Amerika torej ni daleč. V nadaljevanju še nekaj o najvišjih najemninah.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najvišjih najemninah smo govorili danes. V Ameriki so te brutalne. Poprečna mesečna najemnina je bila junija 2026 rekordnih nekaj več kot $5,400, kar je veljalo za dvosobno stanovanje na Manhattnu. Še bolj ne bo lahko gre, to je povprečje. Najemnina za dvosobno stanovanje v New Yorku je lahko tudi $8,000 na mesec. Rok Zupan in Nena Lužar sva vesela, da nama ni treba plačevati toliko, ker nama ni jasno niti to, kje dobiti toliko denarja. Ob visokih najemninah je zelo zanimivo, kako kjerkoli že, tudi pri nas, ni debate o plačilu teh. Če pa bi pri banki rekli, da bi v istem znesku plačevali kredit, pa ne gre skozi, ker nam ostane premalo za življenje.

0: Poslušali ste oddajo Naj kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
7: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
8: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
9: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
7: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
9: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadonjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: Danes se bo sredi deva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Na cestah proti Mariboru je med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Celju med Zadobrovo in Krtino upočasnjen promet v smeri Kopra se počasneje peljete med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Meduncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Osanski barbecue na kup.
1: Če bi vam nekdo podaril čarobni barbecue bon, kaj bi bilo prvo, kar bi pristalo v vašem vozičku? Morda nekaj za popoln steak? Morda nekaj, kar bo navdušilo prijatelje? Ali pa skrivno orožje vsakega mojstra žara? Odgovor najdete na www.spena-bbq.si. Zaupajte nam ga na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

전문

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant kot predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš sta kritična do sprememb, ki jih prinaša ustanovitev posebnega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu SKOK. Bergant je opozorila, da je predlog zakona nastajal v tajnosti in brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Dodaja, da minister po novem pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ne bi bil več vezan na mnenje državno-tožilskega sveta, s tem se po njenih besedah krepi možnost, da minister vpliva na vse kadrovske odločitve glede tožilstva. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu, prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Avstrijski državljan je med julijem 2018 in septembrom 2020 v igralnici v Kranjski Gori zapravil 250 tisoč evrov. Zdaj preko sodišča zahteva povračilo denarja. Avstrijski Korošec se je udeleževal avtobusnih izletov, ki jih je organizirala igralnica v Kranjski Gori. Po podatkih sodišča je kar 92-krat potoval in iskal srečo čez mejo, našel pa je le zasvojenost z igralnimi avtomati. Angažiral je odvetnika iz Beljaka, ki je pripravil tožbo, v kateri je da je bil sicer sposoben razumeti posledice svojih dejanj, a mu je odvisnost od igralnih avtomatov preprečevala, da bi v tistih trenutkih razsodno razmišljal. V ameriškem športu je običaj, da ekipe, ki osvojijo naslov prvaka, za svoje dosežke prejmejo prstane. Zdaj to prakso za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi uvaja tudi krovna nogometna organizacija FIFA. Na eni strani prstana bo upodobljen pokal svetovnega prvenstva, medtem ko bo FIFA drugo stran prilagodila tako, da bo odražala identiteto zmagovalne ekipe. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Splača se.
7: Prna si vročka, pa pri vas?
8: Tud. Povsod je vroče, 30 stopinj praktično povsod po Sloveniji. Še vedno bo sončno naprej, ampak v severni polovici Slovenije lahko nastanajo krajevne nevihte, ki pa se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes je lahko tudi kakšna močnejša, no jutri bo pa še tako spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, tudi nevihte, temperature bodo zjutraj med 14 in 20, čez dan pa še vedno od 24 pa do 29.
7: Nesreča je noviran promet v Vodicah, na obvoznici v križišču pri avtocesti in cel kup zastojev. Štajerska avtocesta proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino, pa v Dramelj do predora Pletovarje. Primorska avtocesta v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in Meduncem pa Postojno, v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih Meduncem pa Brezovico, pa še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Primorski. Ljubljanska južna obvoznica ima tudi zastoj proti Dolenski, od Rudnika do Malenc in na cestah Dragomer, oziroma Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola. Pa Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled. Pa Got na vas, Novo mesto, avtocesta. Pa v Ljubljani na Celovški usmeri medvod pred Zožanjem. In potem še nekaj radarjev, pravzaprav dva. No, enega ste opazili na Igu pri pokopališču in enega v Novi vasi pri Blokah. Meri v obe smeri, če ga najdete še kje. 0803, 0902.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
1: In pred nami je točno tisto, kar si najbolj želimo zdaj le za...
2: No, ma dobro. Lepši.
3: Pa naš bo mi dvoj. Ekstra klimo.
1: Na aktualno. Ja, to je... Kaj, če res malo je vročala tudi v našem studiu,
2: ne veš, samo tebi. Samo tebi.
3: Ne, ne.
1: Samo njej. Evo še, ko smo oba v meni.
2: Ne. Meni ni vroče.
3: Tebe ni.
1: Tebe ni, njega ni.
3: Ne, vročo kavo imava, Rudi, ker imava sam, ni nač mleka.
1: Glavno glasbe dvoboje. Nasproti si stojita dva zelo različne izvajalce. Imate kar nekaj skupnih lastnosti. Žanči, daj povej, kdo je zate zakantal.
3: No, tale, naša, ena izmed meni res najljubših, ima en tak poseben odnos s Stanči.
1: Še v isti trgovin se oblačita, ne?
3: Ja, tudi to. Pa jaz moram reči, že je kar vplivala na moje otroštvo, no. Mislim, mladostne dni.
1: So drugače sta isto stare.
3: Ja, dobro, ampak ona je pila.
1: A ti je nagajala
3: pila
1: v šola, kva? Tanja Žagar in Zame zakantaj na eni. Rudi, koga skrivaš ti na hladni v svoji strani?
2: Ja,
1: je pa res, da on ima klemen luči, ne?
3: Ja, Raba. To je.
2: Nimam, ja.
1: Ja, maš.
2: Ne, to je človek, ki bi si ga zelo bi ga rad enkrat spoznal. Nekak nisem nikoli imel čast, da bi ga nekak, da bi se klele v studiju srečal. Vidi, da ste ga imela, ne?
1: Ja.
2: Da ste ga gostvala enkrat, ne?
1: Ja.
2: Zdaj, glasbeni kolegi ga opisujejo kot velikega zabolača, človeka velikega srca in široke duše. Rad ima morje, hitrost, predvsem pa belo barvo.
3: Ajde!
1: Belo barvo. Zdaj pa vi povejte, boste oblekli kaj tacga kot Tanči ali kaj tacga kot Jole. Radioaktual.si, Facebook, Instagram, zberte pesem, ki vam bo naredila petek. Ja, petek pa še ponedeljek, idealen. Zato sem pa manj vroča, ne?
3: A bo, kdo popušča konci z vročinskim valom, tako da hvala lepa. Zdaj. Dobar, lepo čakti.
4: In aktualni.
1: Kaj, no kaj.
2: Mudi res tak fen zime.
1: Ja,
2: aktualnoci, če bi vedel, ta človek ima po moje telesne temperature 50.
1: Tako. Ne, dejansko imam 35 dobrih. In meni je skos vroče.
2: Kaj zuni minus 5, budi zaživi.
1: Res je, res je.
2: Pa kaj so popodanske.
1: Pa ne, vsi deli telesa, ampak drugače jaz pa. Mišo Kovač je zmagal za črno danes.

0: kum. Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
1: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: Ovo mi je škola. In prav to smo se zdaj le pogovarjali, kakšne šole vse so nam v življenju prišle naproti in kako se nas včas pa prav nič ne prime. Ne?
1: To smo se mi pogovarjali zdaj, ko smo imeli ugasnjene mikrofone.
0: Ja.
1: Nočemo vsi vsega slišati, ne, kakšne šole smo imeli.
0: Pa koga se najmanj kaj prime. Da ne govorimo o limovandi.
1: ne govorimo. Dajmo zdaj takole reči. Vreme se bo prijelo.
0: Ja.
1: Tako, da bo vročinski val rekel hvala lepa na svidanje, odhajam. Vse se je imel lepo v naših koncih, ampak
0: ja, pa dosti je bilo, no.
1: Pustil je svoj pečat.
0: Mani doživlej, tako je.
1: Ko smo že rekli, kumare so šle. Preuroče je bilo, presušno.
0: Dosti je pol kumara, ko če je buče, dosti pa kumare.
1: Sadeži.
0: Vidim, ja. Ok, ampak kaj nas
1: dobar,
0: prečakam?
1: Torej, ker se vročinski val poslavlja, prihaja nekaj bolj hladno vreme, naj bi se ohladilo. Ne samo v jutrih, ampak tudi v popodnevih. Govorimo seveda za naslednji teden, najprej pa sobota, nedelja, torej vikend, kot rečeno, še vedno z nekaj sončnimi žarki in še vedno do 30 stopinj. V tem trenutku imamo še vedno zelo soparno, 30 v Kranju, v Celju, 31 Ljubljana, Izola, Maribor, Trbovlje, 32 Novo mesto in Ptuj, 33 pa še vedno Murska Sobota. Ko damo soboto in nedeljo čez, kot rečeno v ponedeljek, bo sicer nekaj sonca, ampak možno je kakšna ploha in kot rečeno vsaj 10 stopinj hladneje.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova, vidra, ježi, ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
3: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Na cestah je pestro, zato kličemo informacijski center AMZS. En lepo zdrav.
4: Pozdravljeni. Danes z vami je Ernej Martinč. Pred nami je še en prometno bolj obremenjen konec tedna. Trenutno opozarjamo na zgoščen promet na ljubljanski obvoznici, še posebej na južnem delu proti Dolenski in na zahodni strani od Koses proti Kozarjam. Zamude je okrog 15 minut. Na primorske avtocesti v smeri Ljubljane je med Razdrtim in Brezovico več posamičnih zastojev. Pri priključku Razdrto promet ovira tudi prometna nesreča. Skupaj se pot podaljša za približno eno uro. V smeri proti Kopru se pot med Ljubljano in Vrhniko podaljša za 15 minut, za dodatnih 10 pa še pri Postojni. Tam bodite še posebej previdni pri vožnji skozi delovno zaporo. Prilagodite hitrost in vzdržujte varnostno razdaljo. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora izgubite 10 minut od Zadobrove do Domžal, na to pa pričakujte okrog pol ure zamude med Celjem in Slovenskimi Konicami. V smeri proti Ljubljani je zamude za 10 minut. Ker je danes napovedana tudi možnost neviht, takrat ustrezno prilagodite vožnjo razmeram na cesti in ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Želimo vam mirno in varno vožnjo.
0: Hvala in lepo zdrav vam za vse. Dodajam samo še radarsko kontrolo, ki ste jo pa odkrili v Šalovcih. Tako da tam previdno, počasi in tudi sicer nebo voda in previdnost vaša sopotnika ne bosta. Pa seveda tudi nič 80, 13, nič 2 v mislih, če se slučajno na cestah zgodi in pojavi še kaj.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Valkum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Špica.com.

0: žena spava, ti kod Ane, pa ti imaš prazan stan.
1: Ti misliš ona čvrsto spava, ali što ćeš ako je?
2: Ta njena Ana ipak ande koji ima brkove.
3: Pa smo spet par brkih, tukaj včeraj. Tako da tko je pri nas kaj luda kuča, učiteljica, drugačna kvalo 8 pred četrto, če vam cajt kaj pomen. A ste drugače kdaj poskušati hrano z zavezanimi očmi? To drugače zelo priporočam, fajn igra je.
4: Jaz se spomnim, na obrocovanju smo se to
3: šli. Ne, ti si bomo, je modrega.
4: Ni mi bilo fajn, ja.
5: Jaz sem se drugače še enkrat tako igra, to je ogromen smetane bo igri.
3: Aha, ok, no hvala Bogu, glede na temperaturo, promatija su ih hajti, bilo mene smetane, saj ne da mi vedel, čeprav je luda kuča, no, pa ok.
6: Akademija Gorskega žara.
7: Poletje na Kopaj.
3: Ja, naša Hajdi in Matija sta namreč tekmovala, kdo bo z zavezanimi očmi prepoznal več okusov.
4: Zdaj, koliko jim je tukaj šlo, si lahko pogledamo v video na našem Facebooku in Instagramu. Pa malo tudi je fino, če pokomentirate, zato ker ko boste pokomentirali, ste v žrebu, malo po 18. uri, no, bomo nekoga žrebali, ki bo prejel nedeljsko kosilo na Kopah za dve osebi.
3: Se to je 8. augusta, če se namotam,
4: ja,
3: točno na teh Kopah, takrat bo namreč potekal festival KKŠ Summer Fest, kamor se sel tudi naša roštiljada.
5: Dobra hrana in pijača, še boljša družba, med drugim čuki in firci, pa tudi... Peter Grašo in ena prav posebna skupina rock and roll, bi lahko šlo v greko.
3: Rock and roll. Upsi! Upsi!
5: Nisem.
3: Čakaj. Vem pa tudi komadi boljši.
5: To je rock and roll.
3: Je rock and roll.
5: Čakaj, še enka, še enka.
3: Samo štornije, čakaj.
5: Rock and roll!
3: Rock and roll!
4: Ta je pa dobrava.
3: Ta je pa tudi pesem, kaj ne da. Ja, ljuda kuča, no.
4: Če bo slučajno pijano, ne, da se ne bomo kaj preveč stakirali, kako bomo zdaj domov prišli, tam je ogromno možnosti za prespat, od hotelskih do apartmajskih, ali pa še bolj že do kempa.
3: Stopence, ker šibete iskrat za roštiljado na KKŠ Summerfestu na topevent.si pa tudi na Petrolovih prodajnih mestih. Greste, zrihtate in tam se prepričate, da sem se res zmotil prej.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant kot predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš sta kritična do sprememb, ki jih prinaša ustanovitev posebnega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu SKOK. Bergant je opozorila, da je predlog zakona nastajal v tajnosti in brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Dodaja, da minister po novem pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ne bi bil več vezan na mnenje državno-tožilskega sveta, s tem se po njenih besedah krepi možnost, da minister vpliva na vse kadrovske odločitve glede tožilstva. Vlada socialni dialog jemlje resno. Je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu, prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Avstrijski državljan je med julijem 2018 in septembrom 2020 v igralnici v Kranjski Gori zapravil 250 tisoč evrov. Zdaj preko sodišča zahteva povračilo denarja. Avstrijski Korošec se je udeleževal avtobusnih izletov, ki jih je organizirala igralnica v Kranjski Gori. Po podatkih sodišča je kar 92-krat potoval in iskal srečo čez mejo, našel pa je le zasvojenost z igralnimi avtomati. Angažiral je odvetnika iz Beljaka, ki je pripravil tožbo, v kateri je postavljeno, da je bil sicer sposoben razumeti posledice svojih dejanj, a mu je odvisnost od igralnih avtomatov preprečevala, da bi v tistih trenutkih razsodno razmišljal. V ameriškem športu je običaj, da ekipe, ki osvojijo naslov prvaka, za svoje dosežke prejmejo prstane. Zdaj to prakso za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi uvaja tudi krovna nogometna organizacija FIFA. Na eni strani prstana bo upodobljen pokal svetovnega prvenstva, medtem ko bo FIFA drugo stran prilagodila tako, da bo odražala identiteto zmagovalne ekipe. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Hajca.
7: Skoraj da ni več razlike med našim telesno temperaturo in zunanjim.
6: Hecaš, to
7: ne, hecam se, ni. 33 je v Murski Soboti.
6: To je že skor moja.
7: Ja, tam je v tem trenutku po vseh večjih krajih po Sloveniji, kar imam razpoložljive podatke. Evo, Murska v tem trenutku najvišja, 33. Posod drugod pa kakšna stopinja ali pa dve manj, ampak okoli 30, ki se pa sučemo. In še vedno bomo imeli po večini sončno s kakšnimi krajevnimi nevihtami, v mesto lahko tudi močnejše. No, jutri bo oblač, zjutraj se lahko ponekod v notranjosti Slovenije še pojavljajo krajevne padavine z nevihtami, bodo pa temperature med 14 in 20 na obali do 22, čez dan od 24 do 29 na obali do 33.
8: En karambol imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, je zaprt prihitevalni pas med Razdrtim in Studencem, tako da previdno zaradi nesreče. Še ena ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču z avtocesto. Potem pa na Štajerski avtocesti zastoji proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino in od Dramelj do predora Pletovarje. Primorska avtocesta ima zastoje v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, v smeri Ljubljane pa med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem pa Brezovico. Celotna ljubljanska zahodna obvoznica stoji proti primorki. južna od centra do Malenc proti Dolenki in še na cestah zastoji Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Gorenski konec, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela Bled, potem Gotna vas, Novo mesto in do avtoceste in še Ljubljanski na Celovškem smer Medvode pred Zoženjem. Ne pozabite na reševalni pas, kjer se seveda to da. Radar v Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske steze in Kedi v Murski Soboti z enim radarjem pri Maximusu, še v Šalovcih je eden, še zmer ustraja, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktuálno. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemen Budena.
1: E najšte štiri živuje aktualke. Aktualac. Čao.
2: Aloha.
1: Slavko Vinčić, slovenski sodnik, bo v nedeljo sodil finale svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo.
2: Le sodi naj nas.
3: Očitno ima nekdo malo nerazčiščene stvari z otrom.
2: Ne, vse je čisto in vse je jasno.
1: Okay, kaj pa, če si predstavljamo, da smo mi sodniki svojega življenja za en dan, ne? In da sodimo zdaj, da smo mi kukareni Slavkoti, da imamo te kartončke, komu v vašem življenju bi dali rumeni, rdeči karton in zakaj?
3: Ne, men ga ne smeš držati.
2: Čak se, dajte nogometni neizkušenki povedati, kaj je točno rumen in rdeč.
3: Dva rumena kartona sta en rdeč. Ne? Rumen karton je kar neko opozorilo.
2: Ima tako, ok, v redu si, ampak greš še prođeš.
3: Če pa te drugega dobiš, letiš ven. Rdeč karton v nogometu je, zapustiš igrišče in se ne vrneš nazaj.
2: Tekam,
1: in surila do podna.
3: Tako da, komu bi dalo opozorilo, pa komu bi rekel takoj spi,
2: Se pravi, ti ali pa
1: ti. Okay. Lahko daš pa tudi en aktualov zeleni karton za pohvalo, če imaš. Lahko daš enega negativnega, pa enega pozitivnega.
2: Dobar, dajte mi minutko, jaz malo razmislila.
1: Ja, res, no prav, okej.
3: Okay. Zdaj, teka nas me mene reči.
1: Ja, a ne? Aktualovci, pa vi vem, da rabite razmišljati, takoj se vam je nekdo narisal pred očmi. Kdo v vašem življenju si zasluž? Rumen, kdo rdeč in kdo aktualov zeleni karton? Daj pa za pohvalo. 041 30 40 50. Pokličite, napište, povejte, pa ga bomo mi podelili, tako lejavno.
0: To je aktualov Popen Rol. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hvala.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
9: Ja, sve sem tukaj.
8: Predstavljajte si, da ste sami.
9: Skupaj vedno in vse povsod.
8: To so melodije ljubezni.
10: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič lepo.
8: Prvi v srčnosti.
9: V veselju.
8: V ljubezni.
9: Skupaj smo.
8: Aktual.
11: Miren tamo, gdje je sve po mom.
9: Narejen.
8: Za moje ušesa.
9: Novo na Aktualu.

0: Fešta na aktualu, Bruno Rački, drugač minuta je čez pol peto. Danes smo si eni taki sodniki, smo rekli, da bomo, no, predvsem bomo v duhu tega, kar nas čaka, Slavko Vinčič bo v nedeljo sodil finale, ne, in nas pač v duhu tega prepričuje, že sama vez, da bi mi malo razsodili, pa podelili kakšen rumen, rdeč, ali pa aktualo zelen kartonček za pohvalo.
1: Punce, če še niste šle pogledati, pejte Slavko Vinčič na Google otipki, te boste razumeli, zakaj jih kar sama sebi dajem rdeč karton. A veš, no, žana, obnaši se malo.
0: Ja.
1: Drugač pa rumen karton vremenu.
0: Res. A kaj?
1: Rumen karton dam vremenu.
0: Hrdič ga daj.
1: Ti vreme.
0: Ja.
1: Ne, rumen ga zato, ker zdaj se poslavlja vročinski val, tako okay. Da je kar v redu, a ne?
0: V redu, prav.
1: In zelen karton dajem mojim sodelavcem najljubšim.
0: Okay.
2: Dej nekaj,
1: Bundijo, pa Rudijo.
2: Tukaj so mikrofoni pržgani, ker zdaj logasno bi bili tri rdeče.
1: Zato imam pa rdeč ga zase, kaj veš, da
0: ja. Super, a tudi koledar. Ma isto barvo, ne, ok, dobro. No, dajmo pogledati, pa zdaj, vi aktualci, kar povejte, komu bi bil v svojem življenju zdal rdečega, rumenga, ali pa aktualovega zelenega za potep za pohvalo edini. 0-4-1-30-40-50, Janči, jaj,
1: pa da ga ljudje tudi sprejmejo, no, ker Rudi kar noče zelenega vzeti. Ok, vreme v tem trenutku 29 stopinj v Črni na Koroškem, 30 v Kranju, 31 v Trbovljah, 32 Novo mesto in Bled, 33 stopinj še vedno drži Murska Sobota, zmagovalka v tem trenutku, Ljubljana pa eno stopinjo manj. Dan začer in po noči še nekaj jasnine, lahko pričakujemo tudi kakšno krajevno nevihto, sicer pa od jutri dalje bolj kot ne oblačno, še vedno vroče, čez dan do 29 ampak v slovenski Istri do 33. No, v nedeljo nekaj več jasnine, še vedno krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek pa 10 stopinj manj, kar pomeni čez dan do 25.
3: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Vse stoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino in od Zime do predora Pletovarje. Primorska avtocesta ima zastoj v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerom, Primorska v smeri Ljubljane od Studenca do Ravbar komande naprej po Uncu oziroma do Unca, Logatcu, Vrhniki do Brezovce in Ljubljanska obvoznica od Brdaviča in proti Primorski oziroma do Brezovice vse stoji, Južna od Rudnika do Malenc proti Dolenski in potem še ceste, kjer so zastoji Dragonja, Šmarje,

Koper, Lucija Izola, Razdrto Postojna, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta. V Ljubljani na Celovški usmeri Medvod pred Zoženjem in tam, kjer se da nepozabotno reševalni pas in ne pretežke noge imeti. V Veržeju, tem je radar, pa v Murski Soboti, v Kedju se skriva, v Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske staze 1 in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Ritual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Tim.
7: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
8: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
9: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
7: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
9: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega do nedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. V osrednjem delu države je sinoči umrla 30-letna ženska, ko je nanjo padlo drevo. V departmaju Isère na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udaru strele. Brez elektrike je bilo danes 53.000 gospodinjstev, so poročali francoski mediji. Nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi razveselila raznolikost prikazanih slogov igre. Srečanje dveh različnih slogov bo tudi nedeljski finale, je dejal Kek, obenem pa ocenil, da sta si Španija in Argentina zaslužili finale. Pred finalno tekmo je izpostavil tudi slovenske sodnike na čelu Slavkom Vinčičem, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu. Ocenjuje, da gre pri izboru Vinčiča za izjemno priznanje za slovensko sojenje nasploh.
2: Je rekla, jaz moram pa jutro pospravljati, zdaj bo vreme ta pravo za to. Ja, se je sobota, more biti, ne?
3: Se bo že naredil tako.
2: Ja, kažem bo pa zares.
3: Zares, danes začer in po noči bo še precej jasno, no v severni Sloveniji lahko pričakujemo še kakšne krajevne nevihte. Vikend pa po večini v soboto sprva oblačen, lahko pričakujemo krajevne padavine z nevihtami. Temperature zjutraj med 14 in 20, na obali okoli 22 stopinj, čez dan pa od 24 do 29, no na obali do 33. Nedelja bolj jasna od sobote, še vedno plohe nevihte. Šu,
2: ja, malo sem trzno prost, sem mislil, da že konc. Se veš, moški. V glavnem, zdaj pa na ceste zastoj imamo Štajerska proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino in od Zime do predora Pletovarja. Primorska avtocesta v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerom pa pred Postojno. Na primorski avtocesti v smeri Kopra, čak, to sem že povedal, pred Postojno, ja, v bistvu idemo v smer proti Ljubljani. Pred Postojno od Unca do Lokaca mimo Vrhnike in pred Brezovico. Na ljubljanski obvoznici imamo zastoj od Brda in Viča proti Primorki do Brezovce, na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto Postojna, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta, v Ljubljani pa na Celovški v smeri Medvod pred Zoženjem. Tudi radar ste opazili v Vržeju, pa v Medijskih Toplicah v smeri Kisovca in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živijo aktualno, kaj aktualci, 8 čez peto in ja, danes smo malo sudniki.
2: Malo pa ćemo biti tako, kot tale znaš zapeljiv Slavko Vinčić.
3: Ja, naša je vroča k vreme.
1: Okay. Aktualovci, če si predstavljate, da ste danes sudniki svojega življenja, pa delite kartone, se pravi rumeni za lumpe, rdeči za še večje lumpe, pa aktualov zelen karton za pohvalo, komu ga kaj date?
2: Kaj smo že rekli, jaz na rdeč ga sama seba, ne?
1: Ja, v vremenu ste tudi hotla dati.
2: Rudi, daj zdaj še tipovej. Ja.
3: Jaz dam rdeč ga takoj vsem negativnim ljudem, tatečnim, ki nas dol lečejo, rumen ga dam... Rubenga.
1: Okay.
3: Zelen karton pa da majči moji.
2: Zakaj pa?
3: Pa
1: da bo noče
2: pa. Aktualovi
3: galami.
1: Danes je petek, ja, seveda. Danes je caj za aktualovo galamo. A smo dobili še kaj sporočil?
3: Smo.
1: Dejmo pa pogledati.
2: Meni sem žal, ker Rudi ni pojel, zakaj Maja dobi zelen.
1: Ja, kaj prijazno. Se je vrnila, pa je. Jo, je pa je bila še posebej prijazna. Moj verjetno školk je prinesla z Murčka.
2: Imamo 100 zelenih kartonov. 100 zelenih kartonov dobi celotna ekipa, oziroma vsak posebej.
1: Okay.
2: Torej, mi jih dobimo, aktualovi voditelji, ker si jih zaslužimo in tako prav Milan iz Maribora.
1: Hvala, Milane!
3: In ni bila kuhna.
1: Ni bila kuhna.
2: Definitivno ne. Še nekoga imamo, Jure piše, rdeči karton dobim jaz, ko ne pospravim stanovanja, rumenga pa spet jaz, če ne odnesem smeti. Kdo podelite kartone, Jure?
1: No, vi si lahko svoji najljubši osebi podelite kakšno dobro pesem, danes je petek in čez slabo uro se začenja aktualova galama, ki pa je dobila od našega Rudija zelen karton, pa po moje se še mi dva Žano gor podpiševa, ker Dejan je na ni tako me čakata, da sta v vaši družbi in kot rečeno, sam še nekaj minut.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam da pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Actual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 766.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekiu jelejo resno.
6: Več na spena-bbq.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Če bi tole, tole aktual, pol šestih, ko je vreme idealno za še kakšnega nižetiča ob kakšnem hladnem napitku.
1: Oh,
0: a ne? Pa v senci.
1: Že čutim.
0: Koga čutiš?
1: Jaz grem k malu.
0: A res? Kaj greš jaz? Kaj dobrega? Res?
1: Žar.
0: Žar, odlično. Pa še
1: čevape.
0: A, že vem, kam greš. Ful imajo lepe sence, naravne pod kostanjem in tako. Ja, uživala boš zelo.
1: Hvala.
0: In dobro je.
1: Predobro mi poznaš.
0: Ja.
1: Že vnaprej veš, kjem uživala.
0: Jo, se to.
1: S čim usti.
0: Tudi lahko ti povem, kva naročam, pa koga ona bo te malce kasneje.
1: Ok, 27 stopin, zdaj le na Bledu, 29, Črna na Koroškem, 31 v Kranju, Celju, Črnomlju, Mariboru, 32 v Ljubljani in na Ptuju, pa 33 Murska Sobota. Danes lahko pričakujemo še kakšno krajevno nevihto, predvsem v severni Sloveniji. Sicer pa jutri malo bolj oblačno vreme, 24 do 29 bomo imeli v Istri oziroma na slovenski obali do 33, no nedelja se že malo ohladi, še vedno bo jasno, pa nekaj oblakov, krajevne plohe in nevihte. Naslednji teden pa občuten padec, občuten, še zmer bo lušten, do 25 okay. Čez dan, kar je perfektno in fantastičen teden pred nami.
2: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Okvara vozila in zato na primorski avtocesti zaprt počasen pas, previdno proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem. Potem pa zastoji še na Štajerki, v obe smeri med Zimo in Dramljami, v smeri Kopra na primorski avtocesti med razcepom Kozarje, Dragomerom, predpostojno. Na primorski avtocesti še v smeri Ljubljane, poglejmo, predpostojno je zastoj od Unca do Logatca in pred Vrhniko pa Brezovcev. Ljubljanska obvoznica ima zastoj od Brda in Viča proti Primorki oziroma vse do Brezovice, južna pa od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Tudi na cesti Lucija Izola je stoje, druge je pa promet že bolj, ko ne stekal, no in naj vam ne steče prehitro. V Medijskih Toplicah, v smeri Kisovca, tam je radar in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Virtual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam da pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
3: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: dan, dragi aktualovci, srčni galamovci. Preden začnemo, moram povedati eno zadevo. Mami Gošte nam je zakuhala incident svetovnih razsežnosti v tem tednu. Namreč ja. Prišel je izjemen šopek, ki ga je bilo treba dati za mami Gošte, ne za mene, za mami Gošte. Je prišel po pošti, telegramu v glavno in najdete za tako velik šopek, tako hitro, ker so vročina, so para od zunaj, lahko rože venijo, tako veliko vazo, to je bil izziv. Namreč na radiju nihče ni navajen, da poštar prinese šopke. Prinese iz Temuja stvari, prinese iz AliExpressa, a nikoli ne prinese šopka velikega. Škatlja je tako velika, da ni mogla čez vrata. Mami Gošte, fasciniran sem.
1: Ja, veš, pravijo, da sončnice iščejo sonce.
0: A to je to?
1: Ja, in med drugim so bile v šopku tudi sončnice, poleg drugih res izjemnih rožic. Iz srca pa hvala za tale očitno predimenzioniran.
0: Neč ni predimenzioniran, to je to.
1: Šopek oziroma, ja, tako naši čudoviti poslušalki Branki, zato res ganljivo presenečenje.
0: Je pa res, da moram jaz dodati, da od tega izziva dalje se je vodstvo odločilo, da bo v splošne...
1: A ti si bil zraven, si pomagal?
0: Sem bil zraven, sem pomagal. Vsi smo iskali. V stilu nič nas ne sme presenetiti, smo iskali vedro, čeber, karkoli, da bi to... Ker ponovat imajo samo malo večje šalce za kavo. Ne? In to ta šopek not ne gre. V glavnem, mislim, da od... mislim, da je bil to torek ali sreda, torej od torka ali od srede dalje, na našem radiju imamo tako pogoj uporabe, hišni red, zapisana tam ena 47. črka. Rože ne smejo obsegati več kot, in potem so centimetri zapisani, 40 centimetrov višino, ne sme biti več kot kar 17 teh stebel in tako naprej, katere rože so. To je v glavnem zaplet, ampak smo našli rešitev, hvala vodstvu, ki se je potrudilo. Celo malce se nam podaljša zaradi tega, ker smo toliko časa iskali te posode, da niso uspeli sodelavci v miru pojesti svoje malice in smo dobili 17 minut daljšo malico oziroma ta odmor kot ponavadi.
1: Branka, res še enkrat iz srca hvala za to krasno presenečenje. Jaz sem ga že odnesla domov.
0: No,
1: sem ga v bistvu odnesla kar k moji mamici. Ja,
0: da bo skrbela, da bo
1: odjetla. Redno hodim na obroke k njej.
0: da uživaš, kaj gledaš to. Ne?
1: Ja, pa ona ima to veliko vazo. Ne? Ja,
0: pa zna.
1: Ja. Branki bi pa samo to še povedala, ker zraven sem dobila še res eno čudovito posvetilo. Tako samozavestno bom rekla, ne, da svetloba potuje k svetlobi.
0: Evo, suvereno že takoj na začetku uživo iz osrednjega belo-zelenega studija. Sicer pa hvala tudi vsem, ki ste bili z nami na Šmohorju v soboto, kjer je bila tudi galama. Mislim, da 2-3 posnetke sem uspel objaviti, več pa ne. Ker so oboževalke merinile stran, ko so Roka Piletiča hotele slikati do vseh strani in pa naše bipopke. In sem potem vedno z nekim čudnim kotom slikal in zadel sam svojo roko. Tako da se upravičujem, samo 3 posnetke. Dan on the mic, mami Gošte, glasbene želje, čestitke, pozdravi, tako kot vsak petek, tudi ta petek, se pa ogrevamo. Naslednji teden smo v četrtek na Krku.
1: Ja, slovenska noč
0: je Krku. Več povejo malo kasneje, že zdaj pa povejo, da je zaston. Tako, ker so zaston tudi, mislim, brez stopnine. Tako, ker so zaston tudi glasbene želje in čestitke. Samo zapisati je treba.
1: Tako hitro skok na aktualov Facebook profil. Nas pa zdaj leže lepo boža. Tale uspešnica Gina Marina, čisto frišna za naša ušesa v galami.

0: ljubi.
1: Da te ljubim. Ne, šla je tako ven naša novo pečena sodelavka iz Veseljaka, ko Gino Marina zapoje, da te ljubi. Ona mogla noto stati, rekel, še enkrat mi odej ideja. Ja, dobar dan in dobrodošli. Danes je galama, dve galami zapored smo imeli presenečenja pred 14 dnevi s katerji, prejšnji teden pa Davor Borno in jaz do danes nisem prišel do sebe, kako nas je počohal, kako nas je prijetno presenetil svojo novo pesmijo in od torka dalje tudi video spotom.
2: Ja, tudi video spotom, naslednji četrtek pa bo tudi uživo naša družba na aktualu.
1: A bo z bendom prišel? S harmoniko? S kitaristom?
2: Ne, to pa ne. Glede ne. Na to, da je čas dopustov.
1: V spotu so...
2: Višek dopustov.
1: V spotu so, to je ena redkih spotov, moram povedati. Pogledal sem si ga v torek skupaj s sodelavkami.
2: Bil pozoren na harmonikarja?
1: Na vse sem bil pozoren, ker sem bil v taki družbi. Namreč sodelavke so si nastavili uro in so si pogledali video spot na aktualu in kar vse so prišle in so rekli, to je edini video spot do sedaj dokumentiran, ko lahko vsi, ki nastopajo, razen tistih punc, ki so tudi v spotu, a ne, vsi lahko nastopajo tudi zgoraj brez. Ker je videti, da imajo izklesana telesa. Od Davorja Borna do harmonikarja, kitarista, bobnarja, v glavnem od vseh, do tistih, ki lučke upravljajo, ker video spot se odvija tudi na koncertu, a ne, mislim, množica, tako.
2: Pa no, na jugu Italije.
1: V glavnem, vsi bi lahko nastopili tudi zgore brez. In šušlja se, ne vem, če to drži, da bo njegova ta nova pesem, čez kakšen teden 14 dni, od 22. ure do 4. ure zjutraj, možna tudi ta cenzurirana verzija, da se vidi. Tudi na aktualu, torej zgore brez. Mami gošte, ne vem, to drži, ampak šušlja se... Davor Borno, samo ta, ne?
2: Moram preveriti, če imamo dvojno preverjanje.
1: Ja, cenzurirana verzija, dostopna samo po 22 uri do 4 zjutraj. Ok, o komu govorimo? Ja, o njemu. O kateri pesmi? Ja, o tej.
2: Ja, ki jo je izbrala tudi Andreja iz Hrastnika. Vi si tudi svojo izberite, lahko tudi še enkrat, to ni problema, galama traja.
1: Za Davorja bo tudi trikrat lahko.
2: Aktualov Facebook profil, klikamo, se beremo, se slišimo in uživamo, galamimo skupaj. Hej!
1: Jaz sem že povedal, to moja najljubša pesem zdaj. Jutro.

0: Aktual kum. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih poslih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Komen Kumar, Angel Varuh moj, legendarna pesem Made in Slovenija, ki jo je doma na svoj način priredil in približal tudi tem mlajšim generacijam. Vsem nam bo pa doma približal Laško gremo v hribe, kajti res da imamo sedaj eno kratko pauzo, prejšnjo soboto smo bili na Šmohorju in v soboto 8. avgusta Laško gremo v hribe, koča na Loki pod Raduho, Domen Kumar, Skater, tudi štajerski matadori skupaj in pa medgalaktični hitmakeri Ensemble Steel. Ali bo hrib, dovolj, velik, da bo tale energija prisotna, da bodo vsi, ki želijo doživeti to euforijo, Laško gremo v hribe, imeli svoj prostor.
1: Se pravi, sobota 8. august.
0: Sobota 8. august, 9.30 ure dalje, brez stopnine, do 14. ure kulturno-umetniški program, Domen Kumar, Skater, Ensemble Steel, pa tudi Galama in, koda, in seveda vi, dragi pohodniki, pohodnice. In jaz se že neizmerno veselim, kot se veselim tudi naslednje pesmi, ki je tako, ne vem, to je danes, mami gošte, kot kaže, podzavestna izbira zadeve. Namreč, že prej sem govoril, da se približuje naslednji teden Slovenska noč na Krku, aktualova Galama, Mambo Kings, torej četrtek, 23. julij, brez stopnine. Punat, mi, več tisoč ali morda celo 10 tisoč, in to imamo v četrtek.
1: Ja, midva sta tudi zelo vesela, da vi poveste, napišete, kje se vidimo. In recimo Suzana pravi, da pride na otok Krk, ne, v Punat. Pravi, živje moja sončka, najljubša voditelja Deja na Nizu. Ni dneva brez legende Zečiča, kaj šele prečudovitega petka, danes še po radiju, čez vikend pa uživo na Hrvaškem, oziroma tako, ja, naslednji teden. Pa še to, ne, tudi ona ve, da ima dražen rojstni dan, pa pravi, če ga bomo uživo poklicali z Galame.
0: Kaj poklicali? Odpeljali se bomo. Slovenska noč na Krku, mislim, da traja do 2 zjutraj, potem spijemo kavo, pojemo kebab, burek in tako naprej, da se malo okrepčamo in potem se sinhroniziramo vsi, postavimo, naredimo Galamo lono in se odpeljamo v Split in tam pod točno določenim oknom zapojemo po slovensko vse najboljše za te. In on bo to vedel, da smo to mi, bo odprl rok in pa nas bo počastil, ker on vedno počasti, tudi to moram povedati. Tako da vse to nas čaka, v glavnem, če mami gošte, če slučajno zabudim naslednji teden na vdajo, ne povem, da se rehabilitiram in od vsega, kar nas čaka v četrtek pa v petek.
1: Tako, jaz sem pa dežurna.
0: Lej.
1: Sporočili z terena.
0: Ja, kaj pa, če guma poči? A veš, en more potem tako prevzeti to organizacijo nadomestnega avtomobila, zelo avtobusa in tako naprej.
1: Ja, se ni problema, jaz sem rada tukaj. Zelo.
0: Evo, torej, Slovenska
1: noč. Pa tu dražem, veliko krat pride sem.
0: Tu to je. Slovenska noč na Krku, četrtek, 23. julij, brez stopnine in Dražen Zečič potem v petek, rojstni dan. V tem trenutku pa...
1: Tule, v naših ušestih, pri vas na terasi, v kampu, na obali. Celo v Grčiji sem slišala aktual.
0: Viš, preko satelita gre pa vsot.
1: Dražen Zečič, idi, vi pa svoje želje napišite na aktualov Facebook profil pod zadnjo objavo. Klik.

0: legendarni Dražen Zečič, naš prijatelj in kmalo tudi slavljenec. To je Galama v živo, 2 minuti do pol ura, 18:28 minut, z vami Dan on the Mic, Mami Gušte, pozdravljeni, dobrodošli.
1: Dobar dan, živjo, dobrodošli.
0: Glasbene želje, čestitke, pozdravi. Kako do njih, Mami Gušte? Imamo toliko novih poslušalcev, ki so potem kar malo zmedeni, kako bi jaz, kaj moram narediti, da slišim svojo glasbeno željo na aktualu?
1: Na tipkovnico ali pa na telefon,
0: ja,
1: tako na aktualu Facebook profil, pod objavo Galame zapišemo svojo glasbeno željo, lahko objavite tudi kakšno lušno fotografijo, kje ste zdajle, ali pa tudi zapišete, kje boste z Galamo. Hm? Pridete na Krk, pridete v hribe.
0: Iza ovinka, Krk je iza ovinka.
1: Pridemo na zasebno zabavo.
0: Tudi pridemo.
1: Galama af na radioaktual.si.
0: Evo, vse naredimo. Tale naslednja pesem, še ena legendarna, legendarni izvajalec, žal ga ni več med nami, ampak je ostal v naših srcih.
1: Zagotovo, včeraj smo tole pesem zavrteli tudi v estradi, ekskluzivno, in povedala sem tudi, da to pesem sicer veliko krat zavrtiva midva v poletnih galamah, a ne? Plava me more budilo, Nada, lepo, da ste se spomnili te pesmi in še lepše, ker jo podarjate vsem prijateljem, ki že uživajo na morju. Jaz mi Stavros!

0: Ujel sem tisto znamenito da. Jaz sem iz Tauros v Galami. Glasbene žele, čestitke, pozdravi se nadaljujejo. Na Facebooku je ta pot kontakt do srednjega belo-zelenega studija odprta. Tisti, ki pa prisegate še na star način, torej Telegram, tudi to sprejemamo, ali pa tudi, če pošljate pismo, ampak potem je treba vedeti, da mora do petka, do 17.30 ure priti.
1: Dopisnice so bile včasih, dopisnice.
0: Razglednice, eno super, da bi nam to razglednico iz morja poslal. To je...
1: Mene pa bolj dopisnica zanima, veš, razglednico vidimo, ne, ampak
0: kje vidimo razglednico?
1: Jaz jo od svoje sošolke iz osnovne šole vedno dobim, ko gre nekam v tujino, ja, razglednica.
0: Priznam, evo, jaz sem zadnjo razglednico dobil na Šmohorju. Res, na Šmohorju sem dobil razglednico iz Šmohorja, na drugi strani je bila pa napisana čestitka, ki sem jo...
1: ne, pa tako po pošti.
0: Ne, te pa ni bilo. Poštar Lojz se ni prni. Kako si je drzno to? No, bene mi da. V soboto ne dostavljajo več, a veš, v tem je stvar.
1: A dopisnice sicer prodajajo še?
0: Ne vem, če je kakšen poštni uslužbenec, javni poštni uslužbenec, naj pove, naj nama zaupa, pošle sporočilo ali zapiše, ali so še dopisnice na voljo, ker mami gošte obljubi, da če so dopisnice še na voljo, bo v polovici svojim sodelavcem poslala dopisnico, kako jih pogreša, ko so na dopustu ali pa ko je ona odsotna. Evo, to je beseda.
1: Ja, mislim, z dopusta se potem bolj
0: spodobi... Ne, z dopusta. Spodobi... Ne, ti boš njim, kot ti si tukaj,
1: aha,
0: njih pa ni.
1: To pa je.
0: Ja, tako.
1: Jaz sem že mislila, da morala dopusta narisati na dopisnico.
0: No,
1: veš,
0: če... se imaš pomoč.
1: Ja.
0: Če pa kaj zna otrok, zna pa sigurno nekaj narisati.
1: Potem bo veliko, ja, rdeče barve.
0: Pa abstraktna umetnost bo, tudi to je verjetno. Ampak postimo zdaj.
1: To bo pa vrednost čez nekaj let. Ne?
0: Bo. Ja. Lej, tudi Picasso je tako začel. Ne? No, gremo naprej z željami.
1: Sami ja, kakšne lepe želje izbirate. Sama ljubezen vas je. Mihaela pošilja lep morski pozdrav. Zviral sem nam krasno, mi pa dopisniškega, ne razgledniškega. Iz Galame, to je pa Branka, ne, ki je poslala šopek. Branka, najlepša hvala in z vso ljubeznijo vračam vsaj eno malenkost v zahvalo. Res hvala. Urška, tole pa bo za vašo otroka Andreja Tomaža, pa za ta mlada dva Nino pa Janja, pa za štiri vnučke, boš moral še enkrat zavrteti, veš, za štiri vnučke Lenarta, Amando, Loreno, Ambroža, jih je kar nekaj, pa ni pozabila na moža Marjana, lepo. Smo vsi našteti, vsi zbrani? Gremo še enkrat. Tanja Žagar, vse za ljubezen.

0: pa in levo in desno in Stanjo Žagar, gremo vsi veselo. Zdaj pa ne najdem več naprej besede, kaj. Ja, galamimo, ni druge. Čeprav zdaj bo ta galamastična za tiste nežne duše.
1: Ja, na morje gremo, veš. Ja, spet nazaj proti Šibeniku.
0: Ja. Ja, in tisti, ki se pelajo zdaj na morje, se vozijo bolj počasi zaradi objektivnih razlogov. Ja. In pol boljš, da imamo take nežne pesmi.
1: Ja, eni se pa vračajo tudi iz morja, recimo Leon. Leon, še zavrtimo za te pesem Luka Basija. Aha, tudi v obratni smeri, ja?
0: Tudi vračajo se.
1: Tudi
0: se ne vračajo. Bi ostali, da, ne bi ostali na morju. Ja, ja kako pa to?
1: Po moje, da bi, ne? Ne? Do pa ne bi.
0: Vprašanje je res.
1: Ja.
0: Mislim, kaj pa vem?
1: Mislim, se najdejo, zagotovo se najdejo ljudje. Ja. Ja. Sploh mogoče starejši, veš, ko so vajeni biti veliko doma.
0: Doma.
1: Uh-huh.
0: Ker smo radi doma.
1: Ja. Moj ati, recimo, ne?
0: Je raje doma.
1: Je kar odšteval, kdaj bo doma.
0: Ni se dobro razpakiral, je že razmišljal, kako bo spakiral in se obrne in šel nazaj. Ja, pride tako. Ker doma je pač le doma.
1: Ja.
0: No, pa na Trojanah je ta von Krofov prisoten, ki ob morju ga ni, pa malo
1: pa narava,
0: ki se malo više, pa tako naprej. Težko, težko te nekje ob obali Dalmacije, kakšen srnjak, ki se rečeš, ali pa srno, Bambi priskaklja mimo.
1: Ja, čisto do hiše pride, ja.
0: No, pustimo zdaj to. Gremo z muziko naprej, ker Marko Škugor je pa Marko Škugor.
1: Ja, dve Vesni sta si ga zaželeli. Vesna pravi, da nam pošilja ta prva vroč, pozdrav iz Trbovelj, ta druga ne vemo, odkot je, zagotovo pa torej vemo, kaj radi poslušata. Tole pa srce južnjačko in Marko Škugor. Šibenik, kaj so Škugori so, ne, tudi tam.

0: Actual cum. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktualno.

0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Val.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Glasba Made in Slovenija, naši prijatelji, oziroma naša prijatelja, čeprav to je res, ona dva sta duo, ampak jih vsi nagovarjajo kot skupino in skupina, ki se nagovarja kot duo. Glavno, čista zmeda in če bi na maturi bil kašen zapis, ki morajo na maturi imajo tist... kaj je ta prvi del mature, ki pišejo.
1: Ta jezikovni del.
0: Tako, jezikovni del, ko pišejo. In da bi recimo bilo, ne vem, filozofski pristop skatarja, to ne bi noben naredil, ker bi vsi zmedeni. Kako, a ne, letos mislim, da je bilo na klancu delo, ne? Ja, letos bi da pa recimo tako, no, lahko pa izberete skatar. Oh, kaj ne zdaj? A bo dvojina? A je množina? Kako ne je to? Kater del? A ne, ka, to bi... Mislim, da
1: a veš, zakaj je za mene množina skater? Mislim, ja. Splošno, zakaj mogoče mi kdaj uide, tako bom rekla, ja. Množina.
0: Ne, so včasih je bilo res več.
1: Vem, da sta samči pa Saška,
0: ja.
1: Ampak jaz sem tudi tebe za skater.
0: Še mene.
1: Ja, evo, to sta trije.
0: V prostem delu.
1: To je pa že množina, a ne?
0: No, v množini smo pa lahko skupaj skateri, namreč sobota 8. august, nas čaka peta zabava, Laško gremo v hribe, Domen Kumar, ki smo ga danes že slišali, skater, ravnokar in pa ensambel Stil. Te boste pa slišali v pumpi in vsi skupaj bomo pa zelo slišani v soboto 8. augusta, da povem, Koča na Loki pod Raduho, brez stopnine 9.30 do 14. ure. Fino bo, družili se bomo, tisti, ki ste bili vsaj na enem hribu, velika večina pa na več teh hribih, ki smo bili skupaj, veste, da ni popuščanja.
1: Ni
0: popuščanja.
1: Tudi v Galamine, hvala lepa za vse vaše krasne glasbene želje, hvala za vse pozdrave, lepe misli, fotografije. Ja, Erik se nam je spet pridružil.
0: Erik!
1: Ja, ta eksotični Erik
0: Eksotak.
1: Je tudi v eksotičnih krajih.
0: A pije koktejle, je pa sta slika s koktejli.
1: Zagotovo pa kjerkoli je, karkoli počne, spremlja aktualno glasbeno sceno.
0: No.
1: Ne? Tale je čisto frišna, od danes.
0: Od danes.
1: Ja.
0: Kar je danes, ni jutri in ni bilo včeraj.
1: Ja, in premiera je bila tudi na aktualu. Danes o 9:30 do poldne. Zjutraj do povdne, tam nekje vmesa, ne?
0: Ne odpisan, katerega poslušalca vprašamo.
1: Pa sploh poleti, ne? Da mi je još jednom in po fešti prihaja k nam Bruno Rački. Malo bolj razmežen. Pa še.

0: kakšen glas. Slučajno, če pa naša slovenska košarkarska reprezentanca potrebuje kakšno pomoč, kakšnega centra, mislim, da bi Bruno z lahkoto zraven pristopil. Ker precej visok možakar.
1: Ja, še od jake, ne od firpcev.
0: Ja, višji. Ne, pa od jake si težko višji.
1: Jaka recimo ne pride v aktualu studio.
0: Ja,
1: ne?
0: More se mal. Temu rečejo naše zrele sovoditeljce, ki jih sicer niti ne delajo več v tem studiju, reče, kaj se tukaj pukla zdržiš. Ampak drugače svoj čest ne bi prišel.
1: Ja.
0: Bruno Rački pa pride, če samo če tole razbijajo, povišajo vrata. No, nimam okej, mi dva z mami gošte nisva nadpoprečno visoka, iskreno povedano tudi ne vem, če so poprečno visoka, ampak nima veze.
1: Mala pa sredstva, mala. Ki naju popelejo na nebo in to
0: tako.
1: Še skupaj z vami.
0: Smo pol visoki
1: ja,
0: vsi.
1: Tako da vseeno, kako visoki ste, smo.
0: Evo.
1: Vsi gremo, zdaj na tole raketo. Boštjan, sploh pa ti v prvih vrstah, ker si izbral tole pesem. Pozdravlja pa Boštjan vse, ki ga poznate v Mengšu. Pa piše tudi, se vidimo kmalu v komendi. Kaj veš o tem?
0: Vem, veliko, veš? Veliko, aha, v nedeljo.
1: Nisem vedela, a to je za prijatelje? Ali...
0: Za, ne, je mislim, Pogi Challenge. Pogi Challenge, ja. Halo, on the mic, skoncentriraj se. V glavnem, te kolegi iz DJ Time-a so na Pogi Challenge-u, skrbijo za kulturno-umetniški program, tako in zato se vidimo.
1: Razumem.
0: Tako, in to je v nedeljo, en del je na Krvalcu, en del tist after, no, zelo, kaj prijemo dol, je pa... Je pa tako. V glavnem mislim, da ob 16. uri. Ampak več od ponedeljka dalje.
1: Ja, Boštjan bo zraven, Boštjan je pa res v nek športni podpornik.
0: Sploh ne vem, če sem smel to povedati zdaj, ker sem povedal. Lahko pa povem samo, da je za DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo pa v petek 16. oktobra samo še 141 vstopnic.
1: Ja, tako da, Boštjan, to je bila spet reklama zate, ne?
0: Ja.
1: Simon, tebi pošiljamo tudi tole pesem, ma ne, ne pošiljamo, ti prideš sem, ne, da se zdaj napaka tole našo raketo, Galama raketo. Matej, tale pesem pa v tele naši raketici, tudi za vas posebej pa za Mijo in Jaka in za vse, ki se peljamo na morje in v vesolje. Hkrati.

0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, nista po sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
8: In predno, čisto zares, štartamo v drugi del tokratne galame, kličemo našo reporterko Anito.
9: Dobar dan, en lep, v bistvu vroč pozdrav.
8: Še vedno.
9: Še vedno vroč pozdrav, ja.
8: Reporterka Anita, v teh zadnjih mesecih smo vedno, se vedno spraševal glede novosti, ki jih ima Ekosen, nekih prednosti, ampak to so zadeve, ki jih Ekosen sam zapiše. Danes je pa priložnost in tudi izziv, da izvemo, kaj pa uporabniki na spletu uživo povedo izkušnje, ki jih imajo z IR paneli, ki jih imajo z Ekosenom.
9: Ja, čas dopustov je, pa ne, da pri Ekosenu počivajo, ne. Mi smo preverili res vsa ta družbena omrežja, kamor zadovoljni uporabniki pišejo. In recimo Vlado pravi, da gre za najboljše podjetje, s katerim je do zdaj sodeloval, da so zanesljivi, prijazni, da ne govori o odzivnosti. Jedrnati pa zadovoljen Marjan pravi, super zadeva. Tone, ki ima vlasti apartmaje, pravi, da so z montažo zelo zadovoljni, z montažo panelov, prav tako so zadovoljni njihovi gosti. Poleg tega pa še pomembno dodaja, da so prihranili pri potrošnji električne energije kar 60%. No, Nadja je pred nekaj leti postavila hišo na Polzeli, pravi, da so z IR ogrevanjem zelo zadovoljni in da ga priporočajo vsem, ki se odločate med različnimi možnostmi ogrevanja, ker je vse skupaj zelo enostavno in obvladljivo in da je to ogrevanje prihodnosti.
8: Me zelo veseli, da uporabniki in uporabnice zapišejo, ker verjamem, da ko ti ni treba, ne, pa da zapišeš, da je nekaj dobro, potem je to zagotovo res dobro. Tako da, aktualovci, galamovci, poiščite še kakšna pričevanja uporabnika Ekosena in zagotovo se boste potem lažje odločili tudi vi, da izboljšate kakovost svojega bivanja, da si znižate višino položnic, zneske na položnicah in preprosto, da boste lepše uživali življenje, predvsem pa topleje, ko bo čas za to.
9: Tako si pa izračun lahko naredite le v nekaj minutah na ekosen.si, lahko pa tudi pokličete brezplačno telefonsko številko 080 30 10.
8: Reporterka Anita, ne vem, če je kdo v galaksiji, ki tako lepo to številko pove kot naša reporterka Anita. Sicer občasno mami gošte, ampak pustimo sta zdaj zadeve, da ne bo kakšnih, da ne bo on doma imel kakšnih težav. V glavno, hvala za pogovor, lep vikend in slišal sem, da se naslednji teden reporterka Anita zglasi v četrtek na slovenski noči na Krku, tako da res sem vesel, euforičen.
9: Reporterka, uspečan. Ja, mami gošte pa ne, ker je dežurna.
8: Gošte, mami gošte je pa dežurna, sej morda je pa to celo bolje.
9: Razen, če reporterka Anita priskrbi helikopter.
8: Ja, o, to pa res, tudi v Splita bi še hitreje prišli.
9: Ja, no, še to.
8: To je to. No, bomo predlagali naši upravi, hvala in evo, ena za mlajšo populacijo, ampak vse hočemo biti vsi malo mlajši, kot v resnici smo.

0: brez popuščanja, kot da bi se najni sodelavci iz DJ Time lotili tele poštevanke. Ampak pustimo stati stvari. Evo, 9 minut po 19. ura, zadnja ura priložnosti, da si zaželite svojo glasbeno željo, čestitko in pozdrav. In da na ta petek 17. julija nasmejani greste v vikend, ker vreme sicer bo precej spremenljivo.
1: Ja, recimo spoh jutri skozi ves dan, v nedeljo pa bolj popovdne.
0: Bolj popovdne. Mm-hmm. Tako da mi mu turisti vemo, da to ni ravno najbolj. Ampak pustimo stati.
1: Vse še bo.
0: Vse, priložnosti bo še veliko.
1: Še cel september.
0: Tako, ni pa več veliko priložnosti, da slišite svojo glasbeno željo, čestitko ali pozdrav, tako da podvizajte se in potem morda ulovite kašnega luka, kot ga mi uloja luka.
1: Klik na aktualno Facebook profil, tjakaj se je zglasil tudi Leon in nam povedal, da se vračajo z morja proti Rogaški Slatini. Tale pesem pa bo za vas, draga soseda Bernarda, za lepši večer. Mogoče ime pa Bernarda zalivala rožice. Ja. Luka Basi, taksi, na poti v Rogaško Slatino, oziroma proti.

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nej Zupančič in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Stanovanjski sklad bo v prvi fazi odkupil 20 stanovanj na Resnici. V Trbovljah obnavljajo in razširjajo površine za otroško igro. Popoldne bo precej jasno. Občina Hrastnik in Stanovanjski sklad Republike Slovenije sta podpisala prodajno pogodbo za investicijski projekt Stanovanjsko naselje Resnica prva faza, s čimer bi ustvarjen pomemben korak v uresničitvi enega največjih stanovanjskih projektov v Hrastniku v zadnjih letih. Na podlagi podpisane pogodbe bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije v okviru prve faze projekta odkupil 20 javnih najemnih stanovanj in 10 parkirnih mest v skupni garaži, s čimer bo pomembno prispeval k povečanju fonda javnih najemnih stanovanj v Hrastniku. Skupna vrednost pogodbe znaša 3.402.602 evra. Občina Trbovlje bo konec tega meseca prenovila otroško igrišče na Šuštarjevi koloniji. Zamenjali bodo varnostno podlago in postavili novo kombinirano igralo, ki bo otrokom ponudilo še več možnosti za raziskovanje, plezanje in zabavno preživljanje prostega časa. Na Solominu pa bodo, kot so zapisali, na promenadi zarisali pisane talne igre. Otroci se bodo lahko podali na avanturistični poligon, skakali ristanc ali se preizkusili v zabavni igri Posnemaj me. Občina sicer vzdržuje 19 otroških igrišč in jih tudi redno prenavlja. V Litijski krajevni skupnosti Sava skoraj ne mine mesec, da naj bi izvedli kakšne prostovoljske akcije urejanja okolja in celo gradnje. Gre za projekte, ki izboljšujejo kakovost bivanja in povezujejo krajane. Prvo polovico leta so tako zaključili uspešno. Na Savi pa bodo dejavni tudi v nadaljevanju leta, saj bodo jeseni v kraju zaznamovali kar nekaj pomembnih obletnic. Predsednik krajevne skupnosti Sava Matej Mrzel.
2: Septembra bomo ob prazniku krajevne skupnosti Sava pripravili osrednjo prireditev, na kateri bomo obeležili več pomembnih dogodkov. Slovesno bomo odprli prenovljeno lokalno cesto Litija-Sava in protipoplavne ureditve. Hkrati pa zaznamovali tudi 500-letnico prve pisne omembe cerkve v našem kraju. Prepričani smo, da bo dogodek priložnost za praznovanje pomembnih pridobitev ter bogate zgodovine našega kraja. V septembru pa 80-letnico praznuje tudi lovska družina Litija, prejemnica občinskega priznanja, ki je prisotna v naši krajevni skupnosti. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem prostovoljcem občini Litija, lokalnim društvom, podjetjem in vsem krajanom, ki s svojim delom, podporo in sodelovanjem prispevajo k razvoju krajevne skupnosti Sava. Le s skupnimi močmi lahko ustvarimo okolje, v katerem se ljudje dobro počutijo in radi živijo.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju precej jasno, s temperaturami okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature bodo okoli 17, najvišje dnevne pa podobne današnjim.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
3: Parti na verandi. Aktualova galama.

0: to čez nada.
1: Ena izmed tistih legendarnih poletnih, ki bo kadarkoli se bo slišala, pa bo od zunaj minus 30 stopinj, vedno priklicala eno toploto v naša srca, v bistvu tako kot ekosen.
2: Ja, isto.
1: In vivo in pa moje leto, legendarna iz enih drugih časov. To je Galama, zadnja ura oziroma zadnjih 30 minut, bolj ali manj. Pred nami še rubrika Tri v vrsta, ampak ne sedaj.
2: Ja, ko gremo domov, še nekaj topline in toplote od Saše Lendero. Špelca pravi, da je tole za pridne in najboljše sodelavke, da vam hitro mine tale delovni petek. Sama doma, kaj pa vem, greste kaj ven ali boste tudi doma? Aktualno Facebook profil, zadnji čas, no, da napišete še kakšno glasbeno željo, Tri v vrsto, kaj kmalu. Se tipkamo.

0: Saška Lendero, ki zelo poudarja, da je sama doma, rada. Čeprav na koncu se mi dozdeva, da sem nekje bral v naših revijah, da je bila na morju, na jadrnici ali na čovnu, ja? Tam sklepam, da ni bila sama. Razen, če ni v zadnjem času, ko razmišlja, kaj vse mora pripraviti, da bo primerna za predsednico Republike Slovenije, naredila še kakšen izpit za skiparja. Ne? Ne, že. In bi recimo, ko bi imela to promocijsko, ta promocijski čas, bodoča predsednica Republike Slovenije, Saška Lendero, vas pelje od Ankarana do Portoroža. In nazaj, kružna vožnja, recimo, skiperka, ali pa kar kapetanka, pač smo zdaj.
1: No, mislim, da je kar vse nekako leži, ne?
0: Vse, ja, ne, ona bi to, ja. to bi šlo.
1: Mislim, rada ima izzive, ne, zakaj pa ne?
0: Tako, pa vmeš še pa kaj, kakšno morsko hrano naredi nekje na odprtem morju, speče.
1: To. Pa nariše še kakšnega angelčka.
0: Tako, ne? Vsak dobi za spomin, s posvetilom.
1: No, to pa.
0: Tako, tako. Tako da, prav celo angažma so si zdaj zamislila. Evo, Dražen Zečič
1: brez umetne inteligence.
0: Brez umetne inteligence. Ja, ja, ja. Evo, Dražen Zečič prihaja.
1: Ja, Peter nam piše, da 24. julija praznuje Dražen Zečič in da praznuje tudi sam, Peter, in da je med njima točno in samo 20 let razlike.
0: Samo.
1: Ja. Mimo grede, Dražen Zečič letos še zadnjič v 50-ih, ne? Ker potem naslednje leto okrogla.
0: In pa bo skos okrogla, ker ta šestka ima en tako lepo, meni je malo podobna.
1: Alja, z veseljem pa tole pesem pošljeva tudi tebi. Prek morja, prek galame.

0: kakšna prezenca, kakšna energija, kakšna močna čustva. To je kratke nedrnato, lahko samo naš Zeko.
1: Tako, Dražen Zečič na aktualu v Galami. Zdaj pa še enkrat v Galami prihaja Bruno Rački. Danes smo slišali njegovo novo pesem, ki jo je izdal v 9:30. Bojana pa pravi, da bi rada slišala tisto, ki je postala uspešnica z milijonskimi ogledi na YouTube. Feštak!

0: Mlado ime na hrvaški zabavni sceni Bruno.
1: Bruno Rački.
0: Ki prihaja, ki je že bil na aktualu in bojda pride še kdaj.
1: Ja, zdaj se nekaj dogovarjamo za avgust.
0: Avgust, ja. To je iz ovinka.
1: Ja,
0: to je iz ovinka. Vmes naredimo še našo slovensko noč na Krku. Aktualov galama Mambo Kings, torej četrtek 23. julija, še en teden, evo, pa smo že v avgustu.
1: Ja. Mi smo pa zdaj le samo mičkeno še s korakom v včerajšnjem dnevu. Zakaj? Zato, ker je praznoval prvi brk naših prostorov živeča legenda, kralj estrade, in to je Mišo Kovač, 85 let, iskrene čestitke, naj nas tvoje pesmi še naprej združujejo generacije in naj tečejo solze, tudi v galami. Mišo!

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
3: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
5: Galamo, galamo, galamo, delamo galamo, super se imamo, še bolj super se bomo pa imeli od tega trenutka dalje, kajti tukaj imamo rubriko tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca. Sliši se pa tako, da imamo tri punce zdaj od zunika, se po dolgem času srečale in morajo druga drugi nekaj povedati. Ne? Nika, lepo se mej. Vse te pogrešamo že vnaprej, bom povedal. In upam, da se naslednji teden vidimo. No, tako, evo.
6: Čau, čau.
5: Evo.
6: Ja, Mladen Grdović, na tretji vrsti z lepo baladico Nisem zna, Helena za vas, hvala, ker ste pisali za Jožica, Anica, tudi vidve sta z veseljem pridruženi tukaj, a ne? Davor Borno se nam še enkrat pridruži, Samo ovaj put, njegova nova uspešnica, za vas, Andreja iz Hrastnika, za te, draga naša Matejči, pa Marica iz okolice Ptuja in Davor, za vse vas, ki se, kot pravite, matrate v popodanski izmeni. Najprej pa je tule za najbolj zvesto mornarico Zdravka Škendra. Brane nam brane. 3, 2, 1, gremo.
7: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama. Jaaa!

0: Actual cum?
1: Hire ca mahire.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-67-16 ali info@merosan.si.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Vedno, vedno, vedno, vse povsod.
1: Aktual.
0: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.

0: Časovnica je neusmiljena, mami, gošte.
1: Tako je.
0: Ja, časovnica je neusmiljena, galama se mora počasi posloviti.
1: Tako dobrih 5 minut do 8, ja, pred pumpo.
0: Zakaj smo poslušali v tem trenutku iti, naj povem. Danes sem že povedal, 141, mislim, da stopnice še na voljo za Digitime Back in Time s prijatelji. In en izmed prijateljev, ki bodo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, so ravno IT oziroma Elektroteam, in to je bila velika uspešica v 90-ih letih. Mami Gušte je prebirala basni, ker je pač premlada, da bi to doživela v živo. Mislim, veseli smo lahko, da bodo sodelavci poskrbeli za njo. Tega ne bodo te, v Odiseji tega niso slišali. Bojo priredili njeno študentsko izkaznico, bo lahko prišla, ker je 30 plus za mama.
1: Ja, marsikaj pa doživimo skupaj še to poletje.
0: Ja, marsikaj. Že takoj naslednji teden v četrtek aktualova galama Mambo King, Slovenska noč na Krku, torej 23.7. brez stopnine od 21. ure dalje.
1: Zoma, Oto Krk.
0: Tako, Oto Krk, punat, tam smo mi doma, tako rekoč. Tam je brisača mojega dedka bila položena, marsikateri Slovenec reče, in ta brisača gre z roda v rod. Tako da na punatu, v punatu. V punatu se dobimo, slišimo, poveselimo. Potem sem pa že povedal, da imamo galamo bus in gremo na še eno zabavo. Potem pa pride sobota, 8. august, 5. zabava, Laška, gremo v hribe, Domen Kumer, Skater, ansambl Stil, isto brez stopnine, kako smo dali, kako to vse, brez stopnine, gremo! To je pa za zgodne duše, je pa 9.30 in to je koča na loki pod Raduho. Tako, to je to, mi dva sva bila skupaj z vami.
1: Ja, hvala za šopek še enkrat, hvala za ljubezen, hvala za vas. Vaša galamovca, Dejanina Nita.

0: Ok, točno 20:00. Imamo zeleno luč z aktualovega studija, z aktualove galame, da lahko štarta nocojšnja poletna petkova pumpa.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, medtem ko bo sonce zahajalo za goro, pa mi pumparji prihajamo na plano. Tako je vsak petek med 20 in polnočjo na veseljakovih frekvencah že 20 let, sicer pa ostale frekvence ste se nam pridružili kasneje. Je pa res, da letos je petkova pumpa obeležila okroglo obletnico. Nocoj ne pumpamo kje na terenu, verjetno sedi že Boštjan Haja kje v kopalkah, ne vem, mogoče se nam celo oglasi. Bomo pa veseli, če se nam oglasite vi, tudi z vaše počitniške destinacije, tega smo sploh zelo veseli, če ste kam na dopust, kam k sosedom odnesli vse slovensko radijsko veselico. Javite se nam na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Zdaj pa nekaj za mene, tebe in za nas. Kaj je to?
3: Nora noč, je za mene, je za tebe, je za nas.
0: Ja, to je to. Nora noč, vse slovensko radijsko veselico, samo slovensko, samo poskočno. Šopamo do polnoči. Čakamo, da nam potrkate z vašim sporočilom, z vašo glasbeno željo, torej preko kanalov, da to vaše sporočilo pride do nas. Sicer pa v tem trenutku velika, velika tromba. Za vse tiste, ki ste minulo soboto z nami pumpali na Šmohorju, hvala Bredi, oskrbnici tamkajšnjega doma, vsem kelnarcem, kelnarjem in seveda vsem, ki ste prišli in do zadnjega kotička napolnili, torej trato, zelenico na Šmohorju. Fantastično je bilo, mi pa že pogledujemo seveda k petemu pohodu Laško, gremo v hribe.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Amo

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
2: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je Nina Cestnik Pavli.
3: Ja, to sem jaz, živjo pumparji in pumparke. Kakšna energija bo nocoj vladala na drugi strani radijskih valov? Ja, to nam boste dali vedeti samo tako, če se nam boste oglasili. Sem pa seveda vsakič najbolj vesela telefonskih klicev.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Čim več vaših glasbenih želja bi rada spravila pod streho nocojšnje poletne petkove pumpe, zato kar začnemo z našo himno na pumpo Čuki in skupina Stil.

0: Ja, ni začetka vse slovenske radijske veselice brez himne. To je tudi znak, da se je nocojšnja poletna oddaja že začela. A vam pa moram povedati, da jaz že tekom petkovega jutra dobim signal, da je tu petek, ker se mi javljate pumparji in pošiljate sporočila, da bi si zvečer želeli glasbeno željo, tako da zdaj pošiljam Andreja in družbo na Pagu. Atomic Harmonic so tule in kdo tam?
1: Največja, vse

0: Ok, vemo, ne poštari gliha ne trkajo, vam pa poštari lahko pozvonijo z majico petkove pumpe. Z DJ Boštjanom smo se odločila, da jih tekom letošnjega poletja kar nekaj teh jubilejnih majic 20 let petkove pumpe podeliva med vas. Sem včeraj srečala Matevža, ki je pred 14 dnevi dobil majico naše oddaje. A kako do nje samo stisnete všeček pod zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe, potem pa izžrebamo nekaj pumparjev in vam jih v prihodnjih dneh, vam v prihodnjih dneh na dom pošljamo, torej naše jubilejne majice, zato da si bomo zapomnili, da je leto 2026 leto 20-ke petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tanja Žagar. Eno svoj podoživljate noro nočno noč, seveda počasi prihaja na zemljo, ali bo to morska noč, ali kje šankovska noč, ali kje sosedi oziroma doma na terasi. Dobrodošli, da se nam oglasite, 031-666-444.
1: Dobar dan, svele kličemo iz Petri Kandrš. In bi ful radi, da date na radio Clio Pichi 200. Hvala, ajde čau.
0: Nikaj, pičimo.

Ja vam moram povedati, da je zdaj na začetku petkove pumpe dosti lažje prebrati, slediti vsem sporočilom, s katerimi ste nas že pravzaprav zasuli, kot pa kakšno urco kasneje. Saška, hvala za pozdrave. Boštjan, Bošti iz Mengša, naš zvesti poslušalec. Viki je z nami. Miha pravi, da bo z nami pumpa do polnoči, a to si pa zasluži trombo. Bravo, bravo, sicer pa Aljaš iz Postojnskega konca, hvala, Damjan, Jana, Grega je z nami, tudi Špela Ožbe, Banda iz Kauč.

Čakaj, če kaj mislite ali pa razmišljate, da bi imeli glasbeno željo v petkovi pompi, ja, mašinca, pa se nam pa le oglaste. No, ne se šparat. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4 ali Facebook profil Petkove pumpe, tam si je taj zaželel tole Marjanco. Na Facebook se nam je oglasil tudi Janez, ki pravi, a date za mojo Olgo tole. Pa kdo ne more

0: Ok, Olga, to je bilo sporočilo za te strani tvojega Janeza. Jaz sem med tem dobila en kratek video družbe, ki tudi ne more vode pit, tromba za umak. In tamkajšnji kamp, ki že glasno pumpa z nami. Tule je novost Ines Airbus. Vidva letiva.
1: Petkova pumpa.

0: Takrat smo si dovolili prvič v petkovi pumpi novo skladbo Ines Erbo. Skladba z naslovom Mi dva letiva. Le glejte, da boste zdržali in leteli z nami vse do polnoči.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, vsak petek od 20. do polnoči in to pomeni zdaj. Pumpari, pumparke je že v pogonu, poletna verzija petkove pumpe. Nina, ostajam z vami do polnoči in zelo fajn je vedeti, če ste z nami na drugi strani tudi vi, kje ste, kako ga biksate, s kom ga biksate in kaj glasbenega, slovenskega poskočnega si želite slišati. Je pa res, da smo zdaj že kar vajeni, da skoraj da vsako petkovo pumpo pade tudi kakšen močno željeni valček. Nocoj smo kavče pri Velenju že omenjali, ja, zdaj smo dobili tudi klic.
2: Pozdravljeni, jaz bi dal pa za glasbeno željo gasilsko veselico od fantje vseh veterov. Ravno kar pa v kavčah pri Velenju čakamo na čevape, ker smo glih kar pokosili prelo za krave. Tako da, se čujemo.
0: Ok, pridni, ja, se čujemo. Pozdrav, Veleje!
1: Danes z vami Pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: dočakali glasbeno željo, kaj pa čevapčiče, ste že. Ne še, a ne, petkova pumpa hitrejša. Na to sem se namenila, da si prav pišem, z katerih počitniških destinacij vse se nam boste oglasili s petkovo pumpo, tako da za enkrat ste se nam Spaga, Zumaga in Poreča. Iz Polke v Polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži rita!
0: No to, tole so gadi!
1: To je petkova pumpa!
2: Ljudem po glavi

Să polke o polko, darovci čakajo v vrsti. A Patricija se nam je oglasila, pravi, da je tole za mami Majo, atija Metoda, brata Ljaža, babi Nani, taščo Marjano, tašo Zvonkota in njenega Nejca. Ni pa Brankota, ki je vmes.

Să polke o polko, darovci čakajo vrsti. A Patricija se nam je oglasila, pravi, da je tole za mami Majo, atija Metoda, brata Aljaža, babi Nani, taščo Marjano, tasto Dvonkota in njenga Nejca. Ni pa Brankota, ki je vmes.

0: Brankota za tole glasbeno željo. Branko, ki je danes glavni nekje na morju, mi lahko sporočite destinacijo tega morja. Je fajn vedeti. Branko, ti nocoj, si naš narod. A sicer pa imam za oboževalce ansambla Dar eno novičko. V četrtek prihajajo na Veseljaka, ker izdajo novo skladbo. Skater je tule in pridi k meni.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.

kar se tiče teh Bright, najbolj svež spomin na minulo soboto, ko smo užgali Brighte skupaj z Zinko na odru, je na Šmuhorju res ponorelo. Bravo! A si pa je zaželel Simon Tole, pozdrav v Trebnje, v tamkajšnji Rafaelo bar. Ok, Juli imamo še, mamo Juli, pazi zdaj, to poznamo.

0: Nepozaben Fogel je tole v malce bolj poskočni verziji skladbe Tople julijske noči. Jaz upam, da že spisujete kakšno lepo poletno julijsko zgodbo. Pravi Andrej, Nina, veliko se srečujemo po hribih. Ja, res je, Andrej, ampak v prihodnjih dneh se bomo tudi lahko kje na plaži, na obali. A vsako leto, res vsako leto, vas kar nekaj pumparjev srečam tudi na morju, tako da nikoli se ne ve, mogoče pa kdaj vse slovensko radijsko veselico s hribov pones samo tudi na morje, na plaže. Fehtarji, mali barabi.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Tale mali parabin je bil za Uršo, Miha, Natalijo in Mateja. Ok, gremo klangi na jasni koljaj, filana paprika prihaja zdaj ja, na naša ušesa. Vse pa nam je oglasila Alenka, pravi, danes za našo družbo.
1: Kluba Nina Cestnik Pavlič.

0: Tale filana paprika na željo Pumpar, ki je po resničnih dogodkih. Pravi, da gredo z družbo zgodaj zjutraj proti Šibeniku, seveda skupaj tudi s filano papriko. Fajn potujte in fajn dopustujte.
1: Zdravo, veseljaki, dobro večer. Mina, jaz bi prosil eno glasbeno željo za ekipo, ki se pripravlja na kuhanje goleža jutr. In tu pesem Trmoglavka. Lep pozdrav vsem skupaj, Silvo.
0: Silvo, adio. Tudi vam, oket filane paprike, jutrišnjemu golažu, naj vam rata, kot vam je zdaj ratala glasbena.

0: po nocojšnjih počitniških morskih destinacij, kjer pumpate z nami, dodali še eno. Pumpate z nami tudi v Biogradu na moru. Bravo, naši pumpari in pumparke. Tja se veseljaki odpravljamo skupaj z relaksom 26. septembra.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa!

Ja, res sem vesela mnogih zvestih pumparjev in pumpark, ki nas spremljate pravzaprav iz tedna v teden. Takšen je tudi Rok. Zdaj bomo na Goršetovo domačijo poslali naslednjo glasbeno željo. Roku, ki se namaka v fačuziju. Rok, mal pazi na koščo. To, na prstih. Sicer pa za Roka, če ti je lušen, me kušena, ja, Rok ima rad v trombo.

Urca, nocojšnje petkove pumpe bo že za nami. Kje vam je lušta na nocoj z vse slovensko radijsko veselico? Ja, upam, da vam je. Če vam je, dejte nam to vedeti na 031-666-444. Na tej cifri si lahko zaželite tudi glasbeno željo. Ali pa se nam oglasite na Facebook profil petkove pumpe, tudi s kakšno poletno fotografijo.

kje si? Tale je bila še posebej za tiste pumparje, ki ste nocojšno oddajo ponesli nekam na obalo. Saška se nam je oglasila, pravi, da bi pesem Dejana Vunjaka Sladoled.

Ja pravijo, da gre zelo dober skupaj sladoled in petkova pumpa. A zdaj bomo z glasbeno željo rešili vse tiste, ja, ki se z veliko strastjo predajate svetovnemu nogometnemu prvenstvu. A pravzaprav sta tu zdaj najbolj dva vroča dneva, kar se tiče tega prvenstva. A zato, Jani, bomo tvojo glasbeno željo Vilija Resnika pozdrav na morje združili s

0: Ok, nažalost ni glih za Slovenijo, je pa, so pa tu status dva zelo pomembna dneva. A tako da, drage pumparke, dajmo se nekaj zmeniti. Tale vikend, če niste kje na morju, ne sekirati desce, da vas naj pelejo kam na izlet. Ker tale vikend si je treba vzeti za spremljanje, seveda, jutrišnje tekme za tretje mesto in pa nedeljski finale. Med Španijo in Argentino, tako da ta vikend desce namer pustiti, pa pravzaprav vse pumparke to zelo rade spremljamo, a ne? No, še dobro, da ta vikend ne gremo v hribe. Ja, to gremo takrat, ko imamo čas.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
2: To je petkova pumpa.
4: Ja, zdaj pa še dober večer, pumpari in pumparke. Ena urca je že za nami. Kje ste pa bili, če ste se nam ravno kar pridružili?
5: Petkova pumpa z Nino Tesnik Pavlič.
4: Tam

Okay, hvala vse slovenske vasi, ki nocoj navijate petkovo pumpo, ampak glede na to, da smo v poletni petkovi pumpi, smo se nocoj namenili, da zberemo vse morske destinacije, kje nocoj pumpate z nami. Na tem seznamu je že Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru. V tem trenutku dodajamo še plažo na Krku. Andrej.

Ljudi iz Petkovo pumpo, bravo. Fantastično je ustvarjati spomine skupaj z vami, tudi v hribih. Najbolj svež spomin je seveda Šmohorja. Ja, se spomnim sobote, ko je prišel do mene en mlajši pumpar, je rekel: Nina, veš, men pa ati pa mami pustita o petkih do polnoči poslušati Petkovo pumpo, bravo.

No, no, koliko se kaj vriska na drugi strani radijskih valov, dajte nam to vedeti, dajte vriskati na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Dej pa dajte še posebej do konca na glas radijske sprejemnike, vsi tisti, ki pumpate z nami, ki je na hrvaški obali. Slovenija.

0: Tako, ja, je na nek način praznika, ne še posebej, če tale petko večer lahko preživljate, ki je na morju, na dopustu in seznamu morskih destinacij, kjer nocoj pumpate z nami, dodajamo še Savudrijo. A tej, če se nam oglaša od tam, pravi mi, korošci, bi pa palme in valove. Štrikar, familija, bravo, hvala.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Mambo Kings, petkovi pumpi, palme in valove smo poslali v Savudrijo. Ja, sicer pa, da ne boste mislili, da se nam na to lahko javljate samo z kakšnih morskih destinacij, seveda, dobrodošli tudi z vse posod drugje. Minuli vikend je bil glavni vikend zagotovo za Laško, potem, ko smo bili dopoldne na Šmohorju, smo se potem spustili v dolino, v Laško, na Laško pivo in cvetje. Jaz sem preživela fantastično noč z ekipo Veseljaka in seveda Aktuala, med drugim tudi z enim Belokrancem. Mitja, pozdrav tebi in oče. To, jaz vem, da boš tega zdaj zelo vesel, pa upam, da ste tudi pumpari in pumparke vsakič zelo veseli. Avsenik!

0: za avsenike, bo pa vedno prostor, tudi v petkovi pumpi. Pozdrav vsem, Mitja, Milan, pozdrav v delavnico. Gremo iz polke v polko, zato drži ritem, ja tudi ti, dragi Gorenc, Igor. In menjaj presavko.
1: To je petkova pumpa!

0: Mizarje so zdaj na morju, a ne da ste. Pošiljamo prisrčen tišlarski. Ok, tišlarji, kar pošljate kakšen pozdrav z vaše morske destinacije, ga bomo veseli, živjo, živjo.
1: Lep pozdrav, tukaj oboževalec vaš. Bi lahko od Bunjaka, nikoli še nismo spili, da ne bi šli od Bunjaka. Lepo, prosim, hvala.
0: Jo, jaz se upravičujem, ker se smejam, ampak je bila dobra. Kako je že rekel tale pumpar, nikoli še nismo spili, da ne bi šli. Zelo fajn, dajmo se naučiti skupaj.

0: Dišemo se z nama morskih destinacij, kamor ste nocoje ponesli petkovo pumpo. Imamo Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrijo. In dopolnjujemo naprej. Kar do dna, kar do dna. Noč je še mlada. Kje še pumpate z nami?
1: Dobar dan. Jaz sem Gašper Šater iz Barbarige na Hrvaškem v Istri. Prosim, če si lahko zaželim glasbe na željo. Ržen Vatinka. Hvala.
0: Nikaj, Barbariga. Tudi nocoj pumpa z nami, a tudi pri vas. In dopolnjujemo naprej. Kar do dna, kar do dna. Noč je še mlada. Kje še pumpate z nami?
1: Dobar dan. Jaz sem Gašper Šater iz Barbarige na Hrvaškem v Istri. Prosim, če si lahko zaželim glasbe na željo. Ržen Vatinka. Hvala.
0: Nikaj, Barbariga.

0: Janovšek. Zdaj pa prihajate na svoj račun vsi tisti, ki ste za glasbeno željo zapisali besedo Miško. Ja, zagotovo je to nocoj najbolj željena glasbena želja. Gre tudi ekipi iz Arexa. Gašper se nam oglaša od tam.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Dejan se nam oglaša z Livarne, Dejan tudi zate in za popoldansko izmeno.

za video, fantastično norenje na drugi strani radijskih valov z nocojšno poletno petkovo pumpo. Bravo, naši pumpari in pumparke. Ja, če je že poletna, mora tudi biti.

Zmelko in bit v petkovi pompi, tole je za še eno morsko pumparsko družbo. Dajte nam povedati lokacijo, kje nocoj pumpate z nami. Dejan, Klara, moja soimenjakinja Nina in Tomaž so si zaželeli tole glasbeno željo, pa tale smisel na plaži in tako naprej. Zdaj pa užgemo. Zetorja, Raubarje prihajajo na željo Monike in Gorenjske družbe.

Okay, zdaj bomo mogli dati Jani za rundo, ker je padel tudi nocoj Zetor v petkovi pumpi. Dobar večer, pumpari in pumparke. Nina sem z vami, vse vemo, a ne, da je poletje treba zajeti s ta veliko žlico, ker je vsakič prekratko.

Ja, Plestenjak, poletje prekrasno. Jo, se mi zdi, da je bila tudi tale pesem prekratka, ampak prekrasna. Ne pozabi, da letošnjo poletje začinimo še z dvema pohodoma. Laško, gremo v hribe. 8. avgusta se podamo Koči na Loki pod Raduho, a te dni sem zasledila člane, ko Mojci in Mirko to, ki sta menda zelo srčna, fantastična oskrbnika tega doma. A sicer pa z nami 8. avgusta na Koči, na Loki pod Raduho, tudi

kumar, ki ga srečam 8. avgusta pred kočo na Loki pod Raduho. Ko sem te dni videla fotko oskrbnice Mojce, sem si rekla, pa jaz sem tole Mojco že nekje videla. Tako da, draga Mojca, če poslušate, vi zihar veste, kje smo se že srečali. Vas bom z veseljem objela, vam segla v roko, Mojca, 8. avgusta, vi pa poveste, a ne, kje smo se že družili, kje smo se že videli. Jaz upam, da zagotovo tudi kje v hribih. Sicer pa jaz se z nocojšno pumpo za nekaj časa poslavljam od vas. Mi se bomo zopet slišali 7. avgusta, dan pred Laško, gremo v hribe! Yeah.

0: Ok, hvala Alija za en fantastičen nasvet. Ne zapravimo noči. Pa še ena dobra novica, tudi približan se še ne, da ni. In dragi pumpari, ni petkove pumpe brez slaka. Bilo poletje je, uživajte.
1: Danes z vami pumpa, Nina Cesnik-Pavlič.

Fragu polovice nocojšnje oddaje, premiera vseslovenski radijski veselici, prvič polka ansambla Jureta Zajca, Fešta, Gauda, Alpa Žur. Ljubca.

0: Ta zajce je bil tole z novo skladbo.
1: Pišta gavda al pažur, traja naj do zgodnih ur.
0: No, tale petkova pumpa bo trajala še točno polovico časa v nocojšnjem skupnem druženju.
1: Vsaka pas ima svoj glas, polka pa poviže nas.
0: Ok, pa da slišimo tudi vaš glas še naprej. Dobrodošli, da nas pokličete 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe. Tam, če všečkate našo zadnjo objavo, imate možnost, da v naslednjih dneh dobite zasebno sporočilo, da vam pošljemo našo majico.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpar, Janina, sem z vami. Kam gremo zdaj z muziko? Eno miljo od obale.
4: Meni daj, da bova spila pravi moški čaj.

0: finale prišla tale glasbena želja. Dajte povedati, kje na obali ste, če ste res. Kalifornija je eno miljo od obale. No, pa še povejte, kje se žgete tale petkov večer. Ja, ajde, aha.
1: Dobar večer, prijatelji, imamo eno glasbeno želje, sicer Tanja Žagar, Dadi, Ladi, lepi pozdravi.
2: Iz Marja.

0: seveda ob tej skladbi ni drugega, da ne bi pomislili na DJ-ja, tudi mojega kolega Dadija. Zagotovo ga boste te dni lahko srečali kje v Medulinu, če ga boste, ga lepo pozdravite. Zdaj pa počasi, dajmo vas spomniti, kje smo 8. avgusta, ne na morju.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen,

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
2: Ja, to je bila cifra, če želite gostiti petkovo pumpo, recimo na vaši veselici ali pa kakšni večji žurki. Skratka, cifra, na kateri dobite vse informacije okrog tega. A sicer pa res se zelo veselimo 8. avgusta, Koča na Loki pod Raduho. To bo naša peta lokacija letošnjih pohodov. Laško gremo v hribe. Nisem še bila na tej lokaciji, se zato toliko bolj veselim. Jaz upam, da tudi vi, tudi fantastičen glasbeni izbor, torej 8. avgusta, Koča na Loki pod Raduho. Dajmo dokazati tamkajšnjima oskrbnikoma. Mirko in Mojca sta to, da lahko pridemo. Ja, mi zelo številčno, ona dva in ekipa pa se naj na to kar zelo dobro pripravijo.
3: Nina! Mirko se javlja iz garažne veselice. Neki na moru, drugi v lavoru. Zdaj bi pa kakšno gasilko nušo, da mi še malo podkuri, da bo bolj veselo. Lepo se me, adio.
2: Ja, najbolj, veselo.

še bila oprema petkove noči. Poleg petkove pumpe, Brandy je tule, kakšna bo ta nora noč. Pravi Igor, ta mora biti obvezno nocoj. Je že tu, pa še tromba, Igor. Ja, ni da ni.

0: Ja. Smo spet skupaj vsak petek, brez izjeme uživamo med 20. in polnočjo z vami petkova pumpa. Kdo je še z nami? Sej sem že omenila, da ni nujno, da se nam javljate samo z morja.
1: Dobar večer, aj. Tukaj pa Melina spodnje Senice. Mi dva sva ne na morju, ampak na terasi, na ležalniki, poslušava petkovo pumpo in si želiva pesem od Eve Potrebuješ. Jaz spadam na domačo muskar. Hvala.
0: Okay, pozdrav na ležalnik, pošiljamo tja in vse posod drugam. Evo Potrebuješ.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Da si upravi, Nina, veš, na kaj smo pa mi letos padali? Na to, da gremo prvič z relaksom in veseljakom na morje. Bravo, Matjaž, smo vas le prepričali. 10 let že potuje veseljak skupaj z relaksom na morje. Sem vesela za vse, ki se odločite prvič, da greste z nami. Matjaž, se veselimo septembra.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik-Pavlič.

0: veliko sreče za vse, da ujamete tudi noc svojo glasbeno željo. Zagotovo ne boste vsi prišli na svoj račun, ampak dajmo hiteti naprej.
1: Evo, zdravo, mi smo Šmartinskega jezera tule, pa smo si že želeli eno ton, je pa ribu, evo, da bomo imeli dobro lov. Hvala.
0: Okej. Okay.

Sprašuje Peter, Nina, kam greš pa ti ribe lovit? Peter, jaz ne rabim ribe lovit. A sicer pa ne grem na nobeno izmed teh lokacij, ki ste se nam nocoj že oglasili v petkovo pumpo morskih počitniških destinacij. Bravo, ker ste tja popeljali petkovo pumpo Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane se nam oglašate, Dugi otok, pa grem gledat še naprej, ker vem, da vas je še kar nekaj. Bravo naši morski pumpari in pumpari.

0: Zdaj, oziroma v nadaljevanju, bi rada pognala en valček, pa se kar nekak ne moram odločiti, katerega, ker vas je več tako po enem kot po drugem. Sej pa prvi oglasil Marko, ki pravi, da bi bilo fajno coj slišati.
1: Po svoji poti grem. Kam sam ne vem.
0: No, na eni strani je Marko svojo rojstnodnevno družbo in tole glasbeno željo, pa še nekaj vas je pisalo za okrogle muzikante po svoji poti grem. Na drugi strani pa je družba, ki postavlja mlaj prihajajoči Abrahamovki Sabini.
2: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: No in tale družba na drugi strani bi ansambla Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. No, katero ne zdaj zavrtimo? Dajte hiter poklicati nič. 3-1-6-6-6-4-4-4. Ok, našo telefonsko tajnico pa povejte, katero ne zavrtimo. Po svoji poti grem, ali če nimaš kam, pridi k meni. Kjera vam je bolj bomba?

0: Ok, med skupino Power Dancer sem se jaz ukvarjala z vašimi telefonskimi klici, ste pa nas zasuli. Katera skladba, kater valček vam je bolj bomba?
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Al po svoji poti grem, al...
2: Že nimaš kam, pridi k meni.
0: Če nimaš kam, pridi k meni. Dajmo se malo posvetiti najhitrejšim telefonskim klicem, zagotovo pa ne vsem, kajte v času dveh minut je bilo, pa res vam lahko s prve rečem okrog 100 telefonskih klicev. Tako da, tile so bili najhitrejši.
3: Jaz bi rekel, če nimaš kam, pridi k meni tukaj v Primož. Moje maje poklanjam. Čau.
0: Ok, čau, Primož se je odločil takole, tale se je odločil
4: takole. Dobar večer, Damjan, tule iz Beloga. Jaz sem glih nahal rad, pa bi raj slišal pridi k meni. Oh. Hvala vam, lahko noč.
0: Ja, tudi vam, pa ne, še lahko noč, še prezgodaj. Kdo je še tukaj?
5: Buh, daj ne naljaš na tej strani, tle posem kak kličem. Dej, to pesem, če nimaš kam pridi k meni, ta je za ta večer top.
0: Ja, pa
5: hvala
0: sem.
5: In lep večer, dio.
0: Ja, tudi vam hvala, vsi ste na enem bregu, a še kakšna pumparka z nami.
6: Dio, hočemo slišati, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, se nimam sploh več kaj za sprašvati.
7: Posluša se Petkova pumpa.
0: Uživajte.

0: Ale vam je pa pasala, saj sodeč po telefonskih klicih.
1: V kotu tam še vedno čakate.
0: A veste, kaj bi jaz zdaj na vašem mestu naredila? V bistvu bi šla plesat. Vsi na ples. Ansambl Franca Mihelič.

Zdaj, ker malo zavidam, klej eni špeli, se mi tudi nekaj opravičuje. Špela, štrek na bar, ne pretiravi. Ma pa špela očitno kar nekaj plesalcev na razpolago, kaj Mitja, Mateja pa Boštjana. Pozdrav v Veleje! Modrijani so tule!

Ok, Špela, Štrek na bar, jaz se vidimo 8. Koča na Loki pod Raduho. Držim za besedo, tam z nami na 5. pohodu Laško gremo v hribe, tudi skupina Skater, ta trenutek pa svojo novo skladbo.

0: Draga Didim, skupina Skatar z nami, torej 8. avgusta. Laško gremo v hribe in sicer prvič Koča na Loki pod Radohom. Ja, smo si to že dali v podzavest, da smo takrat skupaj. Se vidimo od 9:30 naprej, ob 10:00 štartamo slovensko himno, fantastičen glasbeni izbor, torej Koča na Loki pod Radoho, tudi sama se tja odpravljam prvič, tako da upam, da si res sežemo v roke.
1: Ja, dobro večer, lep pozdrav iz Celja, ogromno vas je na moru, jaz pa lahko rečem, svi na moru, a mi v lavoru. Za kolektiv Pičikata, prosim eno glasbeno željo, za torej sosed, dobar dan vsem pumparjem, pumparkam, lep večer še naprej in pa Nina, vse super in pa se slišimo.
0: Fajn.

fantastična poletna petkova pumpa in krasen odziv in energija z druge strani radijskih valov. Hvala vam, dragi pumpari in pumparke. Nina, ostajam z vami do polnoči. Tule so zakapane sedla baba.

0: Miha se nam oglaša na Facebook profilu Petkove pumpe, pravi dan se, enkraten dan se odpravljamo na more in to kar za 14 dni. Ja, srečno, Miha, uživaj, tule pa tvoja glasbena želja na nebo.
1: Danes z vami pumpa, Nina Cesnik-Pavlič.

0: Okay, nekaj šans še imate, da nocojšnji petkovi pumpi pripnemo tudi vašo glasbeno željo. Na Facebook profilu Petkove pumpe pa se lahko potegujete tudi za majico, jubilejno majico 20 let Petkove pumpe. Sama doma, Saša Lendero je tole, joj, koliko glasbenih želja po tej muziki. Dejte si duškam.
1: Največja.

Ja, veste česa, sem pa res zelo počaščena in vesela. 20 let petkove pumpe in niti enkrat se ni zgodilo, da bi bila sama. No, na tej strani radijskih valov sem. Sem pa neskončno vesela, da vas je več tisoč vsak petek na drugi strani radijskih valov. Zato bo tale skladba na prehodu v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe res na mesto. Gre pa za Andrej in glasbeni izbor. Andrej iz Velenje je to tudi zate, Špela, Štreknavar in za vse vas, prijatelje, vse slovenske radijske veselice, petkove pumpe. Mua.

0: Dobar večer, prijatelji Petkove pumpe. Smo v zadnji uri nocojšnje vse slovenske radijske veselice, še ena ura pa grinina na dopust. No, prijatelji, kje se vidimo 8. augusta? Pazi zdaj, 3, 2.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Oblata mala.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Dobar večer in tromba za vse vas, ki še pumpate z nami. Le glejte, da zdržite vse tja do polnoči. Gremo v raj, Luka Basi.

0: Ja, sem se mogla prav nasmejati sporočilo. Metoda Zelena laguna se nam javlja nocojšnjo petkovo pumpo. Metoda lahko je bolj poskočnega, no metod bičuk je pa uno poletno počasno. Metod, jaz imam tale sladoled za te pa za tvojo ekipco.
1: Kol

bila tole za Metoda in ekipo iz Zelene Lagune. V Poreču je to sicer pa kaj za gradbenika, tam nekje z izlak, ki mu tale petko večer hod po glavi, sicer tale.

Naša družba v zeleni laguni, ostante kolikor časa pač lahko, čeprav kolikor jaz vem, da gradbeniki so kar potrebni tudi tekom poletja, ne? Tako da je fajn tudi prideti malo delati nazaj domov. Mladi gamsi so tole jodala avtomobili.

Vladi Gamsi i njihova verzija skladbe Jodel Automat. Ja, tole je bila pa Suzi.

Traško tudi nocoj pumpa z nami. Tromba, hvala Tomaš, dej, prosim še enkrat preveri radijski sprejemnik, se mi zdi, da je še malo fore za glasnost. Kingstoni so tole in to noč ne spi.

Se je pa le petkova noč, ne, a to se pa nikakor ne spi. Jaz sem minulo soboto na Šmuhorju spoznala kar nekaj pumparjev. Ja, Anže, tudi tebe, zdaj vem. A, pa še eno štajersko družbo se sem pozabila, s kje ste, ampak fajn, da pumpate.

Cena, Kristusova leta, tromba za veseljaka, našega kolega sodelovca Jaka Jakca nam je sporočil vsem skupjane, da konec leta dobi sinčka. Ok, zdaj pa jaz ustavljam na tem mestu vse skupaj. Ok, firci, zaključite. Se imamo dober in se bomo imeli še naprej do polnoči. Se spomnite dveh valčkov izpred nekaj minut nazaj, če nimaš kam, pridi k meni ali pa po svoji poti grem. Jo, koliko enega razočaranja je bilo, ker ne zavrtimo, po svoji poti grem, tako da res ne bi šla rada spati s tole slabo vestjo. Izvolite.

zdaj, kar vidim. Ste veseli, a? Tisti, ki ste me zasuli željo, da tudi tale valček v celoti zavrtimo v nocojšnji petkovi pumpi. Je pa zagotovo poletje pravi čas za to, da začnete kakšno novo zgodbo ali pa končate, pa bo potem na jeseni vse lepše. Tudi

0: podeželski rock'n'roll, fehtari so bili tole. A dni zakaj, Katarina, Miha, Igor, Pavel in Saška so si tole zaželeli, zdaj pa žena me tepe.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj

0: Ni zakaj, Andrej, ni zakaj. Ti si sam naredil plane, ki je jutri za tretje mesto, pijete in gledate. In kje je nedeljski finale?
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

piknik pa en zelo velik TV ekran. In spremljanje nogometnega svetovnega finala. Ja? Sejo pa že res nekaj časa nisem videla. Ja? Martina Švab je tole in ogen v meni.

Martina Schwab, Ogen u meni. Ja, res zanimivi klici pridajo do petkove pumpe, med drugim tudi ja, strani ženske. Takšni. Je pa to pravzaprav tisto, kar si želimo strani vse slovenske radijske veselice v petek zvečer. Dobro voljo, pozitivno energijo in ja, ni popuščanja. Zapaj, papaj!

0: Ke de rokina ne poveta še enkrat.
1: Kjera sti budala, ej.
0: Uroš in Tjaša sta tule nikoli prestarjo. Čist prehiter gremo proti zaključku petkove pumpe.

0: Ja, ja. Glavo je zelo fajn imeti na mestu. Je pa tudi zelo fajn in tizga, ker se držimo vsak petek ob 20-ih, nič, pozabimo vse skrbe, vse težave, se prepustimo sam dobri muziki, fantastični energiji in vikendu, ki trka na vrata. Joj, brez avsenikov na svoj res ne bi zaključila na rubliku.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa!

0: Ok, jaz obljub ne maram, tako da gremo naprej.
1: Dobar večer, vaš deseti poslušalc Peter pri telefonu. Jaz bi dal poglaženo željo za mene, pa za mojo punco Tjašo, za začetek kolektivnega dopusta od Pirkov, bam, bam, bam. Lep pozdrav.
0: Ja, tudi vama lep dopust, mogoče

0: lepo, lepo, očitno boste z nami do konca.
1: Dobro večer, mi pa pijemo in pečemo putko za Primožov 33. rojstni dan. Tako da bi si želeli glasbeno željo Fihtarji, ja. Putka brez občutka. Najlepša hvala, pa gasa dalje.
0: Sam, da je bila omenjena putka, ne

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Tako torej, 8. avgust, to je datum našega naslednjega druženja in srečanja že na 5. letošnji lokaciji Laško Gremo v hribe, kar pomeni, da sta nam ostali le še dve zadnja planica, ki je seveda obvezna. Jaz upam, da tisti, ki hodite leto z nami v hribe, tudi veste, da je 5 štemplov obveznih, obvezna pa seveda tudi planica. Tako, to je bila nocojšnja vseslovenska radijska veselica, tromba za vse vas, ki ste z nami pumpali kje na kakšni morski destinaciji, kaj imam zapisan, Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane, Dugi otok, pa zagotovo sem še kaj spustila. Mogoče se celo kje srečamo, sicer pa dragi pumpari in pumparke, paste nase, jaz upam, da majice naše oddaje, ja seveda, nekaj jih izberemo tistih, ki ste všečkali našo zadnjo objavo, vam pošljemo zasebno sporočilo in v naslednjih dneh seveda na vaš naslov tudi majico naše oddaje.
3: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
2: Z vami čez teden dni DJ Boštjan, mi se zopet slišimo 7. avgusta, dan torej pred pohodom Laško, gremo v hribe, uživajte, paste nase, muah!

0: Poslušate Radio Aktual Cum. Aktual.
1: Okay, yo.

Čim petkova pumpa je uradno za nami, tajar let se družim z vami, ampak mi sploh ne razmišljamo še o spanju, ker gremo naprej v noč in ker nam je tukaj lepo. Lepo mi je tu, pravi Klapa Rišpet, na Aktualu. Dober večer.

Što ide unazad, takle pa gre, ne? Dobar večer, družba. Če ste šele v tem trenutku ujeli naš val, dobrodošli. In ravno v pravem času ste prišli, ker pravi žur se namreč šele

Na aktualu, dober večer, družba. Ja, hvala vsem, ki pošiljate sporočila. Jaz vidim, da je energija po celi Sloveniji v tem trenutku je tam nekje na vrhuncu in še višje. Gremo zdaj skupaj, gremo naprej. Željko Joksimović, Skopje, Beograd. Dober večer.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme.
2: Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Salut, Ali Pogled, Tomislav Ralić in Klapa Entrade. Nekaj minut čez eno na aktualo. Dobar večer, družba. Dobar večer vsem, ki se še vedno družite z nami. Teja Arlič, skrbim za najboljšo glasbo. In paste to, najboljši ritmi te noči so pripravljeni, da vas držijo po kaci. Dajte, gumbek za glasnost, malo na glas, Dažen Zečeč in Sandi Cenov v vaših ušesih zdaj.

Čas za zaljubljene, Oto Pesner je bil v naših ušesih, zdaj pa je ura toliko, da je čas za trenutek brez stresa. No stres, Tonči in Madre Badesa v naslednjih 3 minutkah na aktualu.

0: Ritual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Spletna stran Radia Aktual.
3: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
2: Igre.
3: Zabavne in informativne oddaje.
2: Glasbene postaje.
3: Nagradne igre.
2: Glasbene lestvice.
3: Ankete.
2: Odklikajte na www.radioaktual.si
3: tudi vi.

Aktualu, dober večer, družba. Naslednik omat za vse zaljubljene duše, ki v tem trenutku poslušajo Aktual, tako da če imate ob sebi partnerja, partnerico, moža, ženo, skratka kogarkoli, dajte ga malo stisnuti k sebi. Naslednik omat je za vas.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je dobil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme.
2: Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.